ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: All Quiet on Slovenian Highways at the moment. Safe travels onwards. Brez posebnosti je na slovenskih cestah v teh trenutkih. Srečno in varno pot do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE. Raduj se.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršno ukaza, s katerima omejuje pravico do pridobitve državljanstva z rojstvom na ozemlju Združenih držav. Za enim izmed ukazov razširja definicijo ljudi, ki na ta način ne morejo pridobiti državljanstva, z drugim pa prepoveduje tako imenovani turizem za državljanstvo. Potovanje v ZDA tik pred rojstvom, da otrok dobi ameriško državljanstvo. Vrhovno sodišče mu je sicer pred enim mesecem to prepovedalo. Danes se končuje brezplačen vstop na kopališče, s katerimi upravlja Zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku. Zato so se odločili zaradi nižjih temperatur in preklica rdečega vremenskega opozorila zaradi vročine, so sporočili iz zavoda. V Sloveniji trenutno ni povečanega tveganja za pojav novega ortobunja virusa pri govedu, ki so ga že potrdili v Nemčiji, Švici in Franciji, so sporočili z uprave za varno hrano. Slovenske rejce kljub temu pozivajo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in spremljanju njihovega zdravstvenega stanja. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na Evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni 11-članske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Vremenska napoved, spremenljivo oblačno, bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo. Obisk so potrdili v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju srečanja bosta približevanje obeh držav Evropske uniji in gospodarsko sodelovanje. Nemško zvezno tožilstvo je zaradi posebnega pomena prevzelo preiskavo sredinega incidenta z dronom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je ob tem kolege iz nekaterih držav članic Evropske unije povabil na srečanje konec meseca, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra, so sporočili iz Direkcije za infrastrukturo. Takrat bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Košarkarski selektor Aleksander Sekulić je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v Ljubljanskih Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v njej ne bo Luke Dončića, vnovič pa bosta zraven Aleksej Nikolić in Vladko Čančar. Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Prihajajoči konec tedna bo po napovedih vnovič izjemno prometno obremenjen. Po več nesrečah včeraj na primorski avtocesti zato pristojni ponavljajo svoj poziv k previdni in strpni vožnji. Kot opozarjajo, kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature ob tem še dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov sploh v zastojih. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom končala kmalu. Ob tem je tudi zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva. Po njegovih besedah imajo skoraj neomejeno zalogo. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf pa je obsodil neprestano spreminjanje ameriškega stališča o vojni, rekoč, da se morajo ZDA vrniti k izpolnjevanju obveznosti, ki jim jih nalaga zdaj že preteklo premirje med državama. Požar v rafineriji nafte v ruski regiji Jaroslavl, ki ga je zanetil ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom, je po navedbah lokalnih oblasti pogašen. Ob tem so sporočili tudi, da so sestrelili 93 dronov, ki so sodelovali v prejšnjem napadu. Padajoče razbitine so poškodovale 4 ljudi. V ruskih napadih na Ukrajino pa je bilo včeraj ubitih 11 ljudi. V mariborskem in ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih. Namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se sicer poleti število obravnav navadno zmanjša. Letošnji porast pa pripisuje tudi vročinskim valovom. Rokometašice Krima je po remiju zagrebško lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v ljubljanskih Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu z zmago proti Madžarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno, predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine, jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo v smeri Obrežja zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razsepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Slišali ste poročila, ura je 5:03.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Čeprav se bo vročinski val danes vsaj za spoznanje omilil, bo ta konec tedna na cestah po napovedih klasično poleten. Z goščenim prometom, predvsem proti turističnim krajem. Na agenciji za varnost prometa voznike pozivajo k strpnosti, podarjajo tudi pomen zadostnih količin vode. Več pa po teh podarkih odaje.
2: Število prometnih nesreč z zeski roji se kljub starostnim omejitvam dviga. Trump zavrača navedbe, da Združenim državam zmanjkuje streliva. Ob suši na Krasu divje živali z vodo oskrbujejo lovci. Oblačno bo s krajevnimi padavinami.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Štibel. Prihajajoči konec tedna bo torej po napovedih vnovič izjemno prometno obremenjen. Po več nesrečah včeraj na primorski avtocesti, zato pristojni ponavljajo svoj poziv k previdni in strpni vožnji v zastojih. Več Jure Čepin.
3: Kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, še posebej v zastojih. Pravi vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
4: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev, ki hitijo na kraj nesreče, kolikor je do nje prišlo.
3: Zapore avtoceste, obvozi in preusmeritve prometa skozi delovišča so v teh tednih nekaj običajnega. V takšnih razmerah pa lahko že manjša dehidracija močno vpliva na voznikovo sposobnost varnega odločanja. Prav tako pa vročina ni razlog za vožnjo po reševalnem pasu. Ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti ga morajo vozniki ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati. Reševalni pas je namenjen izključno intervencijskim vozilom, zato ga tudi motoristi ne smejo uporabljati kot bližnico za vožnjo skozi kolono.
1: Med poletnimi meseci, ko se več ljudi vozi z zeski roji, se zgodi tudi več prometnih nesreč, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. V prvi polovici tega leta se je sicer zgodilo že 151 nesreč, več kot prejšnje leto, in to kljub strožji zakonodaji, ki je starostno omejitev za uporabo zeski rojev zvišala na 15 let. Katere kršitve k temu najbolj prispevajo, pove Robert Vihovec iz sektorja prometne policije.
5: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
1: Na agenciji menijo, da bi morala biti starostna omejitev za uporabo zeski rojev višja, o čemer razmišlja tudi več drugih evropskih držav. Podarjajo pa, da so starši odgovorni, da mladoletniki spoštujejo pravila. Zanje velja obvezna uporaba čelade, prepoved uporabe motilcev, denimo slušalk in pametnih telefonov, kot tudi vožnja dveh ljudi na istem zeski roju. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom končala kmalu. Ob tem je tudi zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva. Kot je dejal, imajo skoraj neomejeno zalogo.
2: Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf pa je obsodil neprestano spreminjanje stališča Združenih držav o vojni. Kot je dejal, en dan napovejo napade, naslednji pa pogajanja. Washington je ob tem pozval, naj se vrne k izpolnjevanju svojih obveznosti iz dogovora o prekinitvi ognja med državama.
1: Požar v rafineriji nafte v ruski regiji Jaroslavl, ki ga je zanetil ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom, je po navedbah lokalnih oblasti pogašen. V ruskih napadih na Ukrajino pa je bilo včeraj ubitih 11 ljudi. Po sredinih napadih na Kijev in sosednje regije, v katerih je bilo ubitih najmanj 21 ljudi, je v ospredje prišla pomankljiva ukrajinska protizračna obramba, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Matej Hrastar.
6: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primanjkuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za 2/3.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo, so sporočili iz njegovega kabineta. Obisk so potrdili tudi v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. To bo prvi obisk ukrajinskega predsednika v Srbiji, odkar je leta 2019 prevzel položaj in prvi od začetka ruske invazije februarja 2022. Kijev izpostavlja simbolni pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije. V ospredju srečanja predsednikov bosta sicer približevanje obeh držav Evropski uniji in gospodarsko sodelovanje.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Na Krasu se suša iz dneva v dan bolj pozna tudi v gozdu. Pomankanje vode občutijo tako rastline kot prosto živeče živali. Na območjih, kot je Kras, površinskih vodotokov ni, zato vodne vire nadomeščajo kali, betonska korita in kaluže. Nekdaj so zanje skrbeli kmetje, danes pa predvsem lovci. Irena Cunja.
7: V lovski družini Dutolje upravljajo 6200 hektarov veliko lovišče, z vodo pa oskrbujejo kar 200 različnih vodnih zadrževalnikov, pove dolgoletni član družine Aleš Brne.
8: Predvidevamo, da bo letošnje leto hujše, kot je bilo leto 2022. Ne? Okay. Mi smo v letu 2022 speljali 195 kubikov vode, se pravi upravili 211 ur, le na to letos pa tu planiramo, da bo približno isto leto, če ne še več.
7: Ne samo kali in betonska korita, za divjad so pomembne tudi kaluže, pove Aljoša Žnidaršič, sežanske enote Zavoda za gozdove, zadolžen za lovsko načrtovanje.
9: Kaluže, predvsem te lovske, so praviloma manjše in omogočajo poleg napajanja tudi blatene divjadi, s tem se telo hladi in se zaščiti pred zunanjimi paraziti.
7: Ker Kras nima površinskih voda, si dutovski lovci vodo zagotavljajo iz javnega vodovodnega sistema in tradicionalnih zbiralnikov vaških štirn, še pove Aleš Brne. Razvoz gre na stroške družine oziroma posameznih lovcev. Zato si v lovski družini Dutovlje prizadevajo, da bi si zagotovili kmetijski priključek za vodo.
1: Sledijo športne minute s Andijem Škvarčem, kjer boste med drugim slišali o uspehu slovenskih mladih rogometašev na evropskem prvenstvu. Ostanite v naši družbi.
10: Rokometašice Krima je poremil zagrebsko Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v Stožicah z 31:30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Madžarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Včerajšnjo 6. etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske s 6 kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauritiusa, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlen Reusser. Na moški dirki po Poljski je prvo nekoliko bolj razgibano etapo dobil nizozemec Bart Lehmann, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Na dirki po Burgosu je 2 etapi pred koncem majico vodilnega oblekel Avstrijec Felix Gall. Slovenca Žakar Žen in Domen Novak sta v skupni uvrstitvi v ozadju uvrščenih. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni 11-članske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babnik ga je začela s parom igrišča in je v zgornji četrtini uvrščenih.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibelj, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Vreme.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 5.

0: Vroče, v ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. Podatke o prometu. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Kranj Spodnji Brnik pri avtocestnem priključku Brnik popolna zapora. Na gorenjski avtocesti je priključek Brnik zaprt v obe smeri. Na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Ura je 5:41 minut.
1: Ja nič, 1, 2, 3, pa je petek. Dobro jutro.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Najša na valu 202, 11 minut do 6. Zgodnja ura v teh dneh niti ni tako zelo težka ali nezaželena kot ponavadi, ampak prav prijetna. Zadihajte svež zrak in dobro jutro, nov poletni dan, danes je 7. august.

Uživajte, dokler ste sama v tem jutru, kmalu se vam pridružijo prve novice dneva, pa petkova stanja na cestah in visoke temperature. 3 minute do 6.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Sara Lotrič. Rekordno dolg vročinski val bodo danes le na kratko prekinile padavine. Agencija za okolje je opozorila iz rdeče obarvala na oranžno, le na Primorskem ostaja najvišja stopnja požarne ogroženosti. Ob današnjih padavinah bodo lokalno možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel, hitro bodo lahko narasli hudourniški vodotoki, še opozarja Arso. Konec tedna bo po napovedih tudi prometno zelo obremenjen. Na uradnem obisku v Srbiji se bo jutri mudil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sprejel ga bo njegov tamkajšnji kolega Aleksandar Vučić. To bo prvi obisk Zelenskega v Srbiji, odkar je leta 2019 prevzel položaj. V Kijevu so izpostavili simbolen pomen obiska pri sicer tradicionalni zaveznici Rusije. Iz Beograda so sporočili, da bosta voditelja med drugim razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Nemško zvezno tožilstvo je prevzelo preiskavo sredinega incidenta z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je svoje kolege iz nekaterih članic Evropske unije povabil na srečanje, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Incident je opisal kot scenarij hibridnega napada in opozoril, da opažanja dronov sicer niso nič novega, da brezpilotnik opremljen z eksplozivom na območju letališča predstavlja novo stopnjo nevarnosti. V Kolumbiji bo danes prisegel novi predsednik Abelardo de la Espreja. Desničarski politik je v drugem krogu predsedniških volitev konec junija tesno premagal proti kandidata z levega političnega pola Ivana Cepedo. Simpatizer ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je odločil, da ne bo prisegel v prestolnici Bogota, temveč v mestu Cali, ki leži v bližini ozemelj pod nadzorom oboroženih gverilskih skupin. Na volitvah je zmagal tudi z obljubo o odločnem ukrepanju proti kriminalu v državi. V Celju se bo drevi s koncertom švicarske zasedbe The Pleasure Garden začel festival klasične in stare glasbe Sevigc. V dveh tednih festivalskega dogajanja se bo med drugim zvrstilo več koncertov, na katerih bodo nastopili mednarodno uveljavljeni izvajalci stare glasbe. Spremenljivo oblačno, bodo večera bodo padavine predvsem na severu države. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše, širile se bodo proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 26 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, čez dan se bo razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in znova nekoliko bolj vroče.
2: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare avtobusa promet oviran pred izvozom Vransko proti Mariboru, na mariborski vzhodni obvoznici pa je promet oviran še zaradi pneumatike na vozišču pred izvozom Maribor center proti Dragočovi.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 3 minute čez 6. Zjutraj, odprite okna, pa dobro jutro.

Mine leto, odličen opomnik, kako dobro lahko zveni 24 let stara muzika, kljub temu, kako hitro ta leta minejo in kaj vse se vmes spremeni. Petkova družba na Valu 202 smo sicer stalni sopotniki, veseli smo vas tudi to jutro, Klara Zupančič, Lauro Štanta in Maruša Andrinek-Kerec. 6 pa 8 minut.

15 minut čez šesto, dobro jutro, petek. Petek je že tako najbolj zaželen, potem pa nosi še besedo ohladitev, skratka odlična popotnica za nov dan, ampak da ne boste prehitro razočarani, se raje veselite malo manj, ker tako kot smo dvignili kriterije za besedo vročina, tudi ohladitev sredi poletja v 2026 pač ne pomeni kakšnega resnega mraza.

0: Pixies, da bo dobro jutro. Val 202 poslušate 7. avgusta. Športni pregled dneva pravi, da bo v Franciji danes 7. etapa tura za ženske. V Parizu je tudi evropsko prvenstvo v vodnih športih. Doma pa bodo popoldne nogometne tekme druge slovenske lige. No, naša športna zgodba pa danes prinaša rokomet.
1: Športna zgodba.
0: Avgustovski dnevi prinašajo prve pripravljalne tekme slovenskih rokometnih klubov, ki se pripravljajo na novo sezono. Slovenski prvaki Celjani bodo konec tedna prvi pripravljalni tekmi odigrali na Madžarskem. Slovenske prvakinje, rokometašice Krima, pa so v tem tednu že odigrale dve tekmi ponovno obujene regionalne lige. Več pa Marko Pangrc.
2: Že res, da v teh dneh najbolj navdušuje reprezentanca do 18 let, ki se je na evropskem prvenstvu v Srbiji uvrstila v polfinale v družbi Nemčije, Španije in Danske. Ter gre tako po sledeh nekoliko starejših kolegov, ki so v Romuniji osvojili bronasto medaljo. Nekaj o mladih reprezentancah žogov v tem poletju, da posegajo visoko na odmevnih mednarodnih tekmovanjih. Doma so v spredju priprave in pripravljalne tekme. Na Rogli v teh dneh prava gneča. Trebnje, Slaven Gradec, Maribor, Zagreb in tudi rokometni gostje iz tujine so v preteklih dneh imeli kar nekaj medsebojnih tekem. 7 slovenskih klubov bo igralo v evropskih pokalih, Krimovke znova v Ligi prvakin, novost na področju nekdanje skupne države pa je ponovno obojeno regionalno tekmovanje. To je bilo ustanovljeno na pobudo Zvez Srbije, Črne Gore in Severne Makedonije. 10 klubov je razdeljenih v 2 skupini, slovenske prvakinje so v skupini z najmočnejšima hrvaškima kluboma in Beograjsko Crveno zvezdo. V Ljubljani sta v tem tednu gostovala hrvaška kluba, neodločen rezultat proti Lokomotivi in minimalen poraz proti prav tako udeležencu Lige prvakin. Sploh včerajšnja tekma je bila strani slovenskih predstavnic boljša kot obe v prejšnji sezoni. A zavedanje, da so klubi šele dobro začeli s pripravami na novo sezono. Tako Krim kot Podravka pa sta v regionalni ligi kluba z največjim pedigrejem, a v iskanju kvalitetnejših, bolj kakovostnih tekem kot v domačem prvenstvu. Čeravno si najbrž na Balkanu najbolj želijo igrati z omenjeno dvojico klubov, ki imata za seboj bogato kilometrino evropskih nastopov in sta pravi magnet zaradi tradicije in imen. Morda se bo v naslednjih sezonah našel prostor tudi še za kakšnega slovenskega predstavnika in podgoriško budučnost. Moška različica te lige pa ob trenutni izenačenosti slovenske lige in evropskih nastopov še ni tako aktualna.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: V času izvirnih videoposnetkov in lepih fotk verjetno ni odveč opozoriti, da razkazovanje morskih živali ni sprejemljivo in je seveda kaznivo. Na spletu se je namreč pojavil morski konjiček iz Črne Gore, avtorju videoposnetka pa grozi kazen. Več novic pripravljamo za drugo jutranjo kroniko čez 28 minut.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Novi pozivi voznikom k strpni in previdni vožnji prečenim prometno zelo obremenjenim koncem tedna z visokimi temperaturami. Ukrajinska vojska krepi pritisk na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrajinski predsednik Zelenski odhaja na obisk v Srbijo, tradicionalno zaveznico Rusije. Politični krizi na Kosovu ni videti konca. Tokrat se je zapletlo zaradi neizvolitve vodstva parlamenta na njegovi ustanovni seji. Število prometnih nesreč z eskiroji se je letos kljub zaostreni zakonodaji povečalo.

0: Prihaja novi Lexus.
1: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razsepom Nanos proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je pred izvozom Vransko proti Mariboru promet oviran zaradi pokvarjenega avtobusa.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.

at the bottom.

Za dobro jutro. Klara Zupančič v petkovem jutru na Valu 202 z raznolikim seznamom glasbe. Talking Heads so bili, prihajajo domači Le Serpentine, potem pred svežo vremensko napovedjo za milenice še Avril Lavigne.

0: 15 minut pred 7 zjutraj. Dobro jutro tudi vam, Anže Medved na Agenciji za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Ste tudi vi komaj čakali tale petek, ko lahko rečete preklic?
1: Ma, niti ne, ker sem vedel, da prihaja hladna fronta in to je malo kar zagonetno napovedovati. Tako da ja, je bila kar malo krnjena noč in zelo topla, kajti ja, fronta trenutno vpliva predvsem v višjih legah, teh sredogorjih, se je temperatura že spustila kakšne 3 stopinje Celzija, ampak po nižinah pa zaradi vetra še ustraja temperature večinoma okoli 20 oziroma še kakšno stopinje več na primorskem koncu. No, po noči so nad sosednjimi pokrajinami Italije nastajale plohe in nevihte, ki so se bližale slovenski meji, ampak zaradi zelo suhega zraka pri nas so se večinoma že posušile, ampak trenutno še nastaje take rahle padavine ponekod na zahodu in pa v slovenski Istri, ampak ja, količine padavin je zelo malo, v bistvu se bo samo povečala sopara čez dan zaradi tega. Čez dan

0: kar nekaj sončnega vremena, sicer spremenljivo oblačnostjo, nastala bo verjetno tudi kakšna ploha in nevihta, ampak te večinoma pričakujem bolj proti večeru in pa v noči na soboto, ko bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte in verjetno po noči zajele večji del Slovenije, na skrajnem jugu pa bo ostalo verjetno povsem suho. Tako da ja, temperature danes še kar visoke, ampak že niže kot v preteklih dneh, večinoma malo nad 30 stopinjami, no na Goriškem in Slovenski Istri pa tudi do 36 stopinj. Potem jutri sprva nekaj zmerne oblačnosti, ko bi še lahko nastalo nekaj rahlih padavin, ampak čez dan se bo kar hitro razjasnilo, tako da jutri bo na to sončno, pozno popoldne proti večeru pa bo spet hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature, ja, za vtenek niže, ampak še vedno govorimo okoli 30 stopinjah, na Primorskem pa do 34. Potem v nedelji bo pretežno jasno, temperature počasi bodo šle navzgor in tudi v ponedeljek bo še kar sončno vreme, sicer pozno popoldne proti večeru verjetno bo nastalo nekaj ploh in neviht, ampak ja, temperature iz dneva v dan spet više v prihodnem tednu, tako da v prihodnem tednu spet temperature od 30 do 35.
1: Dobro, da je pred ponedeljkom še vikend, mi se napovedi ob koncu tedna veselimo, vas seveda čaka nekaj več dela ob spremembah. Anže Medved, hvala, lep konec tedna vam in kolegom in srečno.
0: Enako, vse dobro.
1: Naslednje.

Dobro jutro. Vztrajnost, vrlina, ki se ponavadi splača, sploh če je vztrajnost nekdo pripravljen dobro plačati. In Melania Trump kljub slabim odzivom na film in kljub temu, da se Amazonu ta film ni splačal, vztraja. Jeseni namreč na Amazon Prime prihaja še serija, dokumentarna serija o prvi dami ZDA, ki naj bi ponudila vpogled v njeno zasebno življenje.

Čudovite so, prej Karin, zdaj Florence in zdaj še Raven z Dobro jutro z Vala 202. Mi smo Klara, Lauro in Maruša, prisluhnemo drugi jutranji, potem se spet oglasimo.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Riba na mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške bokserice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 €. Loto.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Rekordno dolgotrajen vročinski val bodo le za kratek čas prekinile padavine. Olajšanja pa ne bo za voznike, saj je pred nami še en prometno zelo obremenjen konec tedna. Kombinacija zastojev, vročine in utrujenosti na cesti pogosto usodna. Saša Kuhar iz Agencije za varnost prometa opozarja voznike.
2: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev.
1: Ob tem je vnovič na mesto poziv k oblikovanju reševalnega pasu. Dodatna previdnost ob vročini pa tudi sicer velja za vse udeležence v prometu.
3: Število nesreč z e-skiroji se je letos povečalo kljub poostritvi zakonodaje. Vse več težav ukrajinske vojske zaradi nezmožnosti prestrezanja ruskih raket. V Celju se začenja letošnji festival stare glasbe Sevix. Čez dan in po noči bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Igor Velše in Katja Podgoršek. Včeraj se je na primorski avtocesti zgodilo več prometnih nesreč, zaradi katerih so nastali več ur trajajoči zastoji. Posamezni odseki so bili v celoti zaprti. Vzrok nesreči je bila neprilagojena hitrost oziroma prekratka varnostna razdalja. Zato se znova vrstijo pozivi voznikom k previdni in strpni vožnji v zastojih, še posebej pred prihajajočim koncem tedna, ki bo prometno znova močno obremenjen. Prispevek Jureta Čepina.
4: Kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, še posebej v zastojih. Pravi vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
2: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev, ki hitijo na kraj nesreče, kolikor je do nje prišlo.
4: Zapore avtoceste, obvozi in preusmeritve prometa skozi delovišča so v teh tednih nekaj običajnega. V takšnih razmerah pa lahko že manjša dehidracija močno vpliva na voznikovo sposobnost varnega odločanja.
2: V razmerah, ki so trenutno, pravi zelo vroči dnevi na slovenskih cestah, je vedno več zastojev, so te stvari, kot je dovolj tekočine, spočitost, delovanje klimatske naprave, dovolj tekočine za vetrobranska stekla, to so take stvari, ki so za voznike dan danes ključnega pomena, da nam omogočijo zbranost, hidriranost, udobje.
4: Prav tako pa vročina ni razlog za vožnjo po reševalnem pasu. Ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti ga morajo vozniki ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati. Reševalni pas je namenjen izključno intervencijskim vozilom, zato ga tudi motoristi ne smejo uporabljati kot bližnico za vožnjo skozi kolono.
1: Poleti, ko se številni vozijo z e-skiroji, se zgodi tudi več prometnih nesreč, opozarjajo v Agenciji za varnost prometa. V prvi polovici leta jih je bilo že 151, kar je več kot lani, in to kljub poostreni zakonodaji, ki je februarja starostno omejitev za uporabo e-skirojev zvišala na 15 let. Luka Pogačnik.
5: Število prometnih nesreč z e-skiroji iz leta v leto narašča. Lani je bilo teh kar 300, nedavno pa smo imeli tudi 3 primere s smrtnim izidom. Zaenkrat tudi letos kaže, da se trend ne bo obrnil. Katere kršitve k temu najbolj prispevajo, policist Robert Vehovec.
6: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
5: Če ima voznik e-skiroja srečo, jo odnese le z odrgnino ali udarcem. Travmatolog Radoš Vidmar pa pravi, da je vedno več težjih poškodb.
7: Zlomi zgornjih okončin, spodnjih okončin, tudi smo imeli zlome hrbtenice, hude poškodbe glave, pa tudi sedaj v zadnjem obdobju smrt.
5: K težjim poškodbam prispeva tudi prekoračena hitrost, še pojasnjuje. E-skiroji imajo sicer ograjeno blokado, ki omogoča hitrost le do 25 km na uro, a to je zelo enostavno odkleniti, zato policist Vehovec predlaga.
6: Da bi bila enostavno prepovedana prodaja vseh eskirojev, ki jih je mogoče na kakršenkoli način v bistvu, da tako rečem, odkleniti, da grejo hitreje od 25 na uro.
5: Od konca februarja je uporaba eskirojev prepovedana mlajšim od 15 let. Na AVP pa menijo, da bi starost morala biti celo višja. V tej smeri razmišljajo tudi v drugih evropskih državah, pojasnjuje Saša Kuhar.
2: Točno je, govorimo o tem, da recimo na Irskem želijo povečati starost na 18 let, na Grčiji je 17 let.
5: Dodaja, da so starši odgovorni, da njihovi mladoletniki spoštujejo pravila. Zanje velja obvezna uporaba čelade, prepoved uporabe motivcev, denimo slušalk in pametnega telefona, pa tudi vožnja dveh oseb na istem eskiroju.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ob 7:06 poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom kmalo končala. Ob tem je zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva.
8: We have certain types of munitions which are very
1: Kot je dejal, imajo poleg najboljšega streliva tudi takšno, ki je sicer manj natančno, a zelo dobro in močno, in tega imajo skoraj neomejene količine. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf je medtem obsodil nenehno spreminjanje stališč ZDA o vojni. Kot je dejal, en dan napovejo napade, dan pozneje pa pogajanja. Washington je ob tem pozval naj se vrne k izpolnjevanju svojih obveznosti iz dogovora o prekinitvi ognja med državama. Ukrajinska vojska je včeraj znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih rafinerij. Še eno je zadela v avtonomni republiki Baškirija. Rusija pa je v napadih na več ukrajinskih regij ubila 11 ljudi. Včerajšnji napadi na Kijev in sosednje regije so razkrili pomankljivost ukrajinske protizračne obrambe, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Več Matej Hrastar.
9: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, ali eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primankuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za 2/3. Zato se je po telefonu pogovarjal tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, ta pa mu je zagotovil, da se bo z zavezniki pogovoril o možnostih dobave. Od evropskih članic NATO sisteme Patriot med drugim upravljajo nemška, poljska, romunska, nizozemska in švedska vojska. Ob tem je posebej zanimiva vloga ameriškega predsednika, ki je na vrhu NATO pred enim mesecem Zelenskemu že obljubil licence za izdelavo izstrelkov, a to prejšnji teden postavil pod vprašaj. Med vrsticami je bilo razumeti, da Ukrajincem ne zaupajo. Zdaj naj bi bila na mizi rešitev, da bi v Ukrajini pripravili vse sestavne dele, končno izdelavo pa bi prevzeli tovarne v Nemčiji. V vsakem primeru bo ta proces trajal več mesecev, morda celo let. Ukrajina pa pomoč potrebuje zdaj, saj o pogostih ruskih napadih ostaja nezavarovana, Zelenski pa svari, da bodo Rusi pred zimo še povečali proizvodnjo in uporabo balističnih raket.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri na prvem uradnem obisku v Beogradu. Gostil ga bo njegov srbski kolega Aleksandar Vučić. To bo prvi uradni obisk Zelenskega v Srbiji, ki velja za eno glavnih zaveznic Rusije v Evropi. Voditelja sta se doslej večkrat srečala na mednarodnih forumih in vrhovih v tujini, a tokrat se bosta prvič dvostransko.
3: kot je povedal Vučić, bosta z Zelenskim govorila o evropski poti Ukrajine in Srbije, saj da imate državi pri približevanju Evropski uniji podobne težave. Med temami bo tudi gospodarsko in energetsko sodelovanje. Na vprašanje, ali obisk pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam proti Rusiji, je Vučić odgovoril, da ne namerava spremeniti svoje politike na tem področju.
1: Kosovo je medtem znova v politični krizi, potem ko na včerajšnji ustanovni seji parlamenta niso izvolili njegovega vodstva, čeprav so bila pričakovanja drugačna. Vladajoča stranka, samo odločba premijeja Albina Kurtija, ima skupaj s poslanci manjšin dovolj glasov tako za izvolitev vodstva parlamenta, kot tudi za oblikovanje vlade. Zakaj se je torej spet zapletlo, poroča Saša Banjana Clubej.
10: Kosovski premier Albin Kurti, zmagovalec junijskih parlamentarnih volitev, že tretjih v zadnjem letu in pol, je znova presenetil. Med včerajšnjo ustanovno sejo parlamenta je sporočil, da njegova stranka ne bo predlagala kandidata za predsednika parlamenta, dokler stranke ne dosežejo dogovora o novem predsedniku države, Albin Kurti. Volitve 7. junija so bile razpisane zato, ker aprila ni bil izvoljen predsednik. Želimo iti naprej skupaj, vendar potrebujemo čim širše soglasje glede povezovalnega predsednika, kot to zahteva ustava, na katero smo danes prisegli. Konstituiranje tega sklica parlamenta ne sme znova pripeljati do njegove razpustitve in novih predčasnih volitev, je dejal Kurti. Težava je v določilu ustave, ki za izvolitev predsednika države zahteva dvetretjinsko podporo poslancev. Pogovori med vladajočo samoodločbo in opozicijsko demokratsko zvezo Kosova še niso obrodili sadov. Ena od težav je dejstvo, da želi nekdanja predsednica Vjosa Osmani znova zasesti ta položaj, a jo Kurti ustrajno zavrača. Osmani je sicer kandidirala na listi demokratske zveze. Njen poslanec Armen Zema je bil jasen. Kurti je razpravljal, dejansko začel volilno kampanjo in zahteval dodaten čas. Saj meni, da je nad ustavo. Odločitev ustavnega sodišča jasno določa, da mora biti parlament konstituiran v 30 dneh. Vsako drugačno ravnanje nas potiska v institucionalno krizo. Ustanovna seja parlamenta je bila včeraj prekinjena. Skupščina torej ni konstituirana. Rok za to se izteče danes o polnoči.
3: Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je podjetju Meta naložilo plačilo dodatnih 567 milijonov dolarjev zaradi opustitve dolžnosti obveščanja javnosti o nevarnostih, ki jih njegove platforme predstavljajo za otroke. Gre za največjo razsodbo proti podjetju na tem področju, saj bo omenjeni znesek dodatek k 375 milijonom dolarjev glob, ki jih je Meta v tem primeru že morala plačati, kar skupno pomeni 942 milijonov dolarjev. Sodnik Brian Bichight je ob tem giganta na področju družbenih omrežij označil za javno nadlogo, ki ima podobne posledice kot onesnaževanje zraka, zato mora plačati za zmanjševanje škode v prihodnje. Iz Mete so sporočili, da se ne strinjajo s sodbo in napovedali pritožbo. Podjetje je v Združenih državah Amerike tarča več tisoč tožb zaradi podobnih zadev.
1: Poglejmo še v svet kulture. V Celju se bo zvečer začel letošnji festival Sevix, ki pod motom Vedno tako živa, kakor ustvarjena, ponuja koncerte stare glasbe. Letos bo poleg koncerta, namenjenega mladim poslušalcem, še 7 drugih. Nastopili bodo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki za staro glasbo. Drevi bo v Narodnem domu nastopila zasedba The Pleasure Garden. Več Vesna Volk.
11: Festival Sevix je v zadnjih letih svoj dom našel v Celju, kjer na različnih koncertnih prizoriščih poteka 7 od skupaj 8 koncertov.
12: Celje je no, tako hvaležno okolje, ne? In tudi recimo izbira prostorov, ne? Je zelo lepa. Ne?
11: Tako umetniški vodja festivala Klemen Ramovš, ki poudarja še idejo...
12: Sevix Collegium Artis, povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi in tukaj beležimo kar nekaj tega.
11: S tujimi glasbeniki bodo namreč na 4 koncertih zaigrali še uveljavljeni slovenski umetniki, na 4 pa bodo nastopili tuji glasbeniki. Eden od mednarodnih koncertov je tudi uvodni, na katerem bo med drugim zaigrala naša izjemna umetnica na kljunosti flauti Maruša Brezavšček. Stalna gostja festivala tokrat nastopa v zasedbi The Pleasure Garden, ki jo sestavljajo še flautist Andreas Böhlen, gambistka Amelie Chema in Nils Pfeffer, ki igra na lutnjo in teorbo. Naslov njihovega koncerta je angleški glasbeni zakladi od Dowlanda do Pearsla.
13: Prikazujemo glasbo raznolikih kontekstov iz 17. stoletja v Angliji. Tukaj imamo glasbo, ki so igrali doma, koncert viol, glasba iz dvorov in pa glasba iz gledališč iz časa restauracije monarhije.
11: Zlatemu obdobju angleške glasbe od pozne renesanse do zgodnjega baroka lahko ob 7:30 zvečer prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Preden vas prepustimo družbi kolegov iz športnega uredništva, povemo še, da naj bi španski nogometaš Rodri, najboljši igralec nedavnega svetovnega prvenstva, nadaljeval kariero v Barceloni. Kot še poroča Marka, sledi dogovarjanje z Rodrijevim zdajšnjim klubom Manchester Cityjem. Odškodnina bi lahko dosegla 60 milijonov evrov. Besedo predajam Sandiju Škvarču in vam želim prijeten petek. Srečno!
14: Ponovno poteka regionalna liga za rokometašice s klubi iz Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in Slovenije, ki jo zastopa Krim. Po remiju v prvem krogu zagrebško Lokomotivo so serijske slovenske prvakinje včeraj ponovno v Stožicah za 31-30 izgubile dvoboj s Podravko iz Koprivnice. Slovenska moška reprezentanca do 18 let pa je v četrtfinalu evropskega prvenstva, ki poteka v Beogradu, z 32-27 premagala Mačarsko. V današnjem polfinalu bo igrala z Dansko, ki je izločila Hrvaško. Po šestih etapah 9-dnevne kolesarske dirke po Franciji za ženske je še naprej v vodstvu švicarka Marlene Reusser. Urška Žigart je po težavah zdravjem v drugi polovici uvrščenih. Na današnji kraljevski etapi čaka kolesarke dobrih 146 km, 3500 višinskih metrov in zaključni vzpon na legendarni Mont Ventoux. Včeraj je svoje cilje in načrte predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvo ime ženske ekipe je Teja Belak na preskoku, ki si želi po dveh četrtih mestih prve medalje. Lani je v Leipzigu bronz grešila za 133 tisočink točke.
15: Na prvem evropskem nisem imela nekih ciljev, čeprav sem takrat dosegla celo najboljši rezultat. Ja, v primerjavi s tem je pač težje, zato ker sem starejša, regeneracija je počasnejša, nimaš toliko ponovitev kot takrat in pa imaš vse čas v glavi, kaj če sem naredila premalo. Po letošnji sezoni, po statistiki skokov me sploh ne skrbi, mislim, da sem super pripravljena, tako da že komi čakam.
14: Lansko peto mesto želi izboljšati Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona, na katerem slovenske barve zastopa Pija Babnik. 22-letnica je turnir začela s parom igrišča.
16: Ni bilo enostavno, zaradi tega, ker zelo piha v sunkih. Moraš včasih imeti srečo z vetrom, predvsem pa kako ga uganeš. Ampak ja, igra je super, kar je najpomembnejše.
14: Žreb je določil, da bo današnjo igro, po kateri bo sledil res, začela v popoldanskih urah. Popoldne se začenja tudi nova sezona v drugi nogometni ligi. Med 16-ico je 8 ekip, ki so že igrale v prvi ligi Novinec je Vrhnika, ki se bo drevi za uvod pomirila s kranjskim Triglavom, prvim favoritom za napredovanje. Ob njem so še sežanski Tabor, Belcinci ter še kdo od nekdanjih prvoligašev. Na mesto Gorice, ki ni dobila licence, so mesto med drugoligaši zadržale Jesenice.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Igor Belše, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Anže Medved.
17: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na goriškem in slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na primorskem Primorskem se bo prehodno nekoliko ukrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo, predvsem na Primorskem in delu južne Slovenije bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari oviran promet med razcepom Gabrk in priključkom Sežana vzhod proti Fernetičem. Prav tako na primorski avtocesti nastaja zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti je zaradi poškodbe vozišča oviran promet med Svetim Jurjem in Vučjo vasjo proti Murski Soboti. Cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7 do nedelje do 19 zaprta med Ravnami in Dobrijami. Ura je 7:20.
18: O vsem pomembnem obveščeni, dobrodošli v drugem delu petkovega jutra na Valu 202. Polno je, ja, pravilno ste ugotovili, fine muzike.

Klara Zupančič je jutranja DJ-ka, za vse ostalo sva Lovro Štanta in Maruša Andrinek-Kerec. Dobro jutro, danes je 7. avgust, ker je tudi prvi petek v avgustu, je danes še mednarodni dan piva. Ob tem novica z Guardiana, v Veliki Britaniji se v zadnjih letih pojavlja drinkflation, ne gre za nam bolj znano skrčflacijo, ki za enako ceno ponuja manjšo količino hrane ali pijače, ampak v tem primeru drinkflation prinaša manjšo vsebnost alkohola v pivo.

0: 7. august 1982, The Dexys Midnight Runners so zaradi skladbe Come On Eileen postali pravi povzpetniki. Točno pred 44 leti so se najprej povzpeli na vrh britanske lestvice, potem postali najbolje prodajeni single leta v Združenem kraljestvu in potem osvojili še prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100. Zelo povzpetniške so tudi temperature zadnjih 10 dni, tako zelo, da smo napovedane rahle ohladitve. Zelo veseli, danes bo delno jasno z občasno sprejemljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 27 do 33, na Goriškem in v slovenski Istri spet do 36 stopinj. V tem trenutku pa takole v Ljubljani. Ljubljani so zjutraj ob 7 namerili 22 stopinj, pretežno oblačno, letališče Ljubljana zmerno oblačno 21. Maribor 24 stopinj, Celje ob 7 zjutraj 23 stopinj, Murska Sobota oblačno 24, Novo mesto jasno 20. Ilirska Bistrica, wow, samo 18 stopinj, pa Kočevje samo 15 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici seveda občutno več, pretežno oblačno in 24 stopinj, v Kopru pa pozor, zjutraj ob 7, 28 stopinj Celzija. Morje ima v Kopru celo 29 to jutro, bazeni tudi niso veliko hladnejši, so pa obiski bazenov v Ljubljani in Mariboru spet plačljivi, v Murski Soboti pa bo do nedelje vstop na mestno kopališče za vse brezplačen.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler Isotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške boksarice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.

Oh ja, Iron Maiden, da prebudimo tale dan. In vse najboljše frontmenu, Bruce Dickinson danes praznuje 68 let. Mimo grede je tudi izkušen pilot z licenco za upravljanje velikih potniških letal. Med turnejami skupine Iron Maiden je bojda pogosto kar sam pilotiral znamenito letalo Air Force One, s katerim je zasedba potovala po vsem svetu. Morda Bruce skrbi tudi za prevoz v Kanado. Po evropski turneji Iron Maiden letijo čez lužo. 29. avgusta bodo najprej nastopili v Torontu.

Dobro jutro. Ste letos na dopustu brali, no ali pa še boste brali, ker je branje poleti zelo priljubljeno, tudi med tistimi, ki med letom morda ne najdejo časa za knjige. Kraljice poletja so že več let zapored kriminalke. Na dnevniku berem, da je bila najbolj izposojena knjiga v knjižnicah v juniju, kriminalka Brezno, Tadeja Goloba. Je pa tudi res, da je fotka s plaže v senci s knjigo v roki, ki dobra ideja za Instagram, tudi če ne berete radi, performativni bralci namreč z razkazovanjem knjige

Nik na spletu iščejo predvsem pozornost. Kdo so in kaj je fenomen performativnega branja? Ob 8. na Valu 202.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avtokrko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

Verjetno je res najlepše na svetu, ko si mlad, čeprav to ugotoviš prepozno, ko nisi več tako zelo mlad. Dobro jutro vsem, 4 minute do 8. Upam, da ste dobro in pozor, če ste na cesti. Proti vzhodu v nujni prometni informaciji na pomurski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču zaprt vozni pas med Lipovci in Gančani proti Lendavi, previdno tudi na uvozu Gančani proti Madžarski, tam je ustavljeno tovorno vozilo.

0: Branje knjig. Ena takšna večna tema ni in zelo analogna tema, ampak danes jo v odbitem jutru na Valu 202 povezujemo s tehnologijo. Zakaj? Ker se je na spletu pojavilo tudi branje knjig kot odziv na ljudi, ki v javnosti v rokah držijo telefon, tisti s knjigami vendarle izgledajo bolje, zato bi kar naenkrat vsi radi brali. Performativno branje v naslednjih minutah na Valu 202. Nina Kožar, dobrodošla na Valu 202, digitalna ustvarjalka, kritična opazovalka družbe in bralka. Ta intervju snemava v tvoji pisarni, imaš knjige za res, za branje, za izobraževanje ali za okras?
1: Ja, imam jih za res, ampak tako kot pravijo, ne, kupovanje knjig pa branje knjig sta dva različna hobija, tako da obkrožena sem z ogromno knjigami, nisem pa še vseh prebrala.
0: Fenomen performativnega branja bova razložili. To je v bistvu zanimiv odziv mladih, predvsem mladih moških, če sem prav razumela, in predvsem v tujini, odziv na družbo in na svet, v katerem živimo. Svet, ki v javnosti visi na telefonih. Vsi mi na vsakem koraku. O čem govorim in kako spremljaš ta trend v medijih na spletu?
1: Performativno branje naj bi bilo branje zahtevnih literarnih del na javnih mestih z namenom, da pač ti na potencialnega partnerja ali na okolico narediš vtis oziroma, da si o tebi mislijo, da si strašno učen in načitan. Jaz moram priznati, da tega še nisem tako zasledila v smislu, da bi vedela, da nekdo performativno bere. Se mi je pa že zgodilo, da so ljudje me naskrivaj slikali, ko beremo na javnem prostoru. Mislila so, da je naskrivaj in v bistvu ne vem, kaj se je potem s temi fotkami zgodilo.
0: Vseeno se mi zdi zanimivo, da je to branje knjig, ne? Torej, performativni bralci so prepričani, da so videti bolj pametno, bolj intelektualno, če v roki držijo debele knjige. Zanimivo se mi zdi, zato pravim, ker v javnosti velja neko splošno mnenje, da pač branje več ni najbolj stvarne, da mladi ne berejo radi in podobno.
1: Jaz zelo redko opazim ljudi, da bi še brali. Sem zasledila recimo včasih, ko greš zdravniku, ne, pa vidiš cel hodnik v kliničnem centru, vsi ljudje so na telefonih, redko vidim koga s knjigo, ponavadi sem to jaz. No. Tudi na javnih mestih, zdaj sicer imamo knjižnico pod krošnjami, ki to poskuša malo obrniti, ampak ja, dejansko knjige popolnoma izginjajo z javnega življenja, tako praktično so ratale neopazne. No.
0: Ampak vendarle tudi ljudje, ki fejkajo, ki se delajo, da berejo, so izbrali pač to knjigo, ne? Lahko bi karkoli drugega, se mi zdi.
1: Razmišljam o tem, kdo bi pravzaprav se odločil, da bo fejko, da bo bral, ne? Človek, ki v resnici ne bere, pa bi šel, ne vem, zdaj na neko javno mesto z vojno in mir, ne išče takšnih samic ali samcev, ki bi jim to veliko pomenali, ne? Tako da jaz mislim, da je to manj fenomen tega, da bi dejansko ljudje počeli, kot bolj fenomen tega, da si ljudje, ki ne berajo oziroma tega niso vajeni, mislijo, da vsi tisti, ki na javnih mestih beremo, da to počnemo zato, da bi naredili vtis. Jaz recimo grem s knjigo v lokal ali pa, ne vem, pač jo odprem v čakalnici ali pa na avtobusu, zato ker, ne, ker je to pravzaprav edini čas, ki si to lahko prvoščam, ker imam pač doma dva majhna otroka, to je skozi šunder in če hočem jaz v miru nekaj brati, skor moram iti nekam na kavo, odpreti knjigo in si pač prvoščati tisto uro in pol čitanja. To dejansko ljudje sprejemajo na tako, včasih imam občutek krivde, ko to počnem, ker vidim, da me ljudje opazujajo, da si med sabo, ne, tako lejo. Velikrat slišam tako lejo, ko bere, ne. In dejansko tako se počutiš res, da delaš, kot da delaš nekaj narobe.
0: Ja, in v resnici si mogoče za eno generacijo performativna bralka, čeprav nisi performativna, si samo bralka. Jaz sem pomislila tudi na dobro stran tega nekega fenomena, rekla sem knjiga kot modni dodatek, končno, mogoče bi pa zdaj nehali ljudje razmišljati o tem, kar praviš, da ti je malo nerodno, ampak ja, še enkrat govoriva o ljudeh, ki v javnosti berejo samo zato, da bi bili videti dobro, ne zaradi tega, da bi jih vsebina zanimala. Skratka, v resnici gre za enako iskanje pozornosti, kot če bi se fotkal za story. Gre za opozarjanje nase v vseh primerih.
1: Lej, če se nekdo odloči, da bo opozarjal nase s knjigo, meni je to v redu. Ne? Jaz upam, da jo pol dejansko tudi odprejo in preberajo, ker ne, če ti knjigo nosiš samo kot modni dodatek in ti nekdo reče, hej, ne, kaj pa si ti pravzaprav misliš o tem delu, pa si predvsej velikih težavah, ko se začne debata o tem. Tako da, ne vem, jaz, če te knjiga naredi frajerja, ja, super, ne, vzem jo sabo, važi se z njo pred prijatelji. Absolutno.
0: A misliš, da lahko ta trend pljuskne tudi v Slovenijo? Bomo čez poletje mogoče v Tivoliju na travniku gledali samo mlade s knjigami, ne več mladih s telefoni?
1: Pa, v Tivoliju na travniku pravzaprav po letu paziš kar nekaj bralcev, ne? Jaz upam, da jih bo vedno več. Ful je lep pogled, ko se sprehajaš po parku, pa vidiš mladino, ki sedi pod drevesi. Je pa zelo težko opaziti, kaj berajo, tako da mislim, da niso lih performativni bralci, ne, da se dejansko omaknejo nekam, kjer je lušten brat. Bi pa to priporočila vsem, da probajo, ker je res super sedeti v naravi pa čitati knjigo. No?
0: Ja, trend branja v javnosti, torej resničnega branja, ne samo branja za Instagram, naskrbi ali ne, ker vedno, ko se v medijih ali v javnosti pogovarjamo o branju, sploh o branju in mladih, naskrbi. Da branje upada, pa da mladi ne berejo, sploh ne slovenskih knjig, samo tiste v angleščini.
1: Res, da ne, da nas vse skrbi, da mladi premal berejo. Mislim, da je to čisto upravičena skrb. Je pa res, da je, mislim, da je v zadnji raziskavi te branja bil že en tak zelo, zelo dobra novička, spodbudna, ne še čist dobra, da je v bistvu število nebralcev ostalo na nekem istem nivoju oziroma mislim, da je celo malo manjše, kar verjetno pomeni, da malo več ljudi pa vsem bere. Tako da mogoče je pa to performativno branje zdaj za sabo potegnilo na to, da bo, mislim, da bo tudi mlade spodbudilo k temu. Se pa mogoče malo preveč tudi ustvarja neka drama okrog tega nebranja, da je mogoče preplah včasih tudi malo odveč oziroma to, da zdaj pa za vsako ceno moramo ljudi prepričati, naj berejo, se mi zdi, da ne pade lih vedno na najbolj plodna tla. No. Bi pa še to rada povedala, da se mi zdi hecen, da ne, ti odpreš Instagram in je preplavljen z ljudmi, ki se slikajo zjutraj na fitnessu, ki pofotkajo vsak svoj zajtrk in tako naprej. Ne. Če pa ti pofotkaš neko knjigo, da bereš, je pa takoj to vprašanje, a se zdaj ona sam dela. Ne. A viš, nikoli se ne vprašamo, a so vsi ti ljudje v fitness prišli sam fotko narest, pa a so si zajtrk tako lepo narezali samo zato, da so ga pofotkali za Instagram. Ta pojem performativnega branja nas pa v bistvu obtožuje, da knjige pa res beremo samo kot pozo. Ne?
0: Nina Kožar na Valu 202, tudi pobudnica knjigobežnic, hišic za knjige, ki so že leta postavljene po številnih krajih po Sloveniji. Slišali ste ponovitev oddaje iz začetka leta, ampak tudi v sredini leta, sploh poleti velja, da spodbujamo knjigo v roki, tudi če samo za fotko, tudi če samo za na plažo.

8:22, dober dan je že. Mogoče se spomnite, pred 20 leti, ja, leta 2006 je bilo pred 20 leti, je družbeno omrežje MySpace beležilo več kot 100 milijonov uporabnikov ter prehitelo Google, postalo takrat tudi najbolj obiskano spletno mesto v Združenih državah. MySpace se spomnite tudi ljubitelji glasbe, bil je ena prvih digitalnih odskočnih desk v glasbeni industriji, izvajalcem kot so danes veliki Adele, Arctic Monkeys, Lily Allen, Calvin Harris in drugi, je pomagal pri dobivati občinstvo, še preden so pretočne storitve spremenile to panogo. No in v teh dneh se v medijih pojavljajo ugibanja, če bi MySpace lahko oživeli. Ustanovitelja brata Tim in Chris Wunderhook sta napovedala vrnitev z novo vizijo, drugačno od tega, kar nam danes ponujajo družbeno omrežne korporacije. Zdi se skoraj nemogoče, kdaj in kako bi to lahko bilo, sporočim, ko izvem.

0: mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Novice.
3: Kratkotrajna osvežitev bo prekinila vročinski val. Mladi slovenski rokometaši v polfinalu evropskega prvenstva.
2: Ura je 8 in 30 minut.
3: Dobar dan, želim Smiljan Hude. Po rekordno dolgem 9-dnevnem vročinskem valu se danes obeta kratkotrajna osvežitev. Popoldne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, ki bodo prinesle nekoliko nižje temperature. Rdeče opozorilo zaradi vročine ne velja več, na Primorskem pa ostaja zelo velika požarna ogroženost. Ta konec tedna je pričakovati močno povečan promet, predvsem v smerih turističnih krajev. Po več včerajšnjih nesrečah na primorski avtocesti se vrstijo pozivi k previdni vožnji in strpnosti ob zastojih. Saša Kuhar z Agencije za varnost prometa.
4: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev, ki hitijo na kraj nesreče, v kolikor je do nje prišlo.
3: Predsednik Združenih držav Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom končala kmalu. Ob tem je zavrnil medijska poročanja, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva. Vedno ga želimo več, moramo ga imeti več, morda tudi za druge stvari, morda ne, upajmo, da ne. Zelo dobro nam gre, imamo dobesedno ogromne zaloge streliva, je dejal Trump. V streljanju na osnovni šoli v Bangkoku je bilo v davi ubitih najmanj 7 ljudi, najmanj 14 je ranjenih. Med žrtvami so učenci in učitelji, je sporočila tajska policija. Napadalec, domnevno 14-letni učenec, je sodil sam. Pred streljanjem na šoli je doma ubil svoje stare starše. Slovenski rokometaši do 18 let so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. V Beogradu so premagali Mačare z 32-27. Tekma za finale bo drevi, nasprotnica bo Danska. Delno jasno bo z nekaj plohami in kakšno nevihto. Temperature bodo od 27-33, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Padavine se bodo po noči razširile in do jutri ponehale. Jutri čez dan se bo na to jasnilo, proti večeru pa bodo v hribovitem svetu znova plohe in nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno.
5: To so še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenske Konjice in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru prav tako oviran promet zaradi pokvarjenega vozila, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa promet ovira žival na cestišču. Zastoj je na glavni cesti Šmarje-Koper.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: 14 minut do 9 do povdne, dobro jutro, dober dan, prijazen nasvet za tale poletni petek bi bil: bodite strpni. Nimam v mislih samo ceste, ampak ljudi, skratka, bodite strpni do ljudi. Ko sem v teh dneh brala komentarje pod novicami o dogajanju v Sevti, sem se spraševala, kam ste izginili človečnost ali pa empatija, ker kot otroci ju premoremo. Veliko, res. Preverjeno. S kolegico Nežo Borković sva pred meseci gostili učence z osnovne šole Spodnja Šiška v Ljubljani in osnovne šole Draga Kobala Brezje iz Maribora. In v svojih majhnih glavah so našli veliko razumnih razlag, zakaj bi nekdo zapustil svojo državo.
1: Zaradi recimo službe, če se bi radi preselili tja, da bi lahko to službo upravljali.
2: Ker je njihov predsednik nesramen, pa grejo drugame.
3: Če je kje vojna, da se selijo pač v drugo državo, tam, ko ni vojne.
4: Ker če ne bojo šli v drugo državo, lahko umrajo.
5: Če je v državi je ful osnaženo, pa umazano, te ne moramo dihati in moramo iti v drugo državo, da lahko preživimo.

0: Ne vem, imajo tam, ker pomembno osebo, ki jo pač imajo radi in pol se preselijo k njej in pa z njo pol živijo.
1: Si v nekoga zaljubljen, tako kot je bil Franci Prešara.
2: V Julijo Primic, ki je sicer celotno življenje preživela na ozemlju Slovenije.
3: Ampak pustiva zdaj te podrobnosti, ne?
2: Če pa si slučajno opazila, niti eden izmed razlogov, ki so jih našteli, ne govori o tem, da bi si priseljenci želeli prilastiti prostor nove države ali pa spremeniti že obstoječo kulturo.
3: In zato tudi otroci pravijo, da ni razloga, da bi jih gledali po strani.
0: Če v tisti državi vojna, včasih kdo pride sem, pa mislimo, da je on hoče nas napast. To se mi ne zdi prav, ker so eni nasramni, eni pa so prijazni in to ni fair do tisti, ko so prijazni.
4: Meni se pač ne zdi prav, da smo nasilni do njih, ker mogoče pol se ti to vrne in si pol ti tisti, ko išče.
5: Pač niso pravični do njih. Zdaj se pa meni zdi, da je čisto okej, da so kle, pa ne vem, zakaj je drugim tako, da jim ni.
3: Ja, tudi oni so ljudje, tako kot jaz, tako kot ti, tako kot vi.
2: In tudi oni pogrešajo vsakdanje stvari, ki so jih morali pustiti za sabo.
0: Jaz bi pogrešal svojo hišo, svoje domače živali, svoje prijatelje.
6: Naš jezik, pa učitelja.
7: Vse te spomine, ko sem jih naredila v tej hiši, naprimer, ko sem prvič začela hoditi, ko sem prvič padla, ali pa ko sem prvič vozila skiro brez dveh zadnjih gum ali pa kolo.
8: Jaz bi tudi pogrešil naš travnik pred hišo, pač dvorišče, pa eno smreko, ki je prav se biti iz moje sobe.
9: Svež zrak in tak lep razgled.
10: Gore pa vse pa sneg.
11: Recimo naš grad ljubljanski, vedno sem si želel še hoditi v hribe in moj cilj do 12. leta je Triglav.
2: Ja. Jaz pa bi najbolj pogrešala majhne rutine, recimo svojo najljubšo kavarno.
3: Jaz pa vseeno razmišljam, Neža, ljudje kljub obilju najdemo sanjske destinacije, naprimer, no, kjer mislimo, da bi nam bilo prav tako zelo lepo. Kam bi se torej preselili, tretješolci?
0: V Švico, ker imam tam teto, pa njena tako dosti krat pride k meni, pa dosti pogrešam.
12: Šla bi v Italijo, ker tam lahko ješ različne hrane, pa zaradi tega, ker se bi naučila jezik novi.
13: V Makedonijo, ker mi je pač všeč tam.
14: Bil v deželi, kjer je bambus. Bambus zato, ker bi se naučil plesti obleke in prte iz bambusa.
15: Jaz bi živela v bližini morja, da za poletje ne rabimo nič plačevati, da gremo na morje.
16: Jaz bi živel na Kanarskih otokih. Tako, če bilo zmešo Slovenijo pa Kanarske otoke.
17: Meni je tudi čisto všeč tukaj v Sloveniji. Sploh se ne bi preselil, ker mi sploh nič ne manjka.
3: Ne, nič nam ne manjka.
2: Le malo strpnosti.

0: Prepoznaven Magnifico na valu 202. Dober dan. Teden je pri kraju, vsebin pa ostaja dovolj svežih in arhivskih za vas konec tedna. Lahko nas vzamete tudi na pot.
1: Radio Slovenija napoveduje val. V tokratni 18. usporednik se bo oglasila dopisnica Petra Kos Gnamuš. Poročala bo o vprašanjih dvojezičnosti, ki tudi v poletnem mrtvilu ne izginejo z dnevnega reda, o novem sodnem redu dvojezičnih sodišč, o dolgotrajnem iskanju novega ravnatelja Slovenske gimnazije v Celovcu, podrobneje pa tudi o občasnem svetlem preblisku pri zagotavljanju razvpitega 7. člena avstrijske državne pogodbe. Točno opoldne. Prvi. Huda suša pesti večino Evrope. Posledice vplivajo tudi na prehransko varnost, gospodarstvo, javno zdravje in energetsko stabilnost. Kriza bo tako precej globlja. Pred podnebnimi spremembami si ne moremo več zatiskati oči. Glavno vprašanje je, kako hitro in kako odločno ukrepati. O tem v današnjih labirintih sveta ob 17.20. Ars. Kdaj so v oddaljeni mladosti vesolja začele nastajati prve zvezde in kako se je to zgodilo? Ob pomoči vesoljskega teleskopa Jamesa Webba se zdaj razkrivajo številna nova spoznanja. Predstavila ji bo letošnja prejemnica priznanja ambasadorka znanosti, profesorica doktorica Maruša Bradač. Skozi radijski eter bomo pokukali v globine vesolja ob 16.30, ko bodo na sporedu podobe znanja.
2: Radio Slovenija.

0: plaži.
1: Smisel življenja v teh dneh se strinjamo. Ja, ležanje na plaži je odlična ideja. Večni zmelkav na valu 202 vedno poskrbijo za dober dan. Za sveže novice športne pa poskrbijo kolegi športnega uredništva. Mojca Breskvar, dober dan.
2: Živjo.
1: Kolesarstvo predvidevam, sem danes že omenjala, da je 7. avgusta sedma etapa dirke po Franciji za ženske.
2: Res je kraljevska etapa z vzponom na Mont Ventoux, ampak spominjali se bomo morda tudi še začetkov tudi ženske ekipe kolesarske, ki smo jo nekoč imeli, pa seveda tudi slišali bomo selektorje slovenske košarkarske reprezentance Aleksandar Sekulić, ki bo v novi sezoni v novi vlogi trener Barcelone.
1: Izvoli v naslednjih minutah.
3: Naval na šport.
2: Kolesarke na dirki po Franciji po dveh zelo zahtevnih dneh s kar 14 kategoriziranimi vzponi danes čaka še vzpon na Mont Ventoux. V rumenem je še vedno švicarka Marlene Reusser, Urška Žigart je ob zdravstvenih težavah v drugi polovici razpredelnice. Obe omenjeni pa imata tudi skupno točko iz preteklosti. O tem zdaj sogovornikom Dare Rupar.
4: Če bi bilo tole vprašanje na kvizu, bi najbrž kar nekaj težav imeli tudi največji poznavalci kolesarskega športa pri nas. Zdravnica iz Švice, ki je vodilna in najboljša slovenska kolesarka tega obdobja, sta namreč nekdaj obe obračali pedale v slovenski ženski vrsti BTC City Ljubljana, ki je bila še nedolgo nazaj tudi sestavni del ženske dirke po Franciji. Seveda drži, da se to ime z dodatkom, ki je nujen zaradi zavarovanega imena dirke, ki ima več kot stoletno tradicijo, uporablja šele 5. leto. Predtem je bilo kar nekaj poskusov, da bi bilo vse bolj v ospredju tudi dogajanje v ženski karavani. In Gorazd Penko, ki je bil tvorec zadnje slovenske ženske vrste, ki se je spogledovala z najboljšimi, me je ob letošnjem turu najprej spomnil na nek pogovor, ki sva ga imela prav v jetru Radio Slovenija.
5: Če se spomniš, sva enkrat v polnoči okoli eni govorila v nekem večernem studiju o tej zadevi in nisi verjel, da bomo nekoč startali na Tour de France. Jaz, ko smo ustanovili prvič ekipo, prvo leto BTC City Ljubljana, pač sem pričakoval, da bomo nekako nastopili na Giro, nisem pa jasno bil siguran, da bomo že prvo leto nastopili na Tour de France. To nam je v bistvu ratalo, že uspelo že takoj naslednje leto, kar je bilo jasno veliko motivacije, veliko veselje, tako za nas kot za sponzorje ekipe. In na tistem turu se spomnim, da smo zmagali leteče cilje in verjetno noben slovenski pokrovitelj ne bo 2 uri po Elizejskih poljanah omenjen, tako kot je bila takrat Ljubljana in pa seveda BTC City za zmago na letečih ciljih. Mi je Radotič. Pozdaj smo bili seveda vsako leto vabljeni tako na vse dirke, kot dokler smo pač imeli ekipo, ki so bile dirke pod okriljem ASO. In jasno nam je bilo to, vse dirke pod okriljem ASO so nam bile vedno velika motivacija in veselje nastopiti tam. Recimo še en tak dogodek, ki je za anale obstoja ekipe, recimo, ko je bil prvič ženski tur 2 leti, ko smo šli na Col d'Izoard in potem pozdaj je bil še kronometer v Marseju, kjer je štartal tudi Roglič, v bistvu mislim, da je bil takrat v borbi za 3. mesto v skupni uvrstitvi. In pravila takrat so bila taka, da tista ekipa, ki bo imela uvrščeno tekmovalko na Col d'Izoard, bo potem lahko nastopila tudi v Marseju na kronometru in bili smo ena izmed 3 ekip, ki smo imeli 2 tekmovalki, kar je bila ponovno motivacija in takrat so se uvrstili v prvo 20-terico Hanna Nilsson, Švedinja in pa Urša Pintar. Jasno, dodatna motivacija za celo ekipo.
4: Tudi ob tem je bil Gorazd Penko zares jasno viden. Po nekaj nastopih BTC Cityja Ljubljane na ekipnem delu svetovnega prvenstva je hitro uvidel, v katero smer bo šlo žensko kolesarstvo in da Slovenija ne bo zdržala teh korakov. Za dve leti je ljubljanska vrsta še združila moči z italijansko zasedbo, ki je ime posodila znamenita tvrtka oblačil za kolesarski šport in prosti čas. Potem pa je to licenco odkupila ženska vrsta Emiratov. O zdajšnjem pogledu na tur eden največjih poznavalcev ženskega kolesarstva pri nas, Gorazd Penko, dodaja.
5: V bistvu se je tur razvil nekako v največjo dirko na svetu, ker potrjuje tudi moški Tour de France. Pred leti je bil pač za žensko konkurenco največja dirka etapna, ženski Giro d'Italia, danes lahko trdimo, zagotovo je to Tour de France, da je Giro ženski to, kar je Giro v moški konkurenci. In seveda, Tour ima neke predispozicije, da je bilo čisto logično, da bo šel Tour v tej smeri, da bo postal največja ženska dirka, kar koncu koncev priča tudi nastop vseh najboljših kolesark na svetu, ki so samo na Tour de France, tako kot pri moških. In pa seveda tudi publika ob trasi, ki je dejansko že zelo številčna, v bistvu fascinantna.
4: Pred kolesarkami na letošnji trasi, ki so jo začele v olimpijski Lozani v Švici in jo bodo končale v enem od prizorišč naslednjih zimskih olimpijskih iger v Nici, so še tri etape. Kot rečeno, bo danes v ospredju vzpon na Mont Ventoux in ni jih malo, ki menijo, da bo tista, ki bo danes oblekla rumeno majico, zmagovalka tudi v nedeljo. Sam bi raje malo počakal, saj se med ženskami stvari drugače odvijajo kot pri moških. Tudi obe preostali etapi bi bili lahko še zelo pomembni. Kam danes lahko po zadnjih zdravstvenih težavah seže Urška Žigart, ve samo ona. Vsaj mala uteha za njo in za celotno ekipo pa je včerajšnja zmaga kapetanke AG Sudala Kimle Kort Pinar, ki je v skupnem seštevku zdaj na devetem mestu.
3: Naval na šport.
2: Slovenski košarkarski selektor Aleksandar Sekulič je pred klubskim izzivom kariere. Konec preteklega meseca je postal glavni trener evropskega velikana Barcelone. O tem, kdaj je prišlo do dogovora z vodstvom katalonskega športnega ponosa, koga je povabil v svojo trenersko ekipo in kako bo nova vloga vplivala na njegovo delo v reprezentanci, pa podrobneje Marko Polak.
0: Aleksander Sekulič, ki slovensko reprezentanco vodi od leta 2020, je trenersko kariero začel pri ljubljanskem Slovanu, se v vlogi glavnega trenerja preizkusil še v Škofji Loki, Kranju, Kopru in Novem mestu, v tujini je vodil češki Nimburg, v ruskem prvenstvu Lokomotiv Kuban in Zenit, nazadnje pa Dubaj, ki ga je prevzel v aprilu in ga popeljal do naslova prvaka Jadranske lige. Kmalo zatem je sledil klic iz Katalonije, ki je presenetil slovensko košarkarsko javnost in tudi Aleksandra Sekuliča.
6: Presenečenje je bilo bolj zaradi tega, ker sem bil prepričan, da je Barcelona že imela izbranega trenerja, pa je potem se to izkazalo, da ni res. Vse ostalo pa ja, res je. Vsi si želimo enkrat, predvsem trenerji, biti v samem vrhu evropske košarke, govorim o košarkarskih trenerjih. In meni je v tem trenutku to zdaj nekako tudi uspel, s tem, da sem postal trener Barcelone in lahko sem, recimo, ali pa tako rečem, gre mi to veliko čast.
0: 48-letni Ljubljančan je bil v sredo uradno predstavljen v Barceloni, spoznal je celotno klubsko vodstvo in dvorano. S predsednikom Svetovne športne institucije Joanom Laporto je že med prvim obiskom hitro našel skupni jezik, kljub temu, da je moštvo sredi občutnejše prenove.
6: Ni bilo potrebno postavljati nobenih nekih ekstra pogojev. Hitro smo se ujeli pri večini stvari. Ne nazadnje, ekipa Barcelone je spada med velikane evropske košarke. Imajo visoke cilje. V zadnjih treh letih so ostali brez lovorik in so se odločili na ta način zaradi tega, no, da bi prenovili ekipo, da bi mogoče šli v neko drugo smer. In tukaj smo potem skupaj prišli do nekih zaključkov, ki vodijo v nek skupni interes.
0: Po zadnji sezoni so klub zapustili Juani Marcos, Vili Hernan Gomez, Tomaš Satoranski, Will Clyburn in drugi, skupaj kar 7 košarkarjev. Ostala sta osrednja strelca Kevin Panter in Tornike Šengelija. Še pred podpisom Sekuliča se je klub okrepil z Omojo Gibsonom, v lanski sezoni organizatorjem igre Olimpije, in Joshem Nibom, ki je za slovensko reprezentanco igral v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu. Novi igralci so še Justin Robinson, ki so v Barcelono seli iz Pariza, iz Vareze je prispel Olivier Nkamua. Moštvo, ki še ni popolnjeno, je močnejše tudi za NBA-jevca Stanleya Umudeja. Aleksander Sekulič o tem, kakšno ekipo želi zgraditi.
6: Želja, ideja, da se ustvari neka identiteta ekipe, kjer bo predvsem pomembno to, da ekipa igra skupaj en za drugega. Tisto, kar pa bi rad, da je zelo prepoznavno, je pa malo hitrejša igra, precej več možnosti za napade, več posesti, veliko bolj agresivna obramba, veliko teka, veliko energije. Se pravi, da vsak, ki bo gledal Barcelono, se bo znal poistovetiti s tistim, kar Barcelona dela. Vsako tekmo, celo sezono, to je tista glavna želja, to pa je ta brezkompromisna borbenost in pa veliko, veliko kolektivne igre.
0: Igralski kader še ni popoln, je bila pa v tem tednu potrjena trenerska ekipa, v katero je povabil dolgoletna sodelavca.
6: V štabu bosta Jernej Valentinčič, ki je bil že z mano v Rusiji, in Jurica Žuža, ki sta bila oba, predvsem Žuža je z mano že vrsto let. Potem sta tu še dva španska pomočnika, ki sta eden je prišel zdaj, eden pa že odprej v Barceloni. Kar se pa tiče kondicijskih trenerjev in pa vseh ostalih, to pa že sem nasledil odprej.
0: Gre za veliko potrditev za slovenske trenerje in slovensko košarko. Vodenje evropskega velikana, ki je v zadnjih 3 sezonah ostal brez lovorik, bo velik izziv. Enako velja za reprezentanco, s katero se želi vnovič uvrstiti na svetovno prvenstvo. Opravljanju 2 odgovornih vlog v klubu niso nasprotovali. Tudi sam s tem nima težav.
6: V bistvu sem že vajen tega zadnjih let, zato tudi ustvarjam, oziroma imam ob sebi ljudi, ki jim zaupam, ki vejo, na kak način jaz želim, da stvari tečejo, in potem se skupaj veliko lažje in delo je precej bolj usklajeno, ko recimo me nekdo nadomešča. Je pa res, da je velika odgovornost biti selektor slovenske reprezentance, predvsem po tistim prekrasnem evropskem prvenstvu 2017, ko smo bili evropski prvaki, so se apetiti oziroma želje, cilji zelo povečali in je vsaka tekma je v bistvu boj za, da se pokaže slovenska reprezentanca v tisti luči, ki bi se morala pokazati. Ne?
0: Slovenska reprezentanca se bo zbrana spet v ponedeljek, ko bo začela priprave za drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju.
2: Nadaljujeta se teniška turnirja serije Masters v Kanadi. V Torontu je zaradi poškodbe dvoboj predal Francis Tiafoe, izpadel je tretji nosilec Alex de Minaur, boljši je bil Cameron Norrie. V Montrealu je brez težav napredovala prva nosilka Arina Sabalenka. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami pa Darka Jurgiča popoldne čaka dvoboj osmine finala, njegov nasprotnik bo evropski prvak Alexis Lebrun.
3: Naval na šport.

0: Novice.
1: Kosovski parlament ni izglasoval svojega vodstva. Rodri se bo najverjetneje pridružil nogometnemu velikanu Barceloni.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni, ministrstvo za kmetijstvo je sporočilo, da so nakup službenega vozila in izbor zunanjega izvajalca za prevoze ministra Janeza Ciglerja Kralja opravili skladno zakonodajo in postopki javnega naročanja. Pogodbo s prevozniškim podjetjem v vrednosti skoraj 38 000 evrov so sklenili za eno leto. Dodali so, da je izvajalec v zadnjih 5 letih za svoje storitve največ denarja dobil od nekdanjih ministrstev za delo in solidarno prihodnost. Do nakupa je bila sicer kritična ministrova predhodnica Mateja Čalušić. Kosovo je znova v politični krizi, potem ko na včerajšnji ustanovni seji parlamenta nepričakovano niso izvolili njegovega vodstva. To bi lahko storila vladajoča stranka Samoodločba premijeja Albina Kurtija, ki ima skupaj s poslanci manjšin večino v parlamentu. Vendar, kot poroča dopisnica Saša Banjanac Lubej, se zapleta drugje.
2: Težava je v določilu ustave, ki za izvolitev predsednika države zahteva 2/3 podporo poslancev. Pogovori med vladajočo Samoodločbo in opozicijsko demokratsko zvezo Kosova še niso obrodili sadov. Ena od težav je dejstvo, da želi nekdanja predsednica Vjosa Osmani znova zasesti ta položaj, a jo Kurti ustrajno zavrača. Med včerajšnjo ustanovno sejo parlamenta je sporočil, da njegova stranka ne bo predlagala kandidata za predsednika parlamenta, dokler stranke ne dosežejo dogovora o novem predsedniku države. Ustanovna seja parlamenta je bila včeraj prekinjena. Skupščina torej ni konstituirana. Rok za to se izteče danes o polnoči.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršna ukaza, s katerima želi vnovič omejiti pravico do pridobitve ameriškega državljanstva z rojstvom v Združenih državah. Usmerjena sta proti tako imenovanemu porodnemu turizmu, ko nosečnice dopotujejo v ZDA, predvsem z namenom, da bi njihovi otroci ob rojstvu dobili ameriško državljanstvo. V Firenški galeriji Uffizi bodo v prihodnjih 2 letih namenili 50 milijonov evrov posodobitvam. Med drugim bodo obnovili amfiteater v vrtovih Boboli in ga uredili za kulturne prireditve. V najvišjem nadstropju palače Piti bodo uredili razstavni prostor, galerija bo dobila tudi nov sprejemni del in del za varnostno službo. Španski nogometni zvezdnik Rodri, ki igra za Manchester City, bo najverjetneje nadaljeval kariero v Barceloni, poroča španski medij Marca. Odškodnina bi lahko dosegla 60 milijonov evrov. Za najboljšega igralca nedavnega svetovnega prvenstva se je zanimal predvsem katalonski nasprotnik Real iz Madrida, vendar naj bi bila 30-letniku bliže strategija igranja, ki jo prakticira selektor španskega prvaka Hansi Flick. Delno jasno bo z nekaj plohami in kakšno nevihto, temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Padavine se bodo po noči razširile in do jutri ponehale, jutri čez dan se bo jasnilo, proti večeru pa bodo v hribovitem svetu znova plohe in nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno.
3: To so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pri priključku Domžale proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se tam podaljša za približno 10 minut. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Sofija Irma in Streets of Dreams, U2.
1: Novi dve izbirate popovdne, 6 predlogov že čaka na val202.si. Glasujte.

0: 48. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
8: Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 5:30 zjutraj pri cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

Dobar dan, petkovi odbiti poslušalci, poznate modus operandi velikih tehnoloških korporacij. Tako ne preseneča, da je podjetje Meta zaradi vpliva Facebooka in Instagrama soodgovorno za duševne stiske predvsem mladih uporabnikov. Je pa prelomna novica, da bo Meta morala plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev zaradi škode za duševno zdravje otrok. In to je največja razsodba proti podjetju na področju varnosti otrok do zdaj. Gre namreč za dodatek globi 375 milijonov, ki jih je Meta že morala plačati vse skupaj. Kazen torej znaša 942 milijonov dolarjev.

0: Domo.
1: Že plešemo.
0: Let's dance. Sicer ni najbolj iskreno povabilo, ne, ker te zapuščam in ti prepuščam val 202, ampak verjamem, da boste plesali tudi čez dan.
1: Zadnji čas je več solo plesal kot v parih, se mi zdi. No, saj si verjetno že sama slutila, ne, da mora priti takole petek,
0: tako.
1: Se zadeve vsaj malo olajšajo. Skoraj za 10 stopinj navzdol, seveda. No, mi smo olajšali še programske poudarke, da res ne bo vsega preveč. Ob 10.45 se bomo povabili med džonglerje, in sicer v prestolnico, pravi Irena Kodrič Cizer, ki je posnela reportažo, ampak ne prestolnico države, prestolnico žonglerjev Ptuj. Ob 10.45 torej, ob 12.00 pa gremo k Petri Kozgnamuš na avstrijsko Koroško. Naša dopisnica prinaša celo nekaj veselih novic v zvezi s tistim proslulim 7. členom avstrijske državne pogodbe, no čeprav je pa res, da zagate z dvojezičnostjo tam gori vznikajo kot gobe po dežju, če se še kdo spomni, kaj je to dež. No, to verjetno vedo samo še tisti z najboljšim spominom. Popoldne izbiranje popevk tedna, pa petkova centrifuga ob 16.45, pa vremenko ali vremenar ali meteorolog, ki nas bo razočaral, da bo kratko trajalo tole. Okrog 30 stopinj, da gremo potem spet na 35 in više.
0: Tako nekako. Petkove klasike v popoldnevu, v dopoldnevu z vami Damjan Zorc. Ostanite z valom 202, uživajte v zmernejših temperaturah, poskrbite za ne preveč obveznosti poln konec tedna in se slišimo. Klara, Lauro in Maruša, samo še pomahamo. Hvala za pozornost. Srečno.

Ja, 10:02, Boris Žgajnar, Gašper Turk, Boštjan Repanšek in Damjan Zorc smo takole kot nagi kavbojci gosje skupine Giz prikorakali med vas brez kakršnih koli skritih ali prikritih namenov. Eno samo vodilo imamo pred očmi, če smo končno vsaj za dan ali dva dočakali normalne poletne temperature, vam pa res ne smemo težiti, s čim težko prebavljivim, kaj ne da. Vem, da se strinjate, oziroma drugače povedano, vem, da imam prav. Tako kot tile Sam Park pravijo, vem, da imam prav.

No, naslednja je pa že pravi anagram, ki si ga je izmislil Jason Cropper iz skupine Weezer. Kar premečite, ime mu je Jason, kot sem rekel, skladba je pa My Name is Jonas.

0: Važno, da zažigamo 10 in 10 minut je ura in zdaj le bomo spet rekli Bobu Bob in ne bomo nič slepo mišili, kot se reče. Balada za zgornjo sosedo. Ni nikdar odveč, balada za zgornjo sosedo, zmeraj se ti na dobro obrne. To vesta tudi midva, no potem pa takoj odpeljemo zgornjo sosedo še v Ohio s Crosbyjem, Stillsom, Nashom in Youngom.
1: Odhajaš, ne da bi dotikala se tav, povej mi vse razlog, da manj mi bo žal. Odhajaš, pogledaleč stran, si oporla, nisi.

Jan Ravnosti zahaja v Slovenijo nazaj. Vlado Kreslin, saj se ga spomnite, ne? Vlado Kreslin sicer res ne slovi po kakšnem posebnem kvartopirskem talentu, niti ne vem, če si je kdaj v življenju kaj na hitro priigral takole, ampak tista zakartana ura mu je pa res odlično izpadla. Tule je original, sicer poznamo tudi kakšno drugo inačico, ampak Vlado je pa le Vladek.

okrúglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Pod zadnjo devizo je ovrgel na mizo,

Nedvomno bi tudi na tisti zakartani uri zdaj le kazalo 10 in 22 minut. Poslušate val 202, Vladekov kolega je na vrsti Magnifico, namreč Revolution is my solution. Revolucija je rešitev, ampak če bi bil Magnifico rastafarjanec z Jamajke, bi se slišalo Revolution is my solution.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Novice. Ukrajina prosila zaveznice, naj priskrbijo strelivo za protizračno obrambo. Prvi petek v avgustu posvečen pivu.
3: Ura je 10 in 30 minut.
2: Pozdravljeni, dež napovedan za popoldne, zvečer in ponoči bo le za kratek čas prekinil rekordno dolgotrajen vročinski val. Visoke temperature med drugim zmanjšujejo zbranost voznikov, zato pristojni pozivajo k previdnosti in strpnosti v zastojih. Tudi ta konec tedna bo prometno zelo obremenjen. Ruska vojska je v Črnem morju zadela tri plovila, ki jih je Ukrajina uporabljala za prevoz vojaškega tovora, navaja Moskva. Medtem so v ruski regiji Jaroslavl, severno od Moskve, pogasili požar po ukrajinskem napadu na eno največjih naftnih rafinerij. Včerajšnji napadi na Ukrajino so sicer razkrili pomankljivosti njene protizračne obrambe, poroča Matej Hrastar.
4: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primankuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za dve tretjini.
2: Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je podjetju Meta naložilo plačilo dodatnih $567 milijonov zaradi opustitve dolžnosti obveščanja javnosti o nevarnostih, ki jih njegove platforme predstavljajo za otroke. Gre za največjo razsodbo proti ameriškemu velikanu na tem področju, saj bo omenjeni znesek dodatek k $375 milijonom glob, skupno torej $942 milijonov. Tajska policija je število smrtnih žrtev streljanja na osnovni šoli v Bangkoku popravila na 6, potem ko so sprva navajali podatek o 7. 23 ljudi je ranjenih. Med ubitimi je 5 učiteljev in napadalec, domnevno 14-letni učenec, ki si je sodil sam. Predtem je doma ubil svoje stare starše. Ob današnjem mednarodnem dnevu piva bo Združenje slovenskih pivovarn čez pol ure v Šempetru v Savinjski dolini podelilo letošnja priznanja za pivo odlične kakovosti. Popoldne bo v Žalcu sledilo odprtje festivala Kriegelfest. V Sloveniji se je z varjenjem piva leta 2024 ukvarjalo 65 podjetij, kar je 5 manj kot leto prej in 52 več kot leta 2010, ko se je njihovo število začelo povečevati. Delno jasno bo z nekaj plohami in kakšno nevihto, temperature bodo od 27 do 33 na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Padavine se bodo ponoči razširile in do jutri ponehale. Jutri čez dan se bo jasnilo, proti večeru pa se bodo v hribovitem svetu znova pojavile plohe in nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno.
5: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zastoj nastaja tudi med počivališčem Studenec in priključkom Unec proti Ljubljani. Na izvozu Sežana vzhod iz smeri razcepa Gabrk pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Med priključkom Unec in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na Štajerski avtocesti je med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Čas potovanja se podaljša za 15 minut.

0: One, pravzaprav bomo zdaj le vse prej kot nevidni. Zdaj le se bomo namreč tako ali drugače malo poigrali. V nadaljevanju boste namreč slišali reportažo iz prestolnice. Pa ne iz Ljubljane, temveč s Ptuja, ki bo do 9. avgusta prestolnica žonglerjev, cirkuških umetnikov, ljubiteljev sodobnega cirkusa. Tam poteka namreč 48. Evropska žonglerska konvencija s številnimi udeleženci in številnimi nastopajočimi. Za zdaj velja ocena, da bo na dogodku skoraj 4000 ljudi, nekateri namreč še prihajajo. Udeležujejo se delavnic, se družijo, nastopajo, vsak dan so na različnih prizoriščih v mestu predstave in nastopi, ki jih spremljajo čudenje, navdušenje in smeh. Organizatorji se sprašujejo, ali se mesto in regija sploh zavedata, kako velik dogodek je to. Obiskala ga je Irena Kodrič-Cizrl, prevode pa bere Aljaš Mejal.
1: Pravzaprav ima v teh dneh novinar na Ptuju na vsakem koraku priložnost posneti nekaj o žongliranju in mikrofon sem lahko vključila takoj ob prihodu v mesto. Moja prva sogovornika sta bila Melanie in Christian iz Berlina, ki nastopata kot duo Akrobatik und Tanz Berlin.
2: Am besten ist das, wenn die Kinder in der ersten Reihe sitzen, dann haben wir auch meistens mehr Spaß.
1: Christian pravi, da sta najbolj zadovoljna, ko v prvi vrsti na predstavah sedijo otroci. Takrat je bolj zabavno. Otrokom bolj sede komedija, odraslim pa akrobacije.
3: Eigentlich so das typische, was die meisten Zirkusleute sind. Also ich bin im pädagogischen Bereich tätig, das
1: heißt, Melanie dodaja, da je, kar je pogosto pri ljudeh v cirkusu, zaposlena na področju izobraževanja. Je vzgojiteljica v vrtcu.
2: Ich bin Softwareentwickler.
4: Auch nicht der einzige in diesem Business.
2: Bei Jongleuren ist das gar nicht selten.
4: Wie kommt das?
1: Christian pa, kar je spet pogosto pri cirkuških umetnikih, dela kot informatik oziroma razvijalec programske opreme. Po njegovi teoriji morajo računalničari in žonglerji imeti potrpljenje za stvari, ki nimajo opraviti z ljudmi. Pri žongliranju je treba cele ure samo vaditi, to pa zahteva poseben značaj.
5: Die bleiben immer dran.
4: Die bleiben sogar immer dran.
5: Die sind ja hier fest gekrimmt.
1: Tako pa upokojenec iz Hamburga, ki že od leta 2013 ni zamudil nobene konvencije in to dokazuje s tako imenovanimi festivalskimi zapisnicami, ki jih ne sname nikoli, niti med tuširanjem. To pa je eden od zaščitnih znakov 65-letnega koncertina iz Nemčije, ki se več ne predstavlja z osebnim imenom in nam ga tudi ni želel zaupati. Poimenoval se

0: Je po majhni harmoniki koncertini in je že 23 let ulični umetnik.
1: Samo oficialen status, bin ich ja obdachlos.
2: Uradno ima status brezdomca, pove, in da je njegov dom njegovo telo. Dom torej nosi vedno seboj kot polž.
0: Doda pa, da se zato ne pusti ne sramotiti, ne zaničevati, kar se v nemškem frazemu sliši kot
1: Und mich macht keiner zur Schnecke.
0: Srečala sva se ob vhodu, na točki za registracijo, na konvenciji, ki je za marsikoga pomenila vrata v drug svet, v drugo življenje, tako kot zanj leta 2000. Pridobil je več izobrazb, med drugim je diplomirani ekolog, nazadnje je delal kot grafični oblikovalec. Letos je s plakati in transparenti poskrbel za vizualno podobo konvencije na Ptuju.
1: Ich war Grafikdesigner zu der Zeitpunkt selbstständig und als ich gesehen habe, mit wie viel Freude einfach die Menschen ihr Leben leben, ohne darüber nachzudenken, wie viel Geld kriege ich denn jetzt dafür.
2: Nekoč sem bil samostojni grafični oblikovalec in gledal, s kakšno radostjo živijo ljudje, ne da bi se spraševali, koliko bodo za to plačani. Zanima pa jih, kaj lahko dajo svetu, kako ga lahko obogatijo. Z veseljem pride tudi denar, ki ga potrebuješ. Jaz pa sem zaradi plačilne nediscipline svojih strank zašel v krizo, začel hodokašljati in sem doživel 3 zdravstvene zlome.
0: Razloži koncertino in izpostavi veščino, ki jo prinese žongliranje, bliskovit fizični odziv.
1: Ich denke, ich meine, ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich habe mit 42 Jahren angefangen halt mit dieser Jongliererei.
2: Star sem 65 let, žonglirati sem začel pri 42 in izuril svojo odzivnost. Ko na primer kaj pade iz omare, avtomatsko sežem po stvari in jo ujamem, preden pade. Še samega me preseneti. Hopla, kako pa se je to znašlo v mojih rokah?
1: Ich bin total überrascht. Ich denke, hopla, wie kommt das jetzt immer da?
0: Del konvencije je sejem pripomočkov. Ponujal jih je tudi Gregor Vedam, sam navdušen žongler.
3: Sicer sem del združenja za cirkuško pedagogiko Cirkokrog. Po celi Sloveniji dosti delavnic delamo, zelo veliko pa v Ljubljani. Imamo pa tudi mi, mislim, jaz imamo tudi trgovino, to je to, v Ljubljani, kjer imamo tudi eno veliko sekcijo z žonglerskimi rekviziti.
4: Kako to, da žongliranje recimo tako zelo sede v pedagogiko, v učenje, tudi neko razvijanje socialnih veščin, pa ja, iskanja rešitev pa take stvari?
3: Ja, mi ga to daskrat uporabljamo kot nek medij za delo z ljudmi. Zdaj, žongliranje je lahko čist taka solo zadeva, ki stojiš, se učiš trike, lahko je pa tudi zelo interaktivna in povezujoča, ker marsikaj, kar delamo, lahko delamo tudi v skupini. Skupinske trike, mini predstavice se doskrat dela in prek tega se lahko malo socialne veščine otrok zgodi, malo občutek za sodelovanje, opazovanje drug drugega in tako naprej. Tako da se jih dostkrat uporablja ja, za teambuildinge.
4: Tam le vidim ene palice z mišelovko na vrhu. Ne me reči, da se žonglira tudi s tem in da se lahko ti ujame prst v mišelovko.
3: Ja, tako da je pa prav prava mišelovka, ki te lahko fajno grizne, je pa mišljena bolj za nastope, za malo tak pričarati, malo efekt nevarnosti.
0: Na sejmu je Anthony Traher iz Velike Britanije predstavil svojo knjigo Pearls of Juggling o tem, kako je žongliranja narediti umetnost. Njegova mama se je spraševala, kako je mogoče v žongliranju napisati celo knjigo, se nasmeji sogovornik.
5: So actually I remember talking to my mother and she said, how can you write a whole book about juggling, you know? It's like, what is there in a book that can be talking about juggling?
0: Ampak očitno je gradiva za to več kot dovolj. Žongliranje je lahko rekreacija, ampak redko zgolj to. Je kompleksna, razloži Anthony.
5: If I do something which is not too difficult, not too easy, there's like a sweet spot where I'm really engaged and then I'm in the flow state then and
2: Če počneš nekaj, kar ni prelahko, ne pretežko in to počneš z veseljem, ne razmišljaš preveč, aktiviraš vse čute, takrat prideš v stanje zanosa in to je tisto, kar zanima žonglerje in tiste, ki jih vidijo nastopati, razloži sogovornik. Nekateri začnejo s tem, ker želijo ustvariti kariero, večino pa zanima to stanje koordinacije, aktivacije obeh možganskih polovic in vizualizacija, saj z elementi ustvarjaš vzorce v zraku in razvijaš fizične sposobnosti metanja in lovljenja.
5: And yeah, you really develop these physical abilities to catch and to throw.
0: zdaj pa k organizatorjema, ki sta zaradi številnih obveznosti komaj ulovljiva. Pred 21 leti, ko je bila konvencija že na Ptuju, se je z virusom veselja nad žongliranjem okužil takrat 15-letni Matjaž Kekec in ga prenesel na Tino Vrdjuka Kekec. Zdaj sta pripeljala Evropsko konvencijo ponovno na Ptuj in sta vesela pozitivnih odzivov.
6: Res je, tudi mi dva vidiva same pozitivne odzive oziroma vsaj se osredotočava na njih, ker moramo se zavedati, da pri takšni količini ljudi in pri tako obsežni organizaciji so vedno izzivi in vedno pride do trenutkov, ko morda ni vse tako, kot bi pričakovali ali kot bi si želeli, ampak overall, tako rečeno, je vse ok. Ljudje so prijazni, ljudje so sprejeli mesto tako, kot je, so do njega spoštljivi, hkrati pa prinašajo v njega veliko mero ljubezni, umetnosti, vrednot.
7: Vsi se podpiramo, spoštujemo, si pomagamo, delimo znanje in to je, kar cirkus je. Je skupnost, povezanost in mi smo ena taka družina, ki potujemo vsako leto iz mesta v mesto in širimo to naprej.
0: Območje panorame je posejano s šotori, prostori za toaleto, stojnicami s hrano in drugo koristno infrastrukturo.
6: Mestna občina Ptuj nam je dala v brezplačno uporabo vse njihove javne površine. Moramo se pa zavedati, da tu žonglerji pripravljajo brezplačni program za občane in prav je tako. Torej vsak dan si lahko pogledate brezplačno najboljše iz celega sveta. In jaz menim, da je prav, da tu občina stopi nasproti. Predvsem, če pogledamo države iz prejšnjih let, ko so po prvi organizaciji Evropske žonglerske konvencije so šele ugotovili, koliko dobrega prinaša in so namenili zelo velika sredstva, da se je to spet vrnilo. Tako da ja, to je res velik plus in za turizem, za izobraževanje, za kulturo in za šport.
0: Razloži Tina. Matjaž pa postreže z naborom zvrsti in podzvrsti.
7: Podvrsti žongliranja imamo različne discipline, imamo športno žongliranje, kjer udeleženci tekmujejo v številu predmetov. Potem imamo tehnično žongliranje, kjer se ocenjuje sama tehnika, imamo freestyle, imamo ogromno nekih panog, katere bistveno ločijo žonglerja od žonglerja oziroma skupine posameznih interesov. Imamo športne dogodke, kot so tek na 5 kilometrov, recimo z žongliranjem, igramo odbojko za kegli, v glavnem ogromno je enih iger, to so tudi potem tekmovanja, tako da smo zelo, zelo športno naravnani na vsakem koraku, seveda pa skozi teater, gledališče, vizualno uprizarjanje pride potem kot celota ena točka vsakega posameznika oziroma skupine do izraza.
0: Vsak dan se na konvenciji zgodi vsaj en vrhunec. Podroben program je objavljen na portalu ejc2026.org in na družbenih omrežjih. Med bolj dihjemajočimi dogodki pa so sprehodi vrvohodcev.
7: Vrvohodci hodijo nad Ptujem vsak dan med 9 in 1 uro. Potem so si naredili zaradi vročinskega vala eno pauzo. Vse do 6, potem pa ob 6 ponovno stopijo gor in hodijo vse do 9. Če imajo spodaj prijetno publiko, katera jim ploska in jih spodbuja, pa ostanejo še morda malenkost dlje.
0: Konvencija je nepridobiten dogodek po načelu žonglerji za žonglerje. Udeleženci konvencije namreč s prispevkom sami podprejo dogajanje. Redki dogodki so plačljivi, seveda pa ima tudi ulično akrobatsko gledališče nepisana pravila ali vsaj smernice.
8: Če pa je na ulicah, pa imaš zastojn, pa tu lahko kar prideš, kdaj hočeš.
9: Res pa je, da potem umetnik nastavi klobuk ali škatlo ali vrečko, da mu nekaj damo, ker on s tem tudi služi svoj kruh. Kaj si pa mislite o tem?
8: Ja, si zasluži, pač če ti nastavimo nekaj daš za kruh pa za pijačo pa za stvari.
0: To pa si v dogodku mislijo Ptujčani.
10: Meni se zdi, da zelo, da dosti kulture mesto, dosti obiskovalcev poživi. Vsega mi smo zelo veseli, pa ja, vzdušje je zelo dobro.
11: kot otrok smo hodili tudi v cirkus, naprimer ruski cirkus, pa Čehi so prišli s cirkusem tu na Ptuje in smo to od medvedov, takrat so še živali bile, ne, in tako dalje. Ja, malo smo v tem, no.
0: Z organizatorko Tino Vrdjuka-Kekec se zadnjo izjavo vračamo k pomembnemu razmisleku mestu in njegovim vodilnim.
6: Ja, jaz menim, da se morda niti niso pravzaprav zavedali, koliko pozitivnih vidikov to prinaša, ker tudi midva se nisva, sedaj šele vidiva, ampak vsekakor podpora je velika iz vseh strani, rezultati pa bodo vidni po konvenciji in šele takrat bomo lahko to merili, kaj vse to prineslo, ampak res je prineslo veliko dobrega.
12: Juhu, obenem povabilo na Ptuj. Irena Kodrič Cizrl je malo požonglirala samo za vas. 10:59 je zdajle.

Najprej smo obiskali žonglerje na Ptuju, zdaj je že za nami obisk Kyota z glasbenikom, kot smo lahko slišali, zdaj gremo pa še malo v južne kraje, kot bi rekel Perči. Ampak jaz rečem drugače. Follow South, Hana Fatur.

Pa je četrt čez 11, skoraj da, no. No, kot vse kaže, bomo kmalu po današnji kratkotrajni skromni osvežitvi spet kmalu morali prenašati krepko prek 30 stopinj Celzija. Ampak tale priložnost, ki se nam jutri že ob zori ponuja pri cerkvi Svetega Duha blizu Zatolmina, ki so jo postavili v spomin padlim na soški fronti, bo pa enkratna osvežilna tako za zgodnje obiskovalce kot poslušalce radijskega prenosa. Ker pozorno poslušajmo napovednik.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin.
1: Renata in Dejan Lapanja.
0: Andrea Pandolfo in oktet Simon Gregorčič.
1: Vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto ob 6:30 pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.
3: Upam, da ste pozorno poslušali. Organizatorji pa še poudarjajo, da je Javorca Zora miru projekt, ki skozi različne glasbene izraze od ljudskega izročila do avtorskih skladb odpira temeljna vprašanja človekovega odnosa do sebe, so ljudi, narave in presežnega. Prav ta razmerja lahko vodijo v notranje ali družbene konflikte, pa tudi v iskanje sožitja in miru. V času nastajanja novih vojnih žarišč želi projekt svojo sporočilnost povezati z več kot 110-letnim simbolnim pomenom Javorce. Obzori torej, ko vsaj vročina še ni zdravju nevarna, zanimiva poživitev in osvežitev obenem. Jutri na vse zgodaj.

0: Novice.
1: Nov gozdni požar v okolici Kranjske Gore. Ob suši na Krasu skrbijo za divjad z alternativnimi vodnimi viri.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom pri gozdu Martuljku v občini Kranjska Gora je davi izbruhnil požar. V intervenciji sodelujejo 3 letala za gašenje in helikopter Slovenske vojske, na terenu je tudi enota z brezpilotnimi letalniki. Gasilci naj bi požar lokalizirali. Ogenj je po za zdaj neuradnih podatkih najverjetneje zanetila strela. Pomorski promet skozi Hormuško ožino se je ta teden v primerjavi s prejšnjim močno zmanjšal, in to kljub skorajšnji sklenitvi začasnega sporazuma med Iranom, Omanom in Združenimi državami. Preliv je prejšnji teden prečkalo 50 ladij, ta teden je to uspelo 33. Potem, ko je prejšnji teden več 10 000 ljudi nezakonito prestopilo mejo med Marokom in Sevto, se na družbenih omrežjih znova pojavljajo pozivi k poskusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške eksklave. Omenja se datum 15. avgust. Španske varnostne sile spremljajo objave in jih preučujejo. V tokratnem izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo je število potrjenih okužb preseglo 4000. Bolezen je bila usodna za 1850 ljudi. Najbolj prizadeti je severovzhod države. V sosednji Ugandi so kljub razglašenemu koncu izbruha potrdili 20 primerov okužbe in 2 smrtni žrtvi. Suša se pozna tudi v gozdovih, kjer primanjkovanje vode občutijo tako rastline kot prosto živeče živali. Na Krasu ni površinskih voda, vodne vire nadomeščajo kali in betonska korita. Za divjad so pomembne tudi kaluže, pove Aljoša Žnidaršič iz sežanske enote za vodo za gozdove.
2: Kaluže, predvsem te lovske, so praviloma manjše in omogočajo poleg napajanja tudi blatenje divjadi, s tem se telo hladi in se zaščiti pred zunanjimi paraziti.
1: Delno jasno bo z nekaj plohami in kakšno nevihto, temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Padavine se bodo po noči razširile in do jutri ponehale. Jutri čez dan se bo jasnilo, proti večeru pa bodo v hribovitem svetu znova plohe in nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno.
3: Nekaj prometnih podatkov. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za 3/4 ure. Zaradi nesreče na istem odseku je pred počivališčem Studenec proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, pri izvozu Sežana vzhod iz smeri razcepa Gabrk pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Maribor Jug, Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran tudi na mariborski vzhodni obvoznici pri izvozu Zrkovci iz smeri Šentilja proti Slivnici.
4: Obvestilo. Na valu 202.
5: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. Val 202.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Ne, ne nazaj bomo šli raje kar naprej, da ne boste rekli, da vas nikoli nikamor ne peljem. Tudi tale poletni konec tedna seveda ne bo manjkalo izbire, samo voljo bo treba zbrati in si vzeti nekaj časa. V Kamniku recimo se nocoj ob 18. začenja Kamfest, ampak ker gremo v 18. usporedniku danes pa na avstrijsko Koroško in to že čez 10 minut, z našo dopisnico seveda Petro Kos Gnamuš, se pa pomudimo še malo na našem koncu, na naši strani meje na Koroškem. V Črni na Koroškem

se danes začenja jubilejni 70. koroški turistični teden. In teden na Koroškem zgleda, da traja kar 10 dni. Namreč do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Dogajanje se prične sicer danes, se je pravzaprav že pričelo z ustvarjalnicami za otroke. Prvi konec tedna pa bo zaznamoval predvsem K24 Ultra Trail Race, najbolj prepoznavna športna prireditev na Koroškem, pravijo. Sicer pa koncerti, razstava del klekljaric, v nedeljo kmečki dan, ob jubileju bodo prav tako spekli 70 metrov zavitka. Skratka, ne kratko in sladko, geslo bo tokrat dolgo in sladko. Dva vikenda pa še ves teden vmes. 10 do 12 je zdaj le 10 minut, kot rečeno, do 18. vzporednika.

0: 18. Uspored.
1: No, kot ste v tem dopodnevu že večkrat slišali, Petro Kos Gnamuš smo danes poklicali, našo dopisnico z avstrijske Koroške. Petra, živjo.
2: Dober dan.
1: Žal moramo začeti z Jaro Kačo, ne? Očitno se bo še kar vleklo, zdaj že več kot eno leto stara afera z protifašističnega tabora pri Peršmanovem muzeju nad Železno kaplo. Organizatori tabora so, kot slišim, v Velikovcu, zdaj o prvi obletnici, pripravili protestno akcijo pod naslovom Eno leto brez posledic. Pa me zanima, kaj jih pri vsem skupaj najbolj moti, menda to, da kljub obsodbam z vseh strani pa ni nobenih pravih posledic za krivce.
2: Ja, torej obletnica policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu na Železno kaplo je minila v znamenju, kot si dejal, protestne akcije pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. 27. julija lani je policija pri Peršmanu udeležence tabora presenetila svojo intervencijo droni, psi in helikopterjem in leto dni potem so protestniki povedali, da še vedno ni bilo disciplinskih in pravnih posledic za odgovorne. Državno tožilstvo obravnava kazenske ovadbe zoper tri osebe zaradi suma zlorabe uradnega položaja, obtožnic še ni, med drugim preiskava poteka zoper okrajnega glavarja Velikovca Gerta Klöša. V ozadju se pojavljajo ugibanja ali morda čakajo, da se bo prej upokojil. Skratka, vse skupaj se zelo vleče. Posebna komisija notranjega ministrstva pa je, kot je znano, že lani ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. No, pravni zastopnik udeležencev tabora Rudi Volk je povedal, da je kar se tiče očitkov udeležencem tabora, takrat se je zelo veliko ugibalo o tem, a ne, kaj so naredili pravzaprav narobe. Ostalo vsega skupaj 7 postopkov, 5 zaradi napačnega parkiranja in eden zaradi domnevno napačno postavljenega šotora za kazen skupni vrednosti 400 evrov. To naj bi torej upravičevalo celotno policijsko akcijo. No, zato organizatorji tabora še vedno pričakujejo opravičilo in pa, kar je še posebej pomembno, izbris vseh podatkov, ki so jih o udeležencih zbrali policisti, to je že povedalo tudi sodišče. No, avstrijsko notranje ministrstvo se je oglasilo tik pred obletnico, izdalo je natančna navodila policiji, kako naj v prihodnje ravna na območjih spominskih obeležij, kot je recimo Peršman, če bi to storili že prej, se to pravzaprav sploh ne bi zgodilo, pravijo tudi udeleženci tabora. Po novem bodo morali pred posredovanjem preučiti zgodovinski pomen kraja, pravno utemeljiti posredovanje in pa seveda vse skupaj podrobno dokumentirati. Zgodilo se je tudi nekaj pozitivnih premikov. Muzej Peršman je recimo gostil prvi seminar za dijake izobraževalnega centra Policijske akademije v Krivi Vrbi ob Vrbskem jezeru. Pri izvajanju priporočil posebne komisije tesno sodelujejo tudi z notranjim ministrstvom, vendar seveda delo še zdaleč ni končano. No, letošnji tabor pa so preselili ob Zablaško jezero, ker pričakujejo tak naval udeležencev, da bi tabor pri Peršmanu težko izpeljali in potekal bo od 1. do 6. septembra.
1: No ja, smrdi pa vseeno vse skupaj po dvojnih merilih, milo rečeno, ne? Ampak Petra, zadnjič sva že nekaj govorila tudi o težavah, ki zadevajo dvojezičnost sodišč tam na Koroškem, ne? Celo o pomankanju sodnikov in podobno. Zdaj pa se je menda vsaj v zakonodaji, no? Nekaj prenovilo s tem v zvezi, pa me zanima odziv Korošcev, kaj so pridobili s tem novim zakonom, so zadovoljni ali ne?
2: Ja, natanko na 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih, torej 7. julija, je avstrijski parlament z glasovi vladne koalicije in zelenih sprejel novelo zakona o narodnih skupnostih, ki se nanaša na reformo dvojezičnega sodstva. Razprava v parlamentu je bila burna, proti so glasovali poslanci avstrijske svobodnjaške stranke. Odzivi na to reformo pa kar ne pojenjajo in še naprej zelo razburjajo slovensko narodno skupnost. Začnimo pri pozitivnih stvareh. Pozitivno je to, da se bo veljavnostno območje z 11 občin razširilo na 27 občin. S 1. januarjem bodo dvojezično okrajno sodišče v Borovljah združili s Celovcem, dvojezični okrajni sodišči, torej dvojezični sodišči v Pliberku in Železni kapli pa z Velikovcem. V Celovcu in Velikovcu bosta tako nastala dva kompetenčna centra za dvojezične sodne obravnave, seveda s tolmači. Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah seveda to pozdravljajo, ampak kritični pa so do tega, da bodo brez dvojezičnega sodstva ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila, čeprav tudi gre za dvojezične občine z dvojezično topografijo. No, drug problem pa je mesto Celovec, kljub temu, da bo tam dvojezično sodišče, tega ne bi smeli koristiti Slovenci, ki živijo v Celovcu, prav tako ne okoli 70 slovenskih organizacij. No, po številnih kritikah je ministrica za pravosodje Ana Šporer sicer povedala, da sicer v zakonu o narodni skupnosti že zdaj obstaja nek člen, ki dopušča dvojezično sojenje izven dvojezičnega ozemlja, ampak je bil doslej le mrtva črka na papirju in predsednik društva slovenskih pravnikov v Avstriji Rudi Vogt pravi, da gre za miloščino in ne za, zdaj ponovem, tudi zakonsko zajamčeno pravico. Torej, kako bo z dvojezičnim sojenjem v Celovcu, se za zdaj pravzaprav ne ve. Pri Narodnem svetu pravijo, da zakon ustvarja nove krivice. Eden od absurdov pa je tudi to, kot še pravijo, da bodo dvojezične obravnave še vedno potekale na obstoječih dvojezičnih sodiščih v Pliberku in Železni kapli oziroma Borovljah, kar bo v praksi pomenilo, da se bo moral sodnik in celotno osebe iz Celovca in Velikovca pripeljati samo za te dvojezične obravnave. Katera stranka bo to res na koncu želela, je pa seveda veliko vprašanje.
1: No ja, in če ob tem samo še spomnimo, da že odhod enega samega dvojezičnega sodnika v pokoj, ne, je povzročil pravo zmedo, ampak menda se stvari zapletajo tudi v šolstvu. Gimnazijskega ravnatelja še kar naprej iščejo, zdaj se menda zapleta z dvojezično višjo šolo v Šenpetru v Rožu, pa so to res tak nerešljive težave, kar vleče se.
2: Ja, pravzaprav je bilo ravno to področje edino, ki je nekako bilo urejeno v 7. členu avstrijske državne pogodbe, dolgo časa je bil na tem področju mir, zdaj pa je slovenska narodna skupnost zelo zaskrbljena nad dogajanjem na dvojezični višji šoli za gospodarske poklice v Šenpetru v Rožu, ki je v minulem šolskem letu obiskalo 100 učenk in učencev, veliko, skoraj polovica, mislim, da jih prihaja tudi iz Slovenije. Poleg šole je tudi dijaški dom, to je zasebna dvojezična šola, že okoli 120 let jo upravlja konvent šolskih sester, ki sicer spada pod Maribor. Pred nekaj meseci pa so sporočile, da zaradi vse večjih finančnih bremen in tudi, ker se starajo podmladka ni, ne zmorejo več upravljati te šole in jo bodo morali, če ne bodo našli novega lastnika, zapreti. Zdi se nekako, da težko v bistvu iščejo naprej tudi, da bi ohranili dvojezičnost. Obljubili so sicer, da bodo lahko učenci, ki so vpisani, zaključili šolanje. Letno bi za normalno delovanje šole in dijaškega doma potrebovali okoli 300 000 evrov. Pogovori so stekli, vključuje se najpomembnejše manjšinske organizacije, Škofija, deželna direkcija za šolstvo, čeprav pravijo tam, da nimajo pristojnosti, ker gre za zasebno šolo. Potem konec septembra v Šenpetru pričakujejo tudi ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko, če bi lahko Slovenija pri tem pomagala in potem bodo pač morali sprejeti neko odločitev, zdaj so že bili tudi v Ljubljani. Če bodo šolo res ukinili, bo to seveda zelo velik udarec za slovensko manjšino, saj imajo samo tri svoje dvojezične srednje šole, poleg te v Šenpetru še dvojezično trgovsko akademijo in pa slovensko gimnazijo. In kot si že omenil, tudi na slovenski gimnaziji imajo veliko težav z iskanjem novega ravnatelja, imeli so že dva razpisa in ni bilo prijavljenih. Zakaj? Pravzaprav nihče ne zna točno razložiti. Nekateri pravijo, da ni bilo kandidato za upravljenim ravnateljskim izpitom, drugi pač, da delo, to delo zahteva vedno več odgovornosti. Zdaj bo objavljen že tretji razpis. No. Ampak kaj je zdaj v bistvu problem? Problem je v tem, da na direkciji že nekako načrtujejo šolski center, da bi združili to ravnateljstvo skupaj za dvojezično trgovsko akademijo. Koroški Slovenci pa so proti, ker nočejo nobenih posegov, nekaj, za kar so se potem pravzaprav borili nekaj desetletij.
1: No, ampak kakorkoli obrnemo, ne, tudi podobne zadeve se verjetno potem zrcalijo v obsežni mladinski študiji o manjšinah v Avstriji, ki si mi jo omenila. Potem pa z rezultati kaže, da tamkajšnja mladina nima pojma o kakšnih avtohtonih manjšinah v Avstriji.
2: Ja, mislim, da je kar presenetila te izvajalce, te raziskave. Pedagoška fakulteta v Celovcu je izvedla raziskavo o življenjski svetovi, o manjšinah in večjezičnosti. Sodelovalo je okoli 15 tisoč mladih, starih od 14 do 18 let in tretjina vprašanih je prvič slišala za avtohtone manjšine v Avstriji. Veliko jih torej misli, da so koroški Slovenci migranti ali kaj podobnega in tisto, kar je še posebej zanimivo, približno četrtina anketiranih se ni strinjala z izjavo, citiram, menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji. Vprašanje je torej, kaj mladi sploh vedo o manjšinah, predvsem v dvojezičnem okolju ali poznajo na primer svojega dvojezičnega soseda, vedo, da so njegovi predniki tu živeli že stoletja. Spomnim se, da sem pred časom delala anketo med ljudmi v dvojezični občini Železna Kapla in me je presenetilo, da je zelo malo ljudi vedelo, da tu živi slovenska narodna skupnost, zakaj sploh živi tu in zakaj imajo svoje pravice, čeprav je okoli njih vse dvojezično, tudi šola, pa ne vedo, zakaj je tako. Povedali so, ja, tu pač živijo Slovenci, ampak živijo tudi, ne vem, Hrvati ali pa Srbi. Ne vedo točno, zakaj v bistvu imajo te pravice. Marsikdo na avstrijskem Koroškem še vedno misli, da so koroški Slovenci migranti in jih enačijo z ostalimi, ki zdaj prihajajo v Evropo. No, pozitivno iz te raziskave pa je to, da je velika večina mladih večjezičnost ocenila kot bogatstvo in bi tako radi vzgajali tudi svoje otroke.
1: In neko coklo. No, žalostno, ampak treba bo kaj ukreniti očitno tudi iz matice. Ampak Petra za konec se še malo poveseliva. No? Mm-hmm. Tako malo je pravzaprav veselih novic, ne, z naslova tistega razupitega 7. člena avstrijske državne pogodbe, ki zadeva slovensko govoreče prebivalstvo tam. Ampak praviš, da so pred kratkim podobno dolgih desetletjih neuspešnih prizadevanj. Zdaj postavili novo dvojezično tablo za Svinčo vas in menda ne bi bila to prav posebna tabla, pa me zanima, zakaj, v čem je posebna.
2: Ja, v Svinči vasi v občini Štalenska gora na Celovškem polju so postavili 190 dvojezični krajevni napis na avstrijskem Koroškem na pobudo nekdanjega predsednika Zveze slovenskih organizacij Marjana Šturma, ki tudi tam živi, so krajani zbrali podpise in občinski svet je potem sprejel sklep o postavitvi dvojezičnega napisa. Poseben pa je zato, ker kraj ne spada v zakonsko določeno območje za postavitev dvojezičnih tabel, o plebiscitu je namreč spadal v cono B, a ne, in z drugimi besedami postavili so ga prostovoljno, kar niso mogli pravzaprav tam verjeti in so naredili veliko praznovanje in zdaj seveda vaščani upajo, da bodo to posnemali tudi okoliški kraji.
1: No, ampak lepo, ampak še kar nekaj desetih, pa kljub temu ostaja neuresničenih želja. Ne? Najlepša hvala, Petra Kos Gnamuš, da si bila z nami in lepo se imej, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.

0: novice.
1: Sedem članic Unije kritičnih do postopka imenovanja predstavnice za Sahel. Kolesarke na Turu danes pred kraljevsko etapo.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan, Agencija za varnost prometa poleti, ko se poveča število nesreč z eski roji, njihove uporabnike poziva k doslednemu upoštevanju pravil. Med drugim je obvezno nošenje čelade, prepovedana je uporaba motilcev in vožnja dveh ljudi na enem eski roju. Katere kršitve pa so najpogostejše, odgovarja Robert Vehovec iz sektorja prometne policije.
2: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
1: Sedem članic Evropske unije, Francija, Španija, Belgija, Luksemburg, Švedska, Slovaška in Romunija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot je poroča bruseljski portal Euraktiv, je med drugim Francija po potrditvi nadomestne kandidatke Danke Birgitte Nigor Markussen izrazila obžalovanje zaradi premalo preglednega postopka in opozorila, da ne bi smel potekati neuradno. Jemenski hutijevci so v včerajšnjem napadu na jugu Saudske Arabije ranili 11 ljudi. Predtem so z raketami in brezpilotnimi letalniki napadli položaje jemenskih oboroženih sil v osrednjem in vzhodnem delu Jemna, pri čemer je bilo po podatkih vojske ubitih najmanj 58 njenih pripadnikov. Dvorec v parku Trent severno od Londona, ki je v 30-ih letih prejšnjega stoletja deloval kot družabno zatočišče za zaprte nacistične generale, uporabljali pa so ga tudi kot tajno prisluškovalno mesto, so spremenili v muzej. Trent Park House of Secrets poudarja vlogo ekipe nemško govorečih, večinsko judovskih beguncev, ki so prepisovali drobce iz pogovorov. Obiskovalci lahko v poslušalnicah prisluhnejo igralcem, ki berejo pogovore zapornikov. Kolesarke na dirki po Franciji bodo čez približno uro začele sedmo kraljevsko etapo. Čakajo jih trije kategorizirani vzponi, ki se bodo končali z znamenitim vzponom na Mont Ventoux. Kolesarke bodo na njem nastopile prvič. Boj za etapno zmago naj bi bil tudi boj za skupno zmago v Nici. Marlene Reusser brani 12 sekund prednosti. Delno jasno bo z nekaj plohami in kakšno nevihto, temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Padavine se bodo po noči razširile in do jutri ponehale, jutri čez dan se bo jasnilo, proti večeru pa se bodo v hribovitem svetu znova pojavile plohe in nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno.
3: Promet zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za eno uro. Na primorski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na odseku od Maribora proti Šentilju med krožiščem Pesnica in prehodom Šentilj.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl plus 3,49 €. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24.

No, kot ste verjetno danes že parkrat slišali, vsak prvi petek v avgustu zaznamujemo Mednarodni dan piva, Svetovni dan piva, mu tudi rečemo. V Sloveniji se je po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij, povprečna cena piva pa je lani znašala skoraj 4 evre. Juhu, kar bogato za nekoč najcenejšo pijačo, če upoštevamo poleg cene še količino. No, Mednarodni dan piva sicer praznujemo od leta 2007, ko je iz nekoč lokalnega slavja v Santa Cruzu v Kaliforniji prerasel torej v globalno praznovanje in lahko rečemo, da je to ena redkih prenešenih novotarij iz Amerike, ki niso preveč škodljive. Ampak naravnost grozljiv je pa vsaj za današnji, torej pivski dan, drug podatek, da namreč Nemcem vse manj diši pivo, si morate misliti. V Nemčiji so lani našteli 1415 pivovarn, kar je kar 53 manj kot leto prej in 137 manj v primerjavi z vrhom zabeleženim leta 2019. Kar 6% naj bi zanimanje za pivo v Nemčiji upadlo in to seveda ima največji vpliv na vse evropski padec porabe piva za 1,6%. Na zdravje bi lahko rekli, ker sem zraven sodi tudi seveda brezalkoholna pivska popačenka, Nina Pušler je pa očitno povsem drugega mnenja. To mi je všeč, pravi.

Všeč ali ne, treba se bo posloviti od dopoldanske ekipe. Gašper Turk in Damjan Zorc greva zdaj le ven zmrzovat. 27 stopinj Celzija kažejo ljubljanski termometri. 10 stopinj manj kot včeraj. Samo tega se bojim, da bo drgetala od mraza. No, samo do nedelje, potem bo spet običajnih 35 stopinj. Vidite, kako prilagodljiva žival je človek. Zdaj bom pa raje utihnil s temle učenjem krive vere. Živjo!

Lep monolog na temo zmernih temperatur sem pravkar vrgel stran, ker se je zgodilo tole. Nujna prometna informacija zaradi prometne nesreče je na primorske avtocesti pred razcepom Srmin proti Ljubljani zaprt vozni pas. Stojte v miru in potem srečno pot naprej, to je to za zdaj. Dober dan na začetku konca tedna na drugi strani.

Svet je lep in čudovit, vse, kar je grdega na svetu, smo ustvarili. Ljudje, dobro dan, zvala 202, 13 in 5 minut. Ne me narobe razumeti, ampak točno to, kar bom rekel, to mislim. Užite vsako pod 30, dokler traja. Petek pri nas bo tak navaden, dvakrat predlogi za popevke tedna, ki so doma na naši spletni strani, dvakrat novice o 1:30 in 2:30, ter eno finale glasovanja in že bo ura skoraj 3:30. V nadaljevanju kitare in retorično vprašanje 300 bogov, a ima kateri prav?

0: Foo Fighters in pred tem se darta za kitare za konec tedna zdaj ob 13:14. Upam, da ste v redu, da ni bilo preveč, je bilo preveč, še kaj hujšega se vam lahko zgodi v nadaljevanju. Ne nujno danes, ampak bodite pozitivni, morda nikoli. Petek je za te stvari.
1: Popevka tedna.
0: Trije domači predlogi v nadaljevanju, ki so že doma na val202.si, spletno glasovanje še 1:11. Predstavljati si v mizje petih, ki A. ne marajo ljudi, B. ne marajo druženja in C. ne zaupajo človeštvu. Popolna partija pokra. Poker mizantropov bo novi album starost slovenskega roka, ki se res po predolgem premoru vračajo z novo muziko in, kar me veseli še bolj, tudi na koncertne odre. Res nulil s prvim predlogom na domačem delu, Johnny se vrača.

John je nazaj, res nuli v studiji, prvi domači predlog za novo popevko, že doma na val 202.si. 11:30, gremo naprej, film bo, so mi povedali, septembra bo, so dodali, film bo od ponedeljka do nedelje, predvidevam, in film bo tudi terapevtski in bo poln muzike. Dovolj je skrivnosti, gre za rahel opis tega, kar je morda že videti, kjer odjemljate glasbo, tudi z video posnetki. Ker je petek, je na vrsti petek MK in petek je vsaj na hitro poln ljubezni.

0: Čekaj, zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In čekaj, res neznano bo, naj bo sreča.
1: Petek je poln ljubezni. MK, petek, drugi domači za novo popevko tedna. Tudi MK doma na val 202.si. Še tretji domači sem že rekel in bom še kdaj, prvič zdaj. Katalina so za popularizacijo slovenske ljudske glasbe storili več kot vsi kravatari in vse v kostimčkih skozi desetletja. In ne odnehajo. Tako je tudi na aktualnem albumu Meja, kjer so zbrali 11 muzik in še kakega prijatelja. Kaj bi bilo, če bi se Katalini pridružil Rudi Bučar? Nič slabega. Nič slabega. Kaj bi bilo, je tretji domači, Katalina in Rudi.

Katalina z Rudijem, MK in Res Nuli v studiji na val 202.si. Glasujte naslednje novice čez pet.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Novice.
2: Kljub današnjim padavinam se bo sušno stanje še nadaljevalo. Evropska unija razširila sankcije proti ruskim državljanom.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo danes dočakali manjšo ohladitev. Temperature so za nekaj stopinj nižje, dele Primorske so zajele tudi rahle padavine. Dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje Anže Medved pojasnjuje, da lahko plohe in nevihte pričakujemo predvsem v popoldanskih in večernih urah.
3: Proti večeru pa res pričakujemo prehod te hladne fronte, tako da plohe in nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho. In tudi nekih obilnejših padavin te plohe in nevihte ne bodo prinesle, tako da sušno stanjem se bo še kar nadaljevalo.
2: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je sporočila, da je povezava po najnovejših okrepljenih ruskih napadih na Ukrajino razširila seznam sankcioniranih ruskih državljanov. Za koga konkretno gre, ni navedla, sankcije pa naj bi bile usmerjene proti 5 posameznikom, vključenim v rusko vojaško industrijo. Španska policija je razbila veliko kriminalno mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje. Aretirala je 78 ljudi in zasegla 18 hitrih čolnov, ki naj bi jih uporabljali za prevoz sintetičnih drog iz Španije v Alžirijo, na povratni poti pa tihotapili ljudi na špansko sredozemsko obalo. Preiskovalci menijo, da je bila kriminalna mreža odgovorna za najmanj 64 operacij, v kateri so v Španijo prepeljali več kot 2000 ljudi. Iz predmestja tajske prestolnice Bangkok poročajo o strelskem napadu in skupno 8 ubitih. V eni od tamkajšnjih šol je napadalec po podatkih policije ubil najmanj 5 učiteljev in drugih zaposlenih ter si na to sodil sam. Po dozaj znanih podatkih gre za 14-letnega učenca, ki je predtem doma ubil svoje stare starše. Tajski premier Anutin Charnivarkul.
4: Na kraju dogodka posredujejo pristojne službe. Res je grozljivo, to se ne bi smelo zgoditi. Žalosten sem ne le zaradi ljudi, ki so umrli, temveč tudi zaradi tega, kako se je v naši državi to sploh lahko zgodilo.
2: Motiv za napad še ni znan, Tajska pa ima sicer eno najvišjih stopenj lastništva strelnega orožja v regiji. Na hrvaškem otoku Pašman so v zalivu Lučina včeraj našli truplo 24-letnega državljana Slovenije, so danes poročili zadarske policijske uprave. Kot so dodali, mrliški oglednik na truplu ni našel sledi nasilja. Vzrok smrti za zdaj še ni znan, po nalogu okrožnega državnega tužilca bodo pristojni upravili obdukcijo. Delno jasno bo s temperaturami od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht, ki se bodo ponoči razširile in do jutra ponehale. Jutri čez dan se bo jasnilo, proti večeru bodo v hribovitem svetu znova plohe in nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno.
5: Zaradi prometne nesreče na obalni hitri cesti je promet oviran med izvozom in uvozom Koper center v smeri Izole. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoji so med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Pred priključkom Logatec proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran tudi med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoj še na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pri predoru Trojane proti Mariboru pa promet ovira predmet na vozišču. Zastoj so še na cestah Pivka Postojna in Senožeče Razdrto.
1: Prihaja novi Lexus.
5: Dobar dan, zvala 202, tri je tuji predlogi že doma na val 202.se, uvaša ušesa čez 9.

0: znam.
1: Plato veselo proti koncu tedna, zdaj je 15 minut do 14. Čas je, ker je petek, še za tri tuje.
2: Popevka tedna.
1: Tuje.
2: Popevka tedna.
1: Vse muzikaj.

je kakšna priložnost, kjer te muzike ni bilo slišati in hkrati seveda posod na internetih. Korekten pop komad prevečkrat, ampak tako pač je še bolj korekten, pravzaprav čudovit pop komad je Alex Warren s pesnjo za dolgometrasca, ki prihaja, predvidevam še preden bo konec leta 2026. Passenger z Alexom Warrenom je prvi tuji za novo popev.

Alex Warren, Passenger, prvi tvoj predlog za novo popevko tedna in še vedno ostajamo v Združenih državah Amerike. Stella Lefty je stara 23 let in tako kot se dogaja pogosto in včasih prepogosto, je njen domači posnetek z muziko postal viralen na internetih. Potem je bilo malo nerodno, ker je skladba Boston vsebovala interpolacijo melodije skladbe Stick Seasons, enega najbolj priljubljenih ameriških kant avtorjev trenutnosti, kakšna grda beseda, Noah Kahana, ampak so se njeni in njegovi dogovorili, da ne bo hudega, če bo Kahan uradno zapisan kot soavtor skladbe Boston. In zdaj je in je mir v hiši, Stella je priljubljena, Boston pa je čudovita za poletne dni. Drugi tuji.

Sela Lefty Boston, drugi tuj predlog za novo popevko tedna, že doma na val 202.si. In zdaj nekaj povsem drugačnega in presenetljivo zelo akustičnega za skupino Queens of the Stone Age, skoraj, ampak ne čisto country in predvsem zelo primernim sodelovanjem, vokalnim sodelovanjem country pevke Nikki Lane. Josh Holmes se je pri 53-ih odločil, da ne bo divjal po odru z električno kitaro in nastal je tretji tuj predlog za novo popevko tedna. Tole so Queens of the Stone Age in Easy Street.

0: Če obstaja alternativna country glasba, potem je to, to Easy Street in Queens of the Stone Age, pa Alex Warren in Stella Lefty med izvajalci na tujem delu predlogov z nove popevke tedna, skupaj z Resno Uljo s MK-jem ter Kataleno z Rudijem Bučerjem v spletnem glasovanju še natanko 28 minut na val 202.si. Do 14. še 3 in drobiš.
1: Kopija nova, pika si.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija nova, pika si. Že 30 let.

Ravno ribolovi ob 14. zvalo 202. Mimo grede, če ste že od ponedeljka pričakovali precej velik paket, ki naj bi do vas prišel preko Brežja, zdaj veste, da ga je zasegla policija. Z besedami pokojne soproge nekdanjega ameriškega predsednika Barbare Bush, recite drogam ne.

Van Halen so igrali Kings, se zvala 202, ko je 14 in 12 minut in za ljubezen in za govorico je vedno dovolj časa v obratnem vrstnem redu, zdaj.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Obvestilo. Na valu 202.
4: Javno komunalno podjetje Prodnik obvešča uporabnike z območja občine Moravče, da je za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge negospodinske namene. Prosijo za razumevanje.
0: Val 202.
5: Koncert ob sončnem vzhodu Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 5:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

0: Novice.
1: Novomeški policisti zasegli 177 kg konoplje. Turčija, Pakistan in Saudska Arabija podpisali obrambni sporazum.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Novomeški kriminalisti so včeraj med preiskavo tovrnjaka tujih registrskih oznak na mejnem prehodu Obrežje zasegli 177 kg prepovedane droge konoplje. Prostost so odvzeli 35-letnemu vozniku, državljanu Srbije. Preiskovalni sodnik pa je za osumljenca odredil pripor, so pojasnili na policijski upravi Novo mesto. Kranjskogorski gasilci ob pomoči treh letal Air Tractor in helikopterja gasijo požar na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom. Obiskovalce prosijo, naj se ne zadržujejo na širšem območju požara v Karavankah in na jezeru Jasna, iz katerega helikopter zajema vodo. Požar je najverjetneje zanetila strela. Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki po noči znova napadla eno od skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. V Jekaterinburgu je zagorel logistični center, so sporočili iz podjetja in dodali, da so se zaposleni pravočasno umaknili iz objekta. Požar so omejili, večina blaga v skladišču ni poškodovana. Turčija, Saudska Arabija in Pakistan so danes podpisali obrambni sporazum, s katerim naj bi se med drugim prizadevali za spodbujanje miru, varnosti in stabilnosti v regiji. Voditelji treh držav so dogovor podpisali v Meki v Saudski Arabiji. Ob tem so poudarili tesne zgodovinske povezave med državami, ki naj bi jih družila islamsko bratstvo in solidarnost. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami na Japonskem je Darko Jurgič izgubil v osmini finala. S 3-1 v nizih je bil boljši evropski prvak Alexis Lebrun. Delno jasno bo s temperaturami od 27 do 33 na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht, ki se bodo po noči razširile in do jutra ponehale. Jutri čez dan se bo jasnilo, proti večeru pa bodo v hribovitem svetu znova plohe in nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtjem in Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred prehodom Šentilj smer Avstrija. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Voz promet zastoj je tudi na cestah Lesce Bled, Jevšane Postojna in od Prestranka proti avtocestnem priključku Postojna.
2: Nedeljski gost Vala 202.
0: Šele ko je bil tik pred izdajo svoje prve kriminalke, je Tomaž postal Avgust.
4: In takrat je urednik rekel, da ni nobenega problema, zato ker tako Tomaža Zupančiča kot Avgusta Demšarja nihče ne pozna, torej gre za čisto oranje ledine in da je vseeno, pod katerim imenom oni mene začnejo propagirati. Potem se je patlo odločil za Avgusta Demšarja.
0: 20 let pozneje in po dobrem ducatu izdanih romanov je ime Avgust Demšar sinonim za dober slovenski kriminalni roman. Ko ne piše žanrske literature, pa kot profesor Tomaž Zupančič skrbi za didaktiko in širjenje obzori na področju likovne umetnosti.
4: Bolj kot delanje malih umetnikov iz mojih učencev, dijakov ali danes študentov, se mi zdi dosti bolj pomembno to, da jim odprem kanale za razumevanje sodobnih likovnih načinov pripovedi, ker se mi zdi, da je to izredno, izredno bogato polje.
0: Kako je združil svojo obsedenost s kriminalnim žanrom in navdušenje nad konceptualno likovno umetnostjo, ali bo dokončno upokojil inšpektorja Vrenka in kaj priporoča v branje v teh poletnih dneh, v pogovoru z Miho Švaljem na Valu 202.
2: V nedeljo ob 10.45.
3: Da tam lahko naredimo kaj dobrega, zdaj 4 minute čez pol tretjo, v petek popovdne, ker je petek.
5: Popevka tedna.
3: Družba, dobro dan, v finalnem glasovanju za nove popevke tedna. Hvala za vse tiste, ki so sodelovali in ste sodelovali na spletu. Spletno glasovanje je uradno zaprto, rezultati preverjeni in uradni. Mimo grede za vse tiste, ki vsakeč znova odkrivate toplo vodo, najvišje število točk na spletu pomeni 5 vhodnih točk pred prvim telefonskim klicem, drugo najvišje število točk 3 vhodne točke in najnižje število na spletu 1 vhodno točko pred prvim klicem, ki bo na 01475-2202 takrat, ko bo. In potem pravila glasovanja in telefonski klic, 2 glasove, 1 točka domov, 2 točka na tuji del, če katere izmed točk ne bo vdani, glasovanje ne bo veljavno. Vsakdo lahko pokliče kolikokrat želi, a glasuje samo enkrat. Na koncu boste zmagali skladbi z najvišjim številom točk, v primeru izenačena samo na prvem mestu, pa sledijo podaljški do trenutka, ko boste imeli prvo uvrščeni 2 točke prednosti pred drugo uvrščenima. To je to, kar se pravil in birokracije tiče. Če ste pripravljeni, prav se postavite v vrsto. Vrsta je že na 01475-2202, a najprej 3 domači predlogi.
5: Prvi, drugi, tretji.
3: In prvi so Res Nullius.

Johnny se je vrnil bolj nor kot najbolj nora kača. Prvi domači predlog za novo popevko tedna. Res ne vljo, Johnny se vrača. Gremo naprej, ljubezen je na seznamu za petek. In ker je petek, tole je nova muzika, on je MK.

MK in petek, drugi domači, kmalo na nič, 1-4-7-5-2-2-0, skupaj z res nuljo si ne nazadnje s Katalino, ki ima zunaj album Meja in na albumu sodeluje tudi Rudi v skladbi Kaj bi bilo, če bi bilo. Nič slabega. Kaj bi bilo?

0: Čudovitost življenja zunaj betonskih okov. Katalina in Rudi Bučar, kaj bi bilo? Tretji domači predlog znova popevko tedna. Pred tem MK Petek in Res Nullius Johnny se vrača. Na domačem delu, na tujem pa tole.
1: Primo, sekundo, terco.
0: Primo prvi je Alex Warren, ena izmed tistih poletnih uspešnic, ki bo ostala še nekaj časa. Tole je Passenger.

Alex Warren Passenger, prvi tujik, malo na nič, 1-475-222-2. Pred drugim imam nekaj osebnih zadržkov glede interpolacije, ampak na koncu dneva, če vse prav tako, kot mora biti, pa naj bodo. Sploh, če je še okoli tega nekaj dobrega songa. Govorimo o 23-letni ameriški kantavtorici Steli Lefty, ki je interpolirala Stick Season Noah Keana in ustvarila Boston, drugi tuji.

Na vlaku za Boston oziroma iz Bostona so se zgodile stvari tako pomembne, da so prišle v trenutno največjo uspešnico ameriške glasbenice Stella Lefty. In kar se uspešnosti tiče, najdaljšo brado glede uspešnosti ima Josh Homme, šef zasedbe Queens of the Stone Age, ki gostuje v popevki tedna s tretjim tujim predlogom, precej drugače, kot smo jih vajeni, ampak še vedno zelo Josh Homme. Easy Street.

0: Ker ne verjame v srečo, jo je podaril Nikki Lane, kolegici iz bolj country voda, kot je Josh in ki sodeluje v skladbi iz Street, tretjem tujem predlogu za nove popevke tedna. Predtem še enkrat Boston, Stella Lefty, Passenger z Alexom Warrenom, doma so res nulju z Johnny se vrača, MK Petek in Katalena z Rudijem Bučarjem, kaj bi bilo? Nič 1-475-2202, vrsta je vse do Drave.
1: Popevka tedna.
0: Če ste razumeli namik Maja,
2: ja.
0: A lahko izgovoriš dve besede, samo preverim, če si to ti.
2: Lahko.
0: Ej, papi.
2: Res je, ravno kar z MKM je Jäger na terasi.
0: Vsak počne tisto, kar lahko.
2: Tako.
0: Glasuj, Maja.
2: Ja, glasujem za svojega moža, ne? MK Petek.
0: Ja, ker sicer bi bil ogen v strehi. Ja.
2: Res je.
0: Ja. Na tujem pa.
2: Stella Lefty.
0: Boston.
2: Tako.
0: Zapisal. Lepo bodite, hvala za klic.
2: Ja, enako. Ajde, čau.
0: Adio, Polona.
3: Ja.
0: Dej ti reci, ej papi.
3: Ej papi.
0: Ok, za koga pa ti glasuješ, Polona?
3: Za MK-ja in Petek. Ja, ker je Petek in ne more biti kaj drugega.
0: Ja, lahko bi bilo kaj drugega, ampak tako si glasovala. Kaj pa na tujem delu?
3: Queens of the Stone Age.
0: Easy Street, zapisal.
3: Tako.
0: Polona, adio, hvala.
3: Adio.
0: Adio, Suzana. Nekdo me je dal na čakanje. Suzana?
4: Prosimo, počakajte trenutek.
0: Ne, v redu, ja, v redu. Suzana, a ni vešča glasovanja, še manj pa telefona. Dajmo poskusiti.
4: Počakajte trenutek. Suzani,
0: ne. Naš klic je na čakanje. Ona je klicala, kako je, mislim, sama sebe je dala na čakanje. Pustimo Suzano pri miru. Tomi
5: tukaj.
0: Dobar dan. Povej mi, kaj lepega.
5: Pa lep sočen dan, Andrej, kaj naj ti povem, a lahko glasujem?
0: Seveda lahko.
5: Se pravi, na domačjem res nulius,
0: ja.
5: Johnny se vrača.
0: Ok.
5: Na tujem so pa kaj, Stone of the...
0: Queens of the Stone Age.
5: Točno to sta moja dva glasova.
0: To sta tvoja dva, to mi zapisali, lepo bodi, lep vikend.
5: Enako, čau.
0: Adio, David.
6: Dobar dan, David, pri telefonu.
0: Iz okolice li ti je?
6: Ja.
0: To pomeni, da nisi pri miru ali pa samo ne veš, kje je tvoj dom, kje si doma?
6: A blizu Litije.
0: Blizu Litije.
6: Blizu
0: Litije,
6: da.
0: Recimo, če bi naročil taksi, bi rekel, da te pelje blizu Litije.
6: Tako je.
0: Ok, prav. Zakaj ne poveš, odkot si?
6: Pa z neke male vasi blizu Litije.
0: A lahko ime vasi?
6: Ajde, rečemo blizu Kresnice.
0: Mislim, a je ta vas posebnega vojaškega pomena, pa je ne smeš povedati, ker te bo ustrelil nekdo, ki stoji za tabo, ali?
6: Vas se imenuje Jeseni.
0: Jeseni.
6: Jesenje.
0: Jesenje, okej.
6: Okay. Ja. No, vidiš, težko se još je ponovo, ne?
0: Dve minuti davkoplačevalskega denarja si porabil, zato da si povedal, odkot si. David, glasuj, prosim.
6: Ja, jaz bi glasoval za Katalino.
0: Ja. In?
6: In kome čakam, da grem na koncert na Kamfest v torek.
0: Ok.
6: Pa glasoval bi za Passenger.
0: Ok, Alex Warren, zapisal. Jesen je, hvala lepa, adio.
6: Lepo bodi, živam.
0: Adio. Marino.
7: Zdravo.
0: Odkot si? Adio. Marino.
7: Zdravo.
0: Odkot si?
7: Strbovo.
0: Tako se reče, ne pa vleč.

0: Tu je del.
1: Queens of Stone Age.
0: Marino, lepo bodi, hvala za klic.
1: Hvala enako.
0: Adio. Boris.
2: Lep pozdrav iz Sončne Štajerska.
0: Iz Dravskega polja.
2: Imamo še 30 stopinj, skoraj še več.
0: Daj, mi imamo tudi 30, tako da ne se s tem hvaliti. Ja. Boris, povej mi.
2: Drugi tuji pa prvi domači.
0: Drugi tuji je Stella Lefty, prvi domači so res Nullius. Kar si rekel?
2: Uživajte.
0: Kontra, hvala za klic. Adio, Boris. Tadeja, dobar dan.
3: Zdravo.
0: Tadeja.
3: Ja.
0: Reci, ej papi.
3: Ej papi.
0: Dobro, to je tretja danes. Ne, tako četrta, je. Že četrta, okej. Okay. Preseneti me.
3: Petek in Boston.
0: Petek in Boston, MK in Stella Lefty.
3: Ja.
0: Kar si rekla, Tadeja, kakšne načrte ima za konec tedna?
3: Nimam še načrte.
0: Vprašaj papija, morda jih ima on.
3: Verjetno, ja.
0: Ja. Adio, Tadeja.
3: Adio.
0: Žiga.
4: Dobar dan.
0: Zdravo, Žiga. Ok, ja. Žiga je na počitnicah, upam.
4: jaz bi pa volil, prosim, za...
0: Žiga, Žiga, a si toliko star, da si na počitnicah? To, samo to mi povej.
4: Nisem, doma sem.
0: Ja, vem, ampak... ok, v redu, Žiga. Za koga? Za res Nullius?
4: Za res Nullius, pa za Alexa Warna.
0: Alexa Warna, prav. Žiga, lepo si meni na počitnicah.
4: Ok, hvala lepa.
0: Adio. Kaja?
5: Ja, dobar dan.
0: Je, dobar dan, Kaja.
5: Zdravo.
0: Zdravo, Kaja. Zakaj si poklicala?
5: Da bi lahko glasovala
0: ja,
5: za
0: pa, res. Ja, pa potem pa glasuj. Res Nullius?
5: Za res Nullius, ja, kaj pa, pa na... za Alexa Warna.
0: Alexa, ok. Sej, enkrat se bomo vzel še čas, pa bomo velenje naučili sklanjati, tu je primke, pa bo. Adio, Kaja, hvala lepa.
5: Adio.
0: Kdo je to? Naslednji je tudi iz Velenja. Kako mu je ime?
6: Giga.
0: Giga?
6: Ja.
0: Ore, to mi moraš razložiti.
6: Ne, težko.
0: No,
6: dolga
0: lej,
6: zgodba.
0: Lej, sem odprte glave, skrajšaj tisto, kar bi povedal v gostilni, pa povej. Zakaj ja. Giga?
6: To je pač od mladosti.
0: Se pravi, to je nadimek, to ni ime.
6: Tako, to, ja.
0: Le,
6: tako,
0: pa povej, da je nadimek.
6: Ja, ja. Zdaj le povem.
0: Ja, ampak zdaj me pa več ne zanima. Na domačem okay. delu.
6: Ja, res Nullius.
0: Ja, natujem.
6: Prince of the Stone Age.
0: Kar si rekel. Giga.
6: Ja. Ja.
0: Kako ti je v resnici ime?
6: Drago.
0: Lepo se ime.
6: Enako, adio. Okay.
0: Adio. Joel. Dobar.
7: Ja, to sem jaz.
0: To si pa ti, a ne?
7: Ja.
0: Ti pa si na počitnicah.
7: Kako?
0: Si na počitnicah.
7: A, ne, še septembra, ko gre vsi v šola.
0: Greš ti na počitnice?
7: Ja. Ti odštivam dneve.
0: Zdaj me pa to zanima. Kako? Ne razumem.
7: Ja?
0: Ne razumem.
7: Ja, ko gre vsi v šola, grem jaz na počitnice.
0: Okej. Okay.
7: Takrat se vzamem dopust, ker je pač najmanj gužve takrat.
0: A, okay.
7: Pa to ni več toliko vroče, kot je zdaj.
0: Kar si rekel. To je to. Na domačem ja. Delu?
7: A, za Katalina pa Rudi Bučarja.
0: Tvoj del?
7: Pa ta tretja.
0: Ok, Queens of the Stone Age. Hvala lepa, adio.
7: Z veseljem, zlepikaj.
0: Z veseljem. Kako je to lepo slišati? Z veseljem. Nekdo je nekaj stvoril z veseljem. Sanja?
8: Zdravo. Lepo zdrav.
0: Živjo, Sanja. Kako si, Sanja?
8: Super. Zelo v redu.
0: Definiraj...
8: Zdaj, ker je malo oblačno, še toliko boljš.
0: A ja? Ne bi ja. Vedel, prines ga peče.
8: Aha, okej.
0: Okay. Ne, ni okej.
8: Okay. Ja.
0: Ne, res upamo, ni.
8: Da boh malo nehalo.
0: Dovolj ja. Je bilo.
8: Res je.
0: Do naslednjič. Sanja, okay. Ja, ne bom na te domačem, zadrževal. Ja. Ja.
8: Na
0: strelaj.
8: Domačem delu Johnny se vrača.
0: Okej.
8: Okay. Na tujem pa Boston.
0: Boston, Stella Lefty.
8: Ja. Super,
0: adio, Sanja, hvala.
8: Lep dan,
0: čau. Ivo?
9: Pozdravljen.
0: Ivo, dej ti meni povej, kako si.
9: Se veš.
0: Povej mi.
9: Boješ biti ne moraj.
0: Ivo, ti si najboljši človek na svetu.
9: Hvala, enako.
0: Ne vem, če si se že kdaj pritoževal na čemerkoli, ampak
9: Tudi, pa se
0: tako, vse se, je. Tak,

0: točno to. Ivo, domači del.
1: Za Johnija.
0: Ok, res nuljo.
1: Za reči Boston.
0: Uh-huh.
1: Zelo povedal.
0: Zelo prav si povedal. Hvala, Ivo.
1: Kaj bo to?
0: Enako.
1: Okay.
0: Vena?
2: Ja, to zdrav.
0: Ne aorta, vena.
2: Ja.
0: Ok, zanima me. Vena, povej. Zakaj vena?
2: Za na domačem delu.
0: Ne. Zakaj vena?
2: Na dimek.
0: Pa kaj je s temi ljudmi? Kako ti je pa ime?
2: Ne, Venka.
0: Wow. Wow. Vena. Ne Nena, ampak vena.
2: Ja.
0: Ok. Prav, ne Venka. Hm, na domačem?
2: Resulius.
0: A ja, na tujem?
2: Na tujem pa iz Istrit.
0: Iz Istrit, ko jim zavdostal neč. Zapisal.
2: E, pozdrav.
0: Trenutno se z računalnikom kregava, kdo ima prednost. Jaz ali režija? Zdaj jo imam jaz. Vladka!
3: O, sonček moj.
0: Duša moja.
3: Pa kje si ti?
0: Da, kje si ti?
3: Ja, sem volto v Senčici.
0: A si bila kje daleč?
3: Nikoli ne grem preveč daleč.
0: Koliko je daleč do prve trgovine?
3: A, pa malo dlje.
0: Ne? Malo dlje pa ja, ne. Do ja. Prve prave Sence.
3: Tako.
0: To je pa že dobro. Ja, prav, vesel, da te slišim po predolgem času.
3: Pa ja, je res. Tudi jaz tebe.
0: Lepo je.
3: Rekla prav, da počakam v avtu in strajem prekliti, da te slišim.
0: Dobro. Vladka, doma?
3: Doma, Rudi Bučar in Katalena, koliko sem slišala iz predlogo.
0: Koliko si slišala prav na tujem delu?
3: Pa ne vem, kdo je, pa mi na hitro pove.
0: Deva se tako, a bi bila zelo vesela, ali bi bila na poti, ali bi bila nekje na meji zakonitosti?
3: Bi bila zelo vesela.
0: Zelo vesela.
3: Ja.
0: Sem za Alek se zapisal, ki je najbolj vesel. Okay. Vladka, hvala, čau.
3: Čau, čau, lepo bodi. Čau,
0: ti
3: čau,
0: tudi, ja. Maca.
4: Oj. Bravo.
0: Maca, kako si?
4: Super fajn ti.
0: Super fajn jaz.
4: Ja.
0: Ja. Kaj se dela?
4: Fajn toplo, fajn sonček.
0: Fajn toplo je, ja.
4: Fajn toplo.
0: Če pa je pa fajn toplo, ja.
4: Ja, pa vse ostale je tudi fajn.
0: A ti ne gre na živce ta vrečina?
4: Ne, daleč od tega.
0: Daleč od tega?
4: Zakaj pa?
0: Zakaj pa ne?
4: Pride, počakaj, bova drugič že mogoče drugače rekla.
0: A ja, ko enkrat dopolniš 40 let, ti vroče paše.
4: No, tako.
0: No, pa sva skupaj.
4: Pa
0: Maca,
4: sva.
0: Na domačem delu.
4: Kratelena.
0: Na tujem.
4: Bi pa tega veselega,
0: veselega Aleksa. Aleksa. A, kaj ve, Maca pa Vladka, z vama je najlažje.
4: Krasen vikend ti želim.
0: Najlepšega do naslednjega.
4: Do naslednjega.
0: Tako. Adio, Maca.
4: Čau, čau.
0: Maca je bila zadnja, ki je glasovala za nove popevke tedna. Preštejem, seštejem, preverim, če je vse tako, kot mora biti. Vi pa v naslednji minuti ne zamudite vseh podatkov, ki jih boste na široko deležni v dogodkih in odmevih čez 35 minut.
5: Danes v dogodkih in odmevih.
6: Hladna fronta nad našimi kraji naj bi za kratek čas omilila visoke temperature. Prihodnji teden znova vroče. Zaradi dolgotrajne suše se v vse več delih države vrstijo pozivi pristojnih k smotrni rabi pitne vode. V Združenih državah se vrstijo tožbe proti tehnološkemu velikanu Meta zaradi neučinkovite zaščite otrok in mladostnikov na njenih omrežjih Facebook, Instagram in WhatsApp. Novomeški kriminalisti med preiskavo tovornjaka tujih registrskih oznak odkrili in zasegli skoraj 180 kg prepovedane droge konoplje.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Pa smo tam, kjer smo začeli pred dobrimi 20 minutami. Novi popevki tedna sta pod streho prvič skupaj danes po 19. uri na valu 202 in potem vsak dan, dvakrat na dan do naslednjega petka, ko bomo pripravljeni za v nebo. Do takrat na domačem delu resno ljus.

Barno je vzrelo demona in ostale, ki jih piše življenje. Johnny se je vrnil, Johnny se vrača in je nevaren kot kača. Res nuljo z dobrodošli nazaj in res nuljo vsak dan dvakrat na dan v družbi z Alexom Warrenom.

Alex Warren Passenger in Resne Ulje z Johnny se vrača na slavni izvajalce novih popevk tedna, kot sem dejal prvič skupaj danes po 19. uri, potem pa vsak dan dvakrat na dan, do naslednjega petka, ko bomo že 14. Hvala za spletne in telefonske glasove, to je, kar se tega tiče za danes in mimo grede, ko jo boste zalivali, je ne zalivajte preveč.

0: by the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Radio Slovenija napoveduje
2: val. Dogodke iztekajočega se tedna bo v petkovi centrifugi tokrat pošteno oprav in temeljito ožel Tadej Košmarl. Ne zamudite njegovih razmišljajočih uvidov ob 16.45. Če pa vas zanima, kako grafiti v Zagrebu popestrijo mesto, boste z nami v soboto dopoldne, ko se bomo s pionirjem tamkajšnje grafiterske scene Krešimirjem Golubičem sprehodili po hrvaški prestolnici, kjer lahko opazimo veliko stenskih modrosti in umetniške inovativnosti. Zanimive grafite vam razkrijemo jutri ob 10.45. Prvi. Huda suša pesti večino Evrope. Posledice vplivajo tudi na prehransko varnost, gospodarstvo, javno zdravje in energetsko stabilnost. Kriza bo tako precej globlja. Pred podnebnimi spremembami si ne moremo več zatiskati oči. Glavno vprašanje je, kako hitro in kako odločno ukrepati. O tem v labirintih sveta ob 17.20. Ars. Kdaj so v oddaljeni mladosti vesolja začele nastajati prve zvezde in kako se je to zgodilo? Ob pomoči vesoljskega teleskopa Jamesa Webba se zdaj razkrivajo številna nova spoznanja. Predstavila jih bo letošnja prejemnica priznanja ambasadorka znanosti, profesorica doktorica Maruša Bradač. Z radijskim etrom bomo pokukali v globine vesolja ob 16.30, ko bodo na sporedu podobe znanja.
3: Radio Slovenija. In bolj 202 še vedno v petkovem popodnevu, zdaj 15 in 2 minuti, seveda dogodki in odmevi čez 28, kmalu nazaj, Bruce Springsteen, Sam Fender in Olivia Dean.
4: Ko fejzn lačn, malo mi je mar, na terasi si zakurim, od avtokrke žar, res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler Isotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške boksarice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.

Ne nujno zim zelena, gotovo klasična, Bruce Springsteen, ravno kar Human. Tač, dobro dan, zvala 202 dogodki in odmevi čez 17 minut in drobiš do tam godbe za stanje v koloni ali pač lahkotno pozibavanje, kjerkoli že to lahko počnete. Pri 30-ih v Ljubljani ni najbolj hudo, lahko bi bilo precej topleje, tu in tam že dežuje in upam, da bo do večera namočilo bolj ali manj vso Slovenijo, čeprav na agenciji za okolje pravijo, da temu tako bo ne. Ampak vedno na koncu ostane iluzija. Petek na valu nadaljujejo generator. Generator.

Fleetwood Mac, ravno kar zvala 202, 5 minut pred dogodki in dnevi v pričakovanju mirnega drugega dela popodneva, ko bo vaša gostiteljica Nataša Štefe. Od petka do petka v centrifugi 15 pred 5, 10 čez 5 Agencije Republike Slovenije za okolje in 15 pred 18. Povzetek športnega petka ter vse, kar bo povedala Nataša. Lepo se imejte in pazite na se.

0: Čestitam za ta lep dobitek, kakšen lep stanovanje vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, hladna fronta nad našimi kraji naj bi za kratek čas omilila visoke temperature. Kot je povedal Anže Medved z Agencije za okolje, bodo plohe in nevihte zvečer in ponoči od severa postopno zajele večji del države.
2: Verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho. In tudi nekih obilnejših padavin te plohe in nevihte ne bodo prinesle, tako da sušno stanje se bo še kar nadaljevalo.
1: Zaradi dolgotrajne suše se te dni v vse več krajih odločajo za omejitev porabe pitne vode. Oddaji tudi o tem.
3: Nizka gladina evropskih plavnih rek povzroča preglavice v gospodarstvu. Slovenski regionalno razvojni sklad z ugodnimi posojili med drugim spodbuja razvoj tudi na področju kmetijstva in živilstva. Washington naj bi si prihodnje dni prizadeval za obnovitev pogajanj med Rusijo in Ukrajino. V Kamniku sinoči večurna policijska intervencija zaradi družinskega nasilja.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Biljana Polak. Z današnjo osvežitvijo naj bi se vsaj ponekod končal tretji vročinski val. Kot napovedujejo vremenoslovci, bo osvežitev kratkotrajna, saj se bo vročina kmalu vrnila, padavin pa bo premalo, da bi ublažile sušo, ki pesti državo. Zaradi dolgotrajne suše se v vse več delih države vrstijo pozivi pristojnih k smotrni rabi pitne vode. Tako je tudi v Pomurju. Javno podjetje Komunala Radgona je sredi tedna prepovedalo pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in zalivanje na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi zelo nizke gladine Mure med Prekmurjem in Prlekijo ne vozi niti eden od štirih brodov, prav tako stoji kolo Babičevega mlina v Veržeju. Več Lidija Kosi.
4: Prva je k odgovorni rabi pitne vode pred dnevi pozvala Prleška Komunala. Za njo še javno podjetje Vodovod sistema B, ki oskrbuje skoraj polovico pomurskega prebivalstva. Kot pravi direktor Boštjan Zver, ljudje priporočila upoštevajo.
5: Ne opažamo nekih ekstremnih povišanj porabe vode na vodovodnem omrežju. Res pa je, da imamo težave z zagotavljanjem zadostne količine vode, ker smo z izdatnostjo vodnih virov na meji zmogljivosti.
4: Iz vodnih virov ob Muri oskrbujejo tudi Goričko, kjer ozka grla predstavljajo cevovodi oziroma nedokončan vodovodni sistem. Prav vodni viri ob Muri pa so najbolj podvrženi padcu podtalnice, dodaja Zver.
5: Se ve zgoditi, da nas bo ogrožalo odzem vode za namakanje, ki prav tako bazira na podtalnici. Govorimo o namakalnih sistemih v Prekmurju. Ti žal niso koncipirani na način, da bi zajemali površinske vode oziroma vode, ki bi bile akumulirane za ta namen. Zato definitivno bo prihajalo do kolizije interesov.
4: Pretok reke Mure je trikrat manjši od običajnega. Kolo Babičevega mlina že lep čas stoji. Mlinarica Karmen pa pravi, da je moke dovolj, saj melje s pomočjo elektrike. Nizek pretok Mure je zaradi snegom skromne zime v Avstriji sicer pričakovala.
6: Da bi bila tako dolgo nizka, jaz ne pomnim. So bile sušne obdobja, ampak zdaj je že skoraj 4 mesece Mura. Fes nizka, nima sploh pretoka, določeni deli reke Mure so tudi izsušene. Ne?
4: Vsekakor tudi Prekmurci in Prleki nestrpno pričakujejo padavine, a jim spomin na velike poplave pred natanko 3 leti v Kostina žene nemalo strahu.
1: Velika suša pesti tudi velik del Evrope, posledično nastajajo težave zaradi rekordno nizkih gladin rek. Na Madžarskem upadla Donava še vedno omejuje delovanje jedrske elektrarne Pax, ki deluje z le 10% zmogljivostjo. V Nemčiji nizke gladine rek otežujejo ali preprečujejo plovbo tovornih ladij in povzročajo gospodarsko škodo, in to ravno v času, ko se povečujejo naročila podjetjem. Ladje po Renu, najprometnejši reki na zahodu Nemčije, prepeljejo le še od tretjine do polovice običajnega tovora. Prometni minister išče druge rešitve in napoveduje začasno odpravo prepovedi vožnje tovornjakov ob nedeljah in praznikih ter dodatne zmogljivosti na železniških tirih. Maja Derčar.
7: Zaradi izjemno nizkega vodostaja Rena pri Kelnu namesto 3 metrov meri le še okrog 60 cm, drugod tudi manj, se ladijski promet ustavlja in z njim prevoz premoga, peska, jekla ali nafte. Ladjar Ingo Schneider Lux. Nihče ni resnično pričakoval, da se bo vodostaj tako strmo znižal. Kdaj prej smo delovali pri vodostaju na merilni postaji v Bonu, ki je znašal le 80 cm, vendar še nikdar pod to vrednostjo. Novi nemški minister za promet Stefan Bilger. Zaradi podnebnih sprememb se soočamo z ekstremnimi pomankanji vode, zato se moramo temu prilagoditi. Želimo povečati zmogljivosti na cestah z začasno prekinitvijo prepovedi vožnje tovornjakov ob nedeljah in praznikih. Toda jasno je, tudi nedeljski promet s tovornjaki ne bo nadomestil rečne plovbe, ki je med tem postala precej dražja. Izsušenost rečnih strug, tudi Labe in Donave pa bo ustrajala. V podnebnem gibanju Petki za prihodnost, Fridays for Future, od kanclerja in vlade zahtevajo, da se nemudoma posveti posledicam podnebnih sprememb. Ann-Kathrin Schwirten za RTV Slovenija. Ne smemo staviti na plin in staro fosilno infrastrukturo, pač pa na obnovljive vire. Zahtevamo tudi takojšen načrt proti vročini v različnih sektorjih, tudi zdravstvenem. Po podatkih inštituta Robert Koch je v Nemčiji konec junija zaradi hude vročine ponekod je temperatura presegla 40 stopinj Celzija, umrlo 9600 ljudi. Zvezna vlada bi pripravila nacionalni načrt proti vročini in predpisala hlajenje v prostorih bolnišnic ali domov za ostarele, če je ne bi pri tem ustavilo računsko sodišče z obrazložitvijo, da vlada presega svoje pristojnosti.
1: Slovenski regionalno razvojni sklad z ugodnimi posojili v investicije in s premostitvenimi krediti med drugim spodbuja razvoj tudi na področju kmetijstva in živilstva. Novost v njihovi ponudbi posojil za razvoj dopolnilnih dejavnosti je razširitev na pridelavo in prodajo vina in oljčnega olja. Za projekte z tega področja je mogoče pridobiti do 2 milijona evrov, kar je 4-krat več kot za druge investicije v dopolnilne dejavnosti. To je tudi povečalo zanimanje vlagateljev. Sredstva pa najbolj pohajajo pri posojilih imenovanih finančni instrumenti za mlade kmete. Jernej Kadrolec.
8: Na ekološki vinogradniški kmetiji v Izoli so si iz posojili Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pomagali uresničiti svoje cilje, tako pri nakupu kmetijskih zemljišč in kmetijske mehanizacije, pravi Matej Zaro, ki je kmetijo prevzel pred 7 leti. Zdaj pa so oddali vlogo za razširitev in nadgradnjo vinske kleti in posodobitev opreme.
9: To so, ne vem, sodi, hladilni sistemi, preše, polnilne linije in tako naprej. Na tem objektu, ki bo na novo nastal, postavljamo tudi sončno elektrarno.
8: Slovenski regionalni razvojni sklad pri tem razpisu omogoča financiranje do 100% upravičenih stroškov z ugodnimi obrestnimi merami od 1,94% in ročnostjo od 240 mesecev. O namenu posojil Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Tjaša Perkovič, vodja službe za finančne spodbude.
10: V bistvu želimo spodbuditi kmetijska gospodarstva, da vlagajo v dopolnilne dejavnosti, v manjšo porabo energije, se pravi tudi v cilje zelenega prehoda, da uvajajo digitalne rešitve pri izvajanju svojih dopolnilnih dejavnosti in dvignejo prihodke kmetije, ne?
8: Posojila, pridobljena na regionalnem razvojnem skladu, lahko upravičenci kombinirajo z drugimi sredstvi, tudi nepovratnimi. Za spodbujanje razvoja na področju kmetijstva ima sklad sicer trenutno 6 finančnih produktov. Ob letošnjih velikih izgubah dohodka zaradi posledic toče in suše in visokih stroških kmetijske proizvodnje utegne biti zanimiva možnost pridobitve likvidnostnih sredstev s premostitvenimi krediti. Zaradi presežnega zanimanja pa jim najhitreje pohajajo sredstva na finančne instrumentu za mlade kmete, ki lahko pod ugodnimi pogoji pridobijo do 1 milijon evrov povratnih sredstev.
1: Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga je sprejela prejšnja vlada, je zdravstvenim delavcem naložil obvezno vključevanje v tako imenovano neprekinjeno zdravstveno varstvo. Vsi, ki so v javnem zavodu ali pri koncesionarju zaposleni za polni delovni čas in mlajši od 55 let, bi morali vsak mesec najmanj 24 ur oddelati na urgenci ali na bolnišničnih oddelkih, kjer za paciente skrbijo tudi po noči, ob koncih tedna in praznikih. Če ustanova neprekinjene zdravstvenega varstva ne izvaja, bi se morali njeni zaposleni vključevati v zavode, kjer to poteka. Kako so določbe zakona zaživele v praksi, je preverjal Domen Anderle.
11: Rednih nadzorov, v katerih bi načrtno preverjali, ali se zdravstveni delavci vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo, zdravstveni inšpektorat ne izvaja. Na inšpekciji namreč poudarjajo, da pogostejših kršitev na tem področju ne zaznavajo. A primer ljubljanskega UKC-ja pokaže drugačno sliko. Tam so marca javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem v regiji poslali poziv, naj posredujejo sezname medicinskih sester, ki bi se vključile v neprekinjeno zdravstveno varstvo kliničnega centra.
12: 16 jih je bilo, ki so se odzvali. In dobili smo cirka 200 naj bi bilo oseb, ki bi lahko se vključevale v zagotavljanje NZB-ja.
11: Pojasnjuje glavna medicinska sestra v ljubljanskem UKC-ju Zdenka Mrak. Ko so seznam prečistili, ugotovili so namreč, da se nekateri v dežurstva že vključujejo, nekateri pa spadajo med izjeme, se je številka zmanjšala na 150. Od teh za zdaj UKC prihaja le en zdravstveni delavec iz slovenjgraške bolnišnice.
12: Tako zelo iskreno so nam povedali, da ni velikega resnega interesa in pripravljenosti, predvsem zato, ker jih je strah. Ker seveda, če še niso delali pri nas, je to zahtevno. Tako da računamo predvsem na te, ki so že delali pri nas in ki imajo določeno znanje.
11: S tremi delavci iz okoliških ustanov so tik pred dogovorom, z nekaterimi se še pogovarjajo. Ker se na prvi poziv nekatere ustanove niso odzvale, razmišljajo o pripravi novega. Kršitev pa za zdaj ne bodo prijavljali zdravstveni inšpekciji.
1: Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel.
3: Bruseljski portal Euractiv je med drugim Francija po potrditvi nadomestne kandidatke Danke Birgitte Nygaard Markussen izrazila obžalovanje zaradi premalo preglednega postopka in opozorila, da ne bi smel potekati neuradno. Španija, Romunija in Belgija so se pri imenovanju Birgitte Nygaard Markussen vzdržale. Belgija pa je zaprosila za pravno oceno, ali morajo imenovani kandidati za položaje posebnih predstavnikov imeti podporo svoje nacionalne vlade. Pravniki, ki delajo za Svet Evropske unije, so odgovorili, da to ni obvezno.
1: Potem, ko smo pretekle dni poročali o napadih ukrajinskih brezpilotnih letalnikov na položaje v Rusiji, zdaj tudi iz Ukrajine poročajo o ruskih napadih na njihova skladišča in tovorne ladje. Ameriški predsednik Trump je na ukrajinske pozive k dobavi balističnih raket odgovoril, da bi jih tudi sam potreboval. Morda je to znamenje, da bi veljalo sesti za pogajalsko mizo. Glede tega je zelo zanimiva napoved obiska Volodimirja Zelenskega v Beogradu. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Ukrajinska vojska je z brezpilotniki napadla še eno od skladišč ruskega podjetja v Alberi, stokrat v Jekaterinburgu na območju Urala. Po drugi strani tudi ruska vojska z brezpilotniki napada ukrajinske logistične objekte. Nemški mediji poročajo, da je ruski brezpilotnik v bližini Odese zadel ladjo hamburške ladijske družbe. Zadeli so tudi ladjo z zastavo Gvineje Bisao, ki je prevažala ukrajinsko žito, pri tem je bil ubit najmanj en član posadke. O ruskih zračnih napadih poročajo tudi iz Kijeva, kjer so uničili skladišče nemške družbe Liquimoli. Napadi na Ukrajino se dogajajo v času, ko si Kijev obupno prizadeva dobiti rakete Patriot. A Donald Trump pravi, da jih potrebuje zase.
14: Look, we gave tremendous amount to Ukraine.
13: Poglejte, v Ukrajini smo dali veliko denarja, Bidenovi ljudje so strelivo delili brezplačno za več 100 milijard dolarjev. A na srečo se med svojim mandatom veliko zgradil, obnovil vojsko in jo napolnil z veliko stvarmi, je dejal ameriški predsednik, kot bi želel povedati, da bi se veljalo začeti pogajati. Znamenje za to bi lahko bila napoved Marka Rubija, da si bo Washington v prihodnjih dneh prizadeval za obnovitev pogajanj med Rusijo in Ukrajino. Kijev bo obiskala tudi ameriška delegacija, ki bi zatem lahko obiskala še Moskvo. Na morebitna pogajanja bi lahko pomislili tudi ob jutrišnjem zelo hitro pripravljenem obisku Volodimira Zelenskega v Beogradu. Z gostiteljem Aleksandrom Vučićem naj bi se pogovarjala o sodelovanju srednjeevropskih držav pri obnovi povojne Ukrajine. Po besedah nekdanjega ameriškega veleposlanika v Beogradu Kristoferja Hila, pa naj bi Srbija in Ukrajina okrepili sodelovanje sodelovanje predvsem pri proizvodnji streliva in raket, ki jih Ukrajina kupuje na Zahodu.
3: Pakistan, Turčija in Saudska Arabija so po navedbah tamkajšnjih medijev in Islamabada v Meki podpisali obrambni sporazum. Kot so ob robu podpisa sporočile pakistanske oblasti, je dogovor namenjen krepitvi kolektivnega odvračanja pred kakršnim koli dejanjem agresije in določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od treh članic šteje za napad na vse. Sporazum države povezuje v času zaostrenih razmer v regiji, tudi vnovičnega izbruha konflikta v Jemnu, južni sosedi Saudske Arabije.
1: Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je korporaciji Meta, ki je med drugim lastnica družbenih omrežij Facebook, Instagram in WhatsApp, naložilo dodatnih $567 milijonov odškodnine, ker ni učinkovito zaščitilo otrok in mladostnikov na teh omrežjih. Skupaj z 275 milijoni kazni, kolikor je Meti marca prisodilo sodišče, gre za najvišjo globo povezano z varnostjo mladih na internetu. Meta je napovedala pritožbo. Špela Novak.
15: Korporacija Meta je po sodbi sodišča odgovorna za ogrožanje otrok ter njihovo izpostavljanje spolnemu nasilju in vsebinam povezanim s spolnostjo na družbenih omrežjih. Na sojenju je več nekdanjih zaposlenih, pa tudi nekaj internih dokumentov podjetja dokazovalo, da so vodilni v Meti vedeli za tveganja povezana z izpostavljanjem otrok spolnim nasilnikom, a v zvezi s tem niso storili dovolj izpostavljanjem otrok spolnim nasilnikom, a v zvezi s tem niso storili dovolj in so zavajali javnost.

0: Med polnoletnimi in mladoletnimi uporabniki omrežij, mladoletnikom pa preprečiti pošiljanje in sprejemanje fotografij z goloto. Tamkajšnji javni tožilec je odločitev sodišča pozdravil. Kot je poudaril, je šlo v tem primeru predvsem za varnost otrok in družin in za preprečevanje tega, da svetovni tehnološki velikani ustvarjajo dobiček tako, da nekaznovano ogrožajo mlade. Umeti pa se s sodbo ne strinjajo in so napovedali pritožbo. Zatrjujejo namreč, da delajo vse, kar je v njihovi moči, zato da bi bili uporabniki njihovih omrežij varni in da so glede vseh težav in izzivov pri tem povsem transparentni. Podjetje Meta se v Združenih državah sooča še z več tožbami, od katerih je večina povezanih z varnostjo otrok, zasvojljivostjo družbenih omrežij, finančnimi prevarami uporabnikov in varovanjem zasebnosti.
1: Iz predmestja tajske prestolnice Bangkok poročajo o strelskem napadu in skupno 8 ubitih. V eni od tamkajšnjih šol je napadalec po podatkih policije ubil najmanj 5 učiteljev ter si na to sodil sam. Po do zdaj znanih podatkih gre za 14-letnega učenca, ki je predtem doma ubil tudi svoje stare starše. Več kot 30 ljudi je ranil, od teh je 9 huje poškodovanih, storilec pa je streljal s pištolo svojega dedka. Tajski premier Anutin Chanvirakun je ob obisku šole dejal, da je bil napad načrtovan.
2: Dogodki in odmevi.
3: Po noči je na območju Kamnika potekala večurna policijska intervencija. Moški je v eni izmed hiš zadrževal otroka in mu grozil. Grozil je tudi njegovi materi, nekdani partnerki, ki je o tem obvestila policijo. Zaradi resnosti groženj in suma, da je moški oborožen, so v intervenciji sodelovali tudi policijski pogajalci in pripadniki specialne enote policije. Ko so ti vstopili v objekt, so osumljenca našli na podstrešju, je pojasnil Walter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi.
4: Osumljenec je imel pri sebi ostre predmete, ter je grozil, da bo škodoval sebi kot tudi otroku. S hitro in učinkovito uporabo prisilnih sredstev, med drugim tudi električnega paralizatorja, je bil osumljenec uspešno obvladan in prijet. Prav tako je bil zavarovan otrok, ki v dogodku ni bil poškodovan in je bil predan v oskrbo svojcem.
3: Osumljenca, ki ga je policija v preteklosti že obravnavala zaradi nasilnih kaznivih dejanj v družini, je bil v dogodku huje poškodovan. Pripeljali so ga v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa ni ogroženo. Poškodbe po prvih informacijah niso posledica uporabe prisilnih sredstev. Novomeški policisti so danes sporočili, da so v ponedeljek na mejnem prehodu Obrežje odkrili in zasegli 177 kg konoplje. Tovorno vozilo, naloženo s pohištvom, je bilo iz Španije namenjeno na Hrvaško. V Sloveniji letos opažajo porast kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami. Več Jože Žura.
5: Tovornjak hrvaških registrskih oznak je vozil 35-letni srbski državljan, pove vodja novomeških kriminalistov Matjaž Štern.
6: Pri preiskavi tovornega vozila smo našli in zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delcev konopla, kar predstavlja nekje 177 kg bruto teže.
5: Za voznika tovornjaka je sodišče odredilo pripor. Grozimo od 1 do 10 let zapora. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto na generalni policijski upravi Primož Ugrinc pove, da se povečuje število kaznivih dejanj s prepovedanimi drogami.
7: Rezultati kažejo, da smo v letošnjem letu na področju kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog z elementi organizirane kriminalitete obravnavali več kot 60% več kaznivih dejanj kot lansko leto.
5: Vse več je zastrupitev z drogami. Policistom izziv predstavlja tudi naročanje drog preko spleta in poštnih pošiljk.
3: Vračamo se k posledicam hude vročine. S tem se namreč spopadajo tudi številni športniki, ki prestavljajo termine treningov v jutranji in večerni čas. Na boljšem so tisti, ki vadijo v klimatiziranih dvoranah. Previdnost velja tudi za poklicne športnike, najbolj pa so na udaru mlajši in rekreativci. Prispevek Primoža Čeparja.
2: Trener nogometašev Kopra Zoran Zeljković ima v trenažnem procesu poklicne športnike, tudi zanje pa velja, da je še kako dobrodošla terminska prilagoditev vadbe, ki je predstavljena v jutrene in večerne ure.
8: Malo smo prilagodili temperaturam, našemu ritmu, moraš biti pozoren na vse, najbolj tudi na

0: Rano in počitek, tako da sigurno, da temu posvečamo veliko pozornosti, kaj ti detalji so pomembni.
1: Zeljković poudarja, da je potrebno še prav posebej pozorno delati z mladimi nogometaši.
0: Včasih je bil šport zdrav, saj smo trenirali trikrat na teden, danes bom rekel trikrat na dan. Časi so drugačni, se mi zdi, da se vročine vedno večje. Sigurno je to zelo, zelo pomembno, kaj ti enkrat, ko izčrpaš telo, pride potem do poškodb in so dolgoročno res velike lahko posledice.
1: Izolska rokometašica imajo na voljo klimatizirano dvorano, tako da vročina ne vpliva na njihove treninge. Trener Borut Hren.
2: Imamo klimo v dvorani, tako da se ne bomo premikali ven iz dvorane, tako da ja, verjamemo, da bo težko, ampak tudi moj koncept treninga in priprav je tak, da je čim več žoge, tudi te, ki so žogo zunanjih površin, ne bomo koristili, tako da bomo pod lepo temperaturo v dvoranih.
1: Tudi koprske mažorete so prilagodile treninge. Trenerka Živa Papež.
3: Res je, da je ravno kar obdobje tele vroče vročine, zato smo treninge prilagodile in iščemo malo več sence. Pod kakšnim borovčkom naredimo kakšne kondicijske vaje, pa treninge seveda prilagodimo tudi časovno v večernih urah.
1: Rekreativci, v prvi vrsti tekači in kolesarji, v veliki meri upoštevajo navodila in se izogibajo vadbi v najhujši vročini. Tistim, ki to kljub samo počnejo, pa velja poziv, da poskrbijo za zadostno hidracijo in zaščito pred soncem.
4: Suša, ki te dni pesti večji del države, precej pripomore tudi k širjenju gozdnih požarov. Tako gasilci od zgodnjega jutra v pomoči letal z gašenje in helikopterja gasijo požar na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora. Vzrok za požar je najverjetneje udar strele. Sledi šport, v spredju bo ženska kolesarska dirka po Franciji, več tudi o rokometnem dogajanju. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popovdne želim. Kolesarke na dirki po Franciji so že v sredo in četrtek opravile več kot 5000 višinskih metrov. Danes jih zaključek čaka na slovitem osamelcu Mont Ventoux. Za njimi bo na cilju še dodatnih 3500 višinskih metrov. V karavani je še naprej tudi Urška Žigart. Žensko preizkušnjo po Franciji spremlja Dare Rupar.
5: Po dveh zares težkih dnevih s prebavnimi težavami je prva slovenska kolesarka ob včerajšnji zmagi ekipe že lahko dodala svoj delež pomoči. Ob zaostankih v sredo in včeraj seveda visoka uvrstitev v skupnem seštevku ni več v igri. Današnji zaključni vzpon pa je nedvomno ogromen izziv. Kapetanka ekipe Kim Le Cort Pienaar pa je pred zaključnimi etapami na 9. mestu. Velika želja, zaključni zmagovalni oder pa je najbrž še predaleč. Preden je danes sedla na kolo, je Urška Žigart povedala.
6: Tisti prvi cilj etapne zmage je zdaj odkljukan. Prva tri mesta mislim, da so težko dosegljiva, ne bom rekla ne dosegljiva, zato ker je spet en dolg dan in marsikaj se lahko zgodi. Glede na napovedi bo cel dan zelo, zelo vetrovno. Verjetno bo tudi malo taktična dirka. Seveda bi si želela dobrega rezultata.
5: V seštevku dirke je v rumenem švicarka Marlene Reusser, ki je bila leto dni celo članica BTC Citya Ljubljane. Evropska prvakinja Demi Vollering zaostaja le 12 sekund in ima še vedno možnost, da ponovi skupni uspeh izpred treh let. Tudi jutri in predvsem v nedeljo pa bo še veliko izzivov, tako da se lahko zgodi, da bo vse odprto do zaključne ciljne črte v Nici.
4: V Parizu so bili na evropskem prvenstvu v vodnih športih v tem tednu podeljeni kompleti odličij v umetnostnem plavanju in skokih v vodo. Še danes in jutri bodo na delu tekmovalci v višinskih skokih v vodo in daljinskem plavanju. Prvi teden prvenstva je imela Slovenija le eno predstavnico, Špela Perše je danes v daljinskem plavanju opravila še zadnjo disciplino. Podrobneje Nina Smole.
7: Čeprav je edina slovenska daljinska plavalka sprva razmišljala o nastopu v vseh treh disciplinah, je zastrupitev na nedavni tekmi svetovnega pokala preprečila optimalno pripravo na prvenstvo. Kljub temu je v torek na svoj 30. rojstni dan v olimpijski disciplini na 10 km z 12. mestom osvojila svoj najboljši rezultat z evropskih prvenstev. Špela Perše je bila na zadnjem prvenstvu pred dvema letoma v Beogradu na omenjeni razdalji 15. Seveda se ob tem poraja vprašanje, če so vse bi bila zmožna šele, če bi bila povsem zdrava, najbolj realen pa bi bil preboj med najboljšo deseterico, za katero je zaostala za nekaj več kot 6 sekund. Na to je izpustila krajšo 5-kilometrsko razdaljo in se osredotočila le še na današnjo tekmo novejšega formata. 3-kilometrsko razdaljo v tako imenovanem sprintu na izpadanje je končala v prvem krogu, ko je za las grešila deseterico, ki se je uvrstila v nadaljevanje. Tekma na samem vrhu ni prinesla večjih presenečenj, zmagala je Nemka Isabel Gose, ki bo tudi v prihodnjem tednu ena od največjih favoritin za osvojitev naslova evropske prvakinje v najdaljših disciplinah bazenskega dela. Na njej bo čim boljše rezultate v Parizu lovila četverica slovenskih reprezentantov.
8: Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let bo drevi v Beogradu v polfinalu evropskega prvenstva igrala z Dansko. Drugi polfinalni par je Španija-Nemčija. Doma je v tem tednu zaživela rokometna regionalna liga. Slovenske prvakinje, rokometašice Krima, so za uvod gostile hrvaške predstavnice. Več Marko Pangarc.
9: Neodločen rezultat proti zagrebški Lokomotivi in minimalen poraz za gol proti Podravki sta uvodna rezultata slovenskih prvakinj, posem na začetku priprav na novo sezono. V skupini nastopa še Beograjska Crvena zvezda, v drugi skupini pa je šesterica moštov, trije klubi prihajajo iz Srbije, dva iz Severne Makedonije in eden iz Črne Gore. Tokrat tekmovanje poteka še brez budučnosti. Slovenske in hrvaške prvakinje spadajo med najtrofejnejši zasedbi v ligi, tudi v iskanju močnejših tekem, tekom sezone in za razvoj mladega kadra. Za preostalo osmerico klubov pa sta Krim in Podravka največji izziv. Zaključek tekmovanja bo v obliki turnirja najboljše četverice. V podobni obliki poteka tudi moška liga, a čeprav interes izven slovenskih meja velik, brez slovenskih klubov, ki pa so na Balkanu vseeno zelo zaželeni.
8: Na namizno-teniškem turnirju svetovne serije na Japonskem je Darko Jorgič izgubil v osmini finala. S 3-1 v nizih je bil boljši šesti nosilec in aktualni evropski prvak Aleksi Lebrun. Hrastničan je uvodni niz dobil z 11-9, v naslednjih 3 nizih pa je bil Francoz zanesljivo boljši, Slovenac je v 3 nizih skupaj osvojil le 11 točk. Jorgiča zdaj čaka turnir na Švedskem.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Žiga Žižak.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
10: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo? Predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti? V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med priključkom Maribor Center in počivališčem Maribor proti Šentilju. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so prav tako na cestah Lesce Bled in Jevšane Postojna od Prestranka proti avtocestnemu priključku Postojna.
12: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
10: 16 in 2 minuti.
13: Dobrodošli še v lepšem delu petkovega popoldneva. Dobar dan.

Tisti čas delovnega tedna, ko si končno lahko rečemo stop, če seveda niste dežurni ali imate morda delovni vikend. No, pa tudi tako je, da je včasih dopust lahko že med eno samo skladbo, med katero telo in glava težko mirujeta. True Love's Band so tole.

True Love's Band na Valu 202 so nas povezali v miganju, ob naslednji se povežemo še v željah in potrebah. Aloe Black.

Vsi vseh barv in okusov z vami proti petkovemu večeru potujemo Jernej Pogačnik za mešalno mizo Andrej Karoli z izjemno muziko, jaz pa sem Nataša Štefe.

Nihil sempre, flore, nihče zavedno ne cveti, razen morda slabe novice. Dogajanje tega tedna bo v petkovi centrifugi komentiral Tadej Košmaral, 15 pred 17. Po 17. pokličemo na Agencijo za okolje in se pogovorimo, kako točno izgleda konec vročinskega vala. Pred 18. povzamemo še današnje športno dogajanje, potem pa se samo še prepustimo petkovemu večeru in pobegu The Sweet Escape.

0: mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Novice. Ura je 16:30.
4: Pozdravljeni. Policisti so na območju Kamnika sinoči po večurni intervenciji aretirali moškega, ki je v objektu z ostrim predmetom grozil otroku, ter ga zadrževal in ogrožal. Otrok ni bil poškodovan, je bil pa huje poškodovan moški, ki naj bi si po prvih informacijah policije poškodbe zadal sam. Odpeljali so ga na zdravljenje, njegovo življenje ni ogroženo. Inšpektori za naravo in vode so zaradi sušnih razmer začeli poostreno nadzirati odvzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja. Poleg tega prednostno obravnavajo vse prijave, ki se nanašajo na nedovoljen odvzem vode iz vodotokov. Slovenija je namreč v obdobju hidrološke suše, ki se še zaostruje, so opozorili. Na Kosovu se danes izteče rok za sestavo parlamenta. Včeraj začeta ustanovna seja je bila na zahtevo voditelja stranke Samoodločba Albina Kurtija, ki naj bi predlagal kandidate za predsednika skupščine, prekinjena. Kurti je namreč zaprosil za dodaten čas za politične pogovore, sejo pa naj bi nadaljevali danes. Kosovo je sicer v globoki politični krizi, ki traja že od februarja lani. Ko so kljub prepričljivi zmagi samopredelitve sledili številni neuspešni poskusi oblikovanja vlade. Iran in Oman sta dosegla okvirni dogovor glede hormuške ožine, so danes poročili predstavniki iranskega parlamentarnega odbora za nacionalno varnost. Ob tem so dodali, da je določen splošni okvir dogovora, pred objavo vseh podrobnosti pa mora sporazum odobriti še vodstvo Islamske republike. Jemenski hutijevci so po včerajšnjem smrtonosnem napadu na vladne sile, ki je zahteval 58 žrtev, danes izvedli nov napad z droni. Ubiti so bili najmanj 3 vojaki, 14 je ranjenih. Uporniki so sporočili, da so napade izvedli v odgovor na vojaško krepitev Saudske Arabije, zaveznice mednarodno priznane jemenske vlade. Proti večeru bodo od severa države začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in delno južne kraje, do jutra pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Čez dan se bo jasnilo, proti večeru pa bodo v hribovitem svetu znova plohe in nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti na odstavnem pasu med priključkom Hajdina in razcepom Draženci proti Ptuju. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med Razdrtim in Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Na letovanjih je najboljš, zelo se imamo fajn, veliko stvari se naučimo tudi. Tudi če se skregamo, prijamo nazaj skup, rastemo skupaj, se tudi krepimo v zrelosti, se družimo med sabo in je res najboljš. Ne vem, če bi bilo lahko boljš.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

hočem verjet, toli svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem pripravljen kri prebit, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker to je svet za umret, ker toli svet, v kjerem hočem verjet, toli svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem pripravljen kri prebit, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker videl sem svet poln bolečine, solze v očeh ljudi, ko so ostal brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je foter šel, ker se ga je sramoval, videl mlade talente, kjeri so obupali, ker so jih nevošljivi bedaki v glave fukali. Učitelje, kjeri niso učili, reče mu želja po znanju ubil, želi, da bi vzgojil. Poslušljive robote, kjeri sem nemo sledijo, videl, kako dobrota skozi gubi pred hudobijo, videl polno sodišča, videl, da se rebeža še zdaj izgubi.

Četi šuške zadišijo, vidu svet in reku sem adijo. Ker to ni svetu, ki ga hočem vrjet, to ni svetu, ki nam hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem prepravljen kri prediči, kri pomaga tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Ker to ni svetu, ki ga hočem vrjet, to ni svetu, ki nam hočem živet.

0: Nikolovski in njegove sanje na valu 202, mi pa na realna tla. V realnosti je ozračje pregreto, tudi figurativno. In pregreto ozračje bo pustilo za sabo suše in poplave, tudi figurativno. Tadej Košmarl je pripravil prvo avgustovsko, žal ne kislokumarično, centrifugo.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Edward Bernays je bil eden od pionirjev odnosov z javnostmi, s posebnim zanimanjem za propagando. Avstrijsko-ameriškega PR-ovca so pogosto kritizirali predvsem zato, ker se je rad igral z manipulacijami z javnim mnenjem. Znana je denim

0: simpatije do institucije, del katere je tudi tale centrifuga. Seveda ima pravico napisati, kar ga je volja, ampak če uporabim oziroma parafriziram Aleksandra Solženicina, on ve, da zavaja, on ve, da mi vemo, da on zavaja in mi vemo, da on ve, da mi vemo, da zavaja, pa še vedno to počne. Predsednik vlade seveda ve, kako se kupujejo TV pravice, ampak hkrati prosto po Bernaysu je vprašanje propagande in resnice samo to, ali se brez razmisleka z nečim strinjaš ali ne. In izjava je seveda namenjena predvsem tistim, ki se z njo strinjajo. Ampak zakaj bi bil tak zapis pomemben v kontekstu najbrž najbolj pomembnega nevremenskega dogodka tega tedna? Ustavno sodišče je odločilo, da gre intervencijski zakon za razvoj Slovenije na referendum. Mimo grede že sam razvoj Slovenije namiguje, da so predhodniki delali v nasprotni smeri, torej za nerazvoj. No, čeprav zakon vsebuje tudi davčne zadeve, o katerih se na referendumih ne sme odločati, je ustavno sodišče odločilo drugače. Ustavni pravnik in nekdani premier Miro Cerar.
1: V resnici je tukaj sodišče sankcioniralo to uporabo omnibus tehnike.
0: Ustavni sodniki so 7 glasovi za in 1 proti zakonodajalcu sporočili, da se davčne določbe ne smejo uporabljati kot ščit, za katerim je skrita vrsta drugih sistemskih sprememb. Na področju zdravstva, pokojnin, delovnih razmerij, socialne države in tako naprej. Te vsebine pa po obsegu niso le obrobni dodatek davčnemu delu zakona, ampak, lahko kar rečem, sprememba kursa države. Je zakon dober ali slab, o tem se po večini ne strinjamo. Ne strinjamo se, ali više neto plača pomeni, da bomo res imeli več. Ne strinjamo se z načinom paketnega sprejemanja, ne strinjamo se z dopustnostjo referenduma, ne strinjamo se niti o tem, ali ga je sprejela vlada, s katero se strinjamo. In ker on ve, da mi vemo, da oboji vemo, da gre pravzaprav za referendum o tem, v katero smer naj gre država, je to hkrati referendum o legitimnosti trenutne oblasti. Skratka, septembra se začne zbiranje podpisov in sredi oktobra, če bo podpisal dovolj, bo državni zbor odločal o razpisu referenduma. Razen, če bodo poslanci ponovno glasovali, kot temu pravi predsednik državnega zbora, po svoji vesti in se ugibam ne bodo strinjali z recimo dnevnim redom seje, na kateri ne bi se to zgodilo.
1: Torej, to bi bila eklatantna kršitev, bi rekel zdaj, odločbe ustavnega sodišča, ampak seveda priča smo bili že takim eklatantnim kršitvam tudi v zadnjem času, tudi že prej, in zato tudi te možnosti ni mogoče čisto izključiti.
0: Cerar v tem primeru seveda nima prav, ker človek, ki se še nikoli ni zlagal, zagotovo tudi zdaj ne bo pojedel besede.
2: In če bo ustavno sodišče rekel, ki nisem imel prav, jaz jim bom pomagal zbirati podpise za referendum.
0: Ja, kar je za nekatere razvoj, je za druge razkroj in obratno. Institucije, pogosto res robustne in okorne, imamo načeloma za to, da ustavljajo ad hoc kričače in zagovornike zdrave kmečke pameti. Ker ta, torej zdrava kmečka pamet, je lahko sila učinkovita pri, recimo, pridelavi krompirja, vodenje države pa je načeloma nekoliko bolj kompleksna zadeva. In ko nekdo podvomi v zdravo kmečko pamet, recimo, vi ste proti našemu razvoju Slovenije, vrhovno puhlico določene vrste politik, je seveda upravičeno podvomiti vse, celo v ustavno sodišče.
3: Zadnjih 7-8 je politična levica preko predsednice republike tako imenovala, da jih lahko kadarkoli po telefonu pokliče in jim reče, takšna in takšna odločitev se pričakuje.
0: Če torej sprejema napačne odločitve, je treba ustavno sodišče ustaviti, pravi megafon desnega roba trenutne oblasti. Načini so različni, lahko pozoveš k nespoštovanju odločb, lahko spremeniš zakon o imenovanju, vedno uporabna je pa tudi možnost, da prižgeš poslanski megafon, v tem primeru malo prej slišano osebo, ki začne ustavne sodnike zmerjati z bedaki, pravnik dr. Rajko Pirnat.
4: Seveda je prestopil mejo, daleč je prestopil mejo. Kritika mora biti racionalna, kritika mora biti argumentirana in kritika mora biti dostojna. To, kar si je privoščil poslanec Mahnič, ni nedostojno, ne argumentirano, pa tudi povsem neprimerno.
0: Neprimerno ali ne, to je strategija, prestavljanje skrajne meje, tako kot je strategija pobuda o nespoštovanju odločb ustavnega sodišča. In če to strategija, ki jo na nekoliko manj vulgarne načine govori pol slovenske politike, potem seveda tudi sankcij in prevzemanja politične odgovornosti ne bo. In potem smo, kot pravi Pirnat, na poti v brezpravje.
5: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila, in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase, Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom.

0: Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal.
1: Da, gospa predsednica, ne vem sicer, zakaj bilo treba relativizirati učinkovitost varnega pasu, ker pravila poznajo tudi otroci. Ključnik, pasavec.
2: Pasovček je moj prijatelj.
1: Ja, razen ko gre kaj narobe in ni. Ampak pustimo prekrške, predsednica bo najbrž zaradi neuporabe pasu plačala globo v višini 60 evrov. Večja težava je, ker informacije o dogodku kapljajo vsak dan. In o tem, kaj bilo, kdo je bil poleg, koliko jih je bilo poleg, kakšnega državljanstva, v kakšnem odnosu je kdo s kom in tako naprej.
3: Zlasti to skrivanje podatkov. Mislim, da je predsednica dolžna razkriti vse okoliščine razmerja z rusko državljanko in pri tem ne more skrivati teh svojih razmerij za zasebnim prijateljstvom. Javnost ima po moji oceni, ker je predsednica absolutno javna oseba, legitimen interes, da te podatke zve.
1: Počasno in izsiljeno kapljanje informacij, ne glede na to, kaj se je dogajalo, seveda daje vtis, da neuporaba varnostnega pasu ne bo največja težava celega dogodka. Tako je nekdani ustavni pravnik dr. Peter Jambrek napovedal, da bo spisal ustavno obtožbo, pa potem dan pozneje, da je on ne piše, kar seveda lahko pomeni, da z njo nima ničesar, ali pa po drugi strani, da jo, kaj pa vem, samo nekomu narekuje. Je pa za predsednico vse skupaj neugodno. V pismu medijem je namreč Jambrek pisal o vprašanju suma izkazanega ustavno-varnostnega in obveščevalnega tveganja. To leti na rusko državljanko v avtomobilu. Ne bomo tu zdaj o varnostnih tveganjih in o razlikah med ruskimi prijateljicami, ki jih ne poznamo, in recimo izraelskimi obveščevalci, ki jih poznamo, bo pa zagotovo morala predsednica po sanaciji ključnice odgovoriti še na nekaj ključnih vprašanj. Je pa po občutku ustavna obtožba vseeno bolj pritisk na ustavno sodišče kot na predsednico samo. Konec prejšnjega tedna so nas varuhi Evrope pred vdorom tujerodnih elementov iz nerazvitih delov sveta zasuli s posnetki španskih obal, na katere je prišlo prek 70 tisoč migrantov iz Afrike. No, potem smo nekoliko obnovili geografijo, da je Ceuta španska eksklava v Afriki in da niti ni del Schengna, skratka migranti niso plavali v Valencijo ali Barcelono, ampak so mimo ograje preplavili nekaj 100 metrov in iz Maroka prišli v Ceuto. V Španijo po sredozemski poti pride najmanj migrantov in sicer zaradi španske migracijske politike. To je še posebej očitno v primerjavi z recimo Italijo, ki ima zaradi prihodov migrantov na Lampedusa vsako leto velike težave in največ nezakonitih vstopov v Evropo. Italija nikakor ne more rešiti te zadeve. Tako se je odzval pristojni španski minister na orkestriran desni odziv z raznih koncev Evrope in dodal, da je stvari treba gledati v kontekstih. Kontekstov je pa mnogo. Maroško zbliževanje z abrahamskim Izraelom, nedavni španski podpis pogodbe za zemeljski plin s konkurentom Maroka Alžirijo, alergija evropske desnice na socialista Sancheza, Sanchezova alergija na Netanjahuja, maroška taktika izsiljevanja boljših pogojev v odnosu do Evropske unije, lahko izbirate tudi večnih ali pač prepustite interpretacijo resnici, ki verjame vaš pastir. Vsekakor pa skrbi odziv na dogajanje v Španiji iz Evrope, politolog Faris Kočan.
4: Izkoristili so jo za informacijsko vojno, boj za interpretacijo, kdo je kriv, kdo ni kriv. Znotraj tega so pa pokazali toliko ranljivosti, da pravzaprav ne vemo, na kakšen način se bo lahko sploh še gradila skupna evropska politika.
1: Na koncu je seveda zmagala interesom prilagojena in usklajena resnica, da so za vse skupaj krivi trgovci z ljudmi, tudi za smrt nekaj 10 ljudi. Ker niti Evropi, niti Maroku ne paše, da bi ljudje razumeli kontekste, v katerih se v točno določenem trenutku, na točno določenem mestu, na točno določen način zgodijo točno določeni dogodki. Ker prosto po Bernaysu, očetu PR propagande, ni pomembno, kaj je res, ampak kaj verjameš, da je res. Tako, za konec razmisleka o preteklem tednu še k temi, ki bi morala biti v tem načeloma kislo-kumaričnem času pravzaprav edina tema, breme in neznosne temperature, ki ne samo, da so nadležne za počutje, škodljive so tudi za zdravje in katastrofalne za kmetijstvo.
5: Zdaj majčkan ocenjujemo na kakšnih plitvih tleh, naj bi se pridelek zmanjšal za okoli 50 do 90 odstotkov, nekje tudi več. Na kakšnih golobih tleh, težkih tleh, pa tam od 20 do 40 odstotkov.
6: Mi smo še celo imeli točo, ne najprej točo, močno točo. Ta koruza zdaj trpi v suši, ne rase, ni nič, ne vemo, kaj bo. In verjetno bo za silažo problem vsem.
1: Ne bo koruze, ne bo niti kislih kumaric, vse bo vzela suša. Glede na to, da še vsaj naslednjih 10 dni, razen kakšne današnje plohe, ne bo dežja, je epilog letošnjega poletja jasen. Dr. Luka Juvančič, agrarni ekonomist.
7: To se seveda nujno mora odraziti tudi v zvišanju cene kmetijskih proizvodov. Najprej bodo to občutili vse kmetije, ki se oskrbuje za krmo. V nadaljevanju pa seveda se to tudi bo pretopilo v višjo, nekoliko višjo ceno prehranskih proizvodov za kupca, pa vendarle to z zamikom, ne, in pa odvisno, koliko pač bo celoten sektor prizadet v regiji, ne.
1: Najbrž bo tudi cena hrane pomemben del predreferendumske kampanje. Omnibus zakon za razvoj Slovenije namreč predvidel tudi znižanje DDV-ja na osnovna živila. Se bo pa zagotovo podražila še ena stvar, prav tako odvisna od tako imenovane regije. Pretoki slovenskih rek so na rekordno nizkih nivojih, celo tako nizkih, da je pričakovano odjeknila novica iz Krškega. Predsednik uprave JK Gorazd Fajfer.
8: Zadnji najslabši scenarij je tudi sklop elektrarni iz omrežja. Lahko rečemo, v roku tedna ni, če ne bo, nekih izboljšanj.
1: Ker je Sava preniska in posledično pretopla, JEK trenutno obratuje na 80% zmogljivosti. In o vsem tem govorimo ravno v dneh, ko se spominjamo tretne obletnice katastrofalnih poplav v Sloveniji. Tako, samo še zaključna misel, no ali pa zaključni nesmisel, ki se nekako spet vrača na začetek centrifuge, k Edwardu Bernaysu. Preden se strinjaš s tistim, s katerim se itak vedno strinjaš, vseeno poslušaj tudi tistega, s katerim se običajno ne strinjaš, in ne na refleks kotovca ploskati svojemu pastirju, kot ti ta ponuja volnem pulover.
9: Tadej Košmaral je avtor tokratne centrifuge, za montažo je poskrbel Franci Modar. In ker je bilo snovi za razmislek dovolj, centrifugo ponovimo v nedeljo opoldne, najdete jo seveda tudi na naši spletni strani in med podcasti. Nadaljujeta pa Skova in Enja. Malenkosti.

mladino s torbami v šolo zamujat, vse je tako turobno sivo. Nasmejem se kratko, da ne gledam grdo, prijazno pozdravim gospo. Mogoče to ni zate nič posebnega, lahko pa je za njo, njo. Mogoče ima slab dan in jaz si polepšam ga, nič me ne stane.

dnar. Dela strahuje zaposlene, da zgubil bojo posu. V tej konzervi jaz sem sam ena sardela. Plavam v olju, tavam po vesolju, bolj katavam, bolj spoznavam. Sem se tok mudi, da pozabijo na malenkosti. Če ni tako, nej vam je udar strela. Ljudje rabijo par svoj status, radi bi nedotakljiv naziv imel. Šprintajo do cilja in kaj enkrat so na cilju, se ozrejo nazaj, vidijo, da sploh niso švel. Pa se jim smešan zdi, kadar povem, da pogre.

iz mene, zapuščam stavbo. Zuni tok mraz je da teče iz mene. Iz službe se vraćam izmučen kad Rambo. Nosam na smeh, upam da te preuzeme. Postaja, cesta, bus, folk, semafori, kontrolori, urbana, smeda, hrup, skos, ponovitve,

Jede, oberam te rime, teh zrelih sadov, slišam ne glas paralelnih svetov. Prav mi da včasih je dožde to, da pozdravaš nekoga, ga objamaš kratko mal, če verjamaš v male stvari, je to ta metoda, poker je life loss, lada k bonbon. Realnost ne rab biti stroga, red bi te v srečo, ne iščem razloga. Nočem nič v zameno, ej, nič v zameno, najlepše reči so v življenju zaston.

0: Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Ja, mi vsekakor ne čakamo na sončne dni, pač pa na dež. Morda ka bo kaj nocoj, čeprav verjetno ne dovolj. Anže Medved je z nami z Agencije za okolje. Dobar dan.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Po noči v Ljubljani nič, ne? Ali je bilo kaj dežja, ne vem. No, saj morda pa ne vem.
1: Dopoldne je padlo par kapelj dežja, ampak ja, bolj upe polagamo v nočni čas, kajti od severa že nastajajo plohe in nevihte na avstrijski strani in so že kar blizu naše meje. In pa tudi nekaj ploh je nastalo na Primorskem, ampak trenutno se je stanje tam že umirilo. Tako da ja, smo v pričakovanju prehoda te hladne fronte, zaradi katere smo že danes imeli nekoliko niže temperature notranjosti Slovenije. Žal pa se je na Primorskem koncu, spet ki je na Goriškem, se grelo nad 35 stopinj in to je v bistvu najdaljše obdobje, zaporedno obdobje, ko so se temperature dvignile nad 35 stopinj.
0: Ja, ravno prej sem razmišljala, vročinski val ima definicijo, ne? Katere so te temperaturne omejitve?
1: Ja, več definicij vročinskih valov. Tako da po eni definiciji je to, da mora biti poprečna dnevna temperatura vsaj 3 dni na določeno mejo,
0: na ali 30? Pa taj.
1: Ne, poprečne so malce niže temperature, to so okoli 24-25 stopinj, ker upošteva tako jutranjo, popodansko kot večerno. Medtem, ko pa ta druga definicija, pa ko je nad 35 stopinj Celzija, no, to je pa res ta res hud vročinski val, zelo visoke temperature in ja, zdaj smo priča enemu hujših, kajti v večjem delu notranjosti temperature, kar več dni zapored nad 35 stopinj Celzija, no, sedaj na Goriškem in Pavski dolini celo 10 dan zapore, tako da ja, podiramo rekorde iz dneva v dan.
0: Ampak lahko rečemo, s to fronto se bo končal vročinski val v večini Slovenije ali ne?
1: V večini Slovenije, ja, se je že prekinil, kar se tiče teh visokih temperatur, kajti danes niso več dosegle 35 v notranjosti Slovenije, z izjemo Vipavske in pa Goriške, ter tudi morja. Ampak ja, na primorskem koncu se niti ne bo končal jutri sicer, tudi tam kakšno stopinjo niže temperature, ampak govorimo o temperaturah okoli 33-34, lokalno tudi 35 stopinj Celzija, medtem ko jutri v notranjosti ja, temperature okoli 30 stopinj Celzija, tako da ohladitev je, standardi so se kar znižali, tako
0: ja,
1: da
0: ja. V 80-ih bi rekli, to je pač vročinski val, ne?
1: Tako, zdaj pa govorimo že o ohladitvi.
0: Tako, ja. Torej, kar bo dežjaga, bo nocoj, kako pa jutri pa v nedeljo?
1: Ja, jutri je čez dan že razjasnitev, tako da sprva nekaj povečene oblačnosti, čez dan sončno, kje nad hribi bo nastalo nekaj ploh in neviht, nedelja, pretežno jasno vreme, temperature spet navzgor. No, potem nekaj možnosti še za kakšne več ploh in neviht v večjem delu Slovenije, tudi v ponedeljek, ampak še to verjetno bolj kje na severu Slovenije, tako da na jugu, ja, bo kar suša se še kar nadaljevala, v bistvu praktično v večjem delu Slovenije, kar izredno sušno stanje in tudi te padavine, ki sedaj prihajajo, bodo le majhen obliž na zelo veliko rano.
0: Ja, zelo veliko. Upamo, da bo, ne vem, kaj, po 15. avgustu, ali kako se to
1: ja, nekaj? Tako nekako se sedaj kaže, kajti še večji del prihodnega tedna spet temperature 33 stopinj Celzija.
0: Skratka, vroče poletje se kar nadaljuje. Anže Medved, hvala lepa za vse te informacije, pa lep konec tedna vam želim.
1: Enako, vse dobro.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Sušne razmere se zaostrujejo, zato na Ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše. Med njimi so varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjšanje industrijske porabe vode in varčevanje odvzemanja vode za kmetijstvo. Ob tem so napovedali nadaljevanje prizadevanj za oblikovanje dolgoročnih rešitev, med drugim za graditev vodnih zadrževalnikov in ohranjanje mokrišč. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb po pametno elektroenergetsko mrežje za obdobje od 2026 do 2030. Sredstva bodo med drugim namenjena graditvi transformatorskih postaj in novega elektroenergetskega omrežja. Španija je Italiji zagrozila z uvedbo vzajemnih ukrepov, če Rim do nedelje ne bo odpravil mejnega nadzora, ki ga je uvedel prejšnji teden po množičnem prihodu migrantov v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike. Vlada v Madridu je danes sporočila, da je odločitev Italije o uvedbi nadzora za ljudi, ki v državo vstopajo iz Španije, neutemeljena, diskriminatorna in v nasprotju z interesi z Evropske unije. Iz uradnega Rima so medtem sporočili, da mejnega nadzora ne bodo umaknili še vsaj en teden. Zahodni del Avstrije so sinoči prizadele nevihte z močnimi nalivi, ki so ponekod povzročili poplave in sprožili več zemeljskih plazov. Zaradi poplavljenih kleti in ulic so gasilci posredovali v Innsbrucku in Kitzbühelu. Iz gorske koče v bližini Bad Gastajna pa so več pohodnikov, ki so bili zaradi neurja odrezani od sveta, na varno evakuirali s helikopterjem. Na Agenciji za okolje opozarjajo na povečano možnost močnejših neviht, ki jih lahko spremlja tudi toča. Ob tem sta mogoča zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Nevihte so se že začele v okolici Sežane in Pivke, odkuder poročajo o močnih nalivih. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in delno tudi južne kraje. Do jutra pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne do 34 stopinj. Čez dan se bo jasnilo, proti večeru bodo v hribovitem svetu znova nastale plohe in nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Kaya. Novi Lexus.
1: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 25 minut. Pred priključkom Dragomer proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo, pot se podaljša za 20 minut. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji pa so tudi na cesti Lesce-Bled.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javno komunalno podjetje Prodnik obvešča uporabnike z območja občine Moravče, da je za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge negospodinske namene. Prosijo za razumevanje.
2: Val 202.

0: Dem na valu 202 in grozni Gašpar, ja, takšnih mi ne poznamo. Luka Skarlovnik se mi je pridružil v studiu. Živjo, Luka.
1: Zdravo.
0: Kaj prinašaš?
1: Nekaj motociklizma, wow. Tega ni veliko krat v navalu na šport, ne. Ampak ljubitelji si verjetno manejo prste za vikend. Velika nagrada Velike Britanije, Silverstone, legendarno dirkališče. Zdaj skoraj mesec ni bilo dirk, tako da gotovo veseli, sicer pa veliko se dogaja tudi v ekipnih športih. Nekatere lige so se že začele, nekatere se bodo kmalo danes, torej v pripravah rokometašev.
0: Izvoli.
2: Na šport.
1: Ljubitelji cestnega motociklizma boste konec tedna znova prišli na svoj račun, saj se bo z dirko za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu nadaljevala sezona svetovnega prvenstva. Prva polovica se je odvila drugače od pričakovanj in sicer s prevlado Aprilije je z nadarjenim slovenskim dirkačem Enejem Logarjem ugotavljal Gašper Ogrinc.
3: Vodilni v kraljevskem razredu MotoGP je po 11 dirkah Španec Jorge Martin, ki ima pred Ajem Oguro 14 točk prednosti. Za hitrim Japoncem za 4 oziroma 8 točk zaostajate še aktualni svetovni prvak Mark Marquez, dirkač Ducatija in Italijan Marco Bezzecchi, Martinov moštveni kolega pri tovarniški ekipi Aprilije. Dogajanje v svetovnem prvenstvu podrobno spremlja nadarjeni slovenski motociklist Enej Logar, Idričan o prvem delu prvenstva in o tem, kdo ga je najbolj presenetil.
4: Bezzecchi je začel res odlično, bil predvsem zelo dober. Po so se začeli tisti paci in zadnjih par vikendov je kar teh par nul. Mu ga je zelo škodval mu. Mark po drugi strani je pa začel zelo slabo, še s poškodba iz prejšnje sezone mu je kar zelo matrala, pol pa po tisti operaciji, zdaj pa čist prerojen. Vozi res odlično, odpelje se vsem, tako da spet je stari Mark. Pol po ta drugi strani, če pa pogledamo, Martina je pa celo sezono bil, je pa zmer bil v točkah, na stopničkah, tako da lepo nabira točke in zato je tudi zdaj lepo vodilni po prvi polovici sezone. Največje presenečenje bi pa rekel, sta pa potovarniška ekipa Aprilije, ki pa res sploh ogura, na zadnjih dirkah res kapamo dol, kar dela, pele se od spredi konstantno in potek, da tudi tak zanimiv stil ima in mogoče, da bo tudi on kar nekaj stvari pokazal.
3: Logar je državni prvak v razredu Supersport 600 in že vrsto let nastopa v regionalnem prvenstvu Alpe Adria. V letošnji sezoni še vedno okreva po lanski poškodbi, zato občutek adrenalina na dveh kolesih močno pogreša in se želi čim prej vrniti na dirkaške steze.
4: Letos je prav malo fajn, ker imamo to dopusta, ker neč ne dirkamo, da reč pa ja, itak da pogrešam, tudi dirkanje me kar vleče nazaj. Plani so pa ja, letos še malo potrenirati pa vse, drug let bomo se pa najredne vrnili, pa lih tako v 600 klasi, pa probali čim več odirkati.
3: Zadnjo dirko je Idričan odpeljal v oktobra lani. S tretjim mestom na preizkušnji na reškem dirkališču Grobnik, na kateri je nastopil s poškodovano ključnico, si je zagotovil peti zaporedni naslov državnega prvaka v razredu Supersport 600. Od naskoka na šesti naslov ga je oddaljila poškodba, zaradi katere si je letos privoščil daljši tekmovalni premor. Narava poškodbe pa je podobna tisti, ki jo je približno 3 tedne po njegovem padcu staknil 9-kratni svetovni prvak, Mark Marquez.
4: Lansen si

0: ni pričakoval od KTM-a, ki ga je pogosto reševal Pedro Acosta. Pred nadaljevanjem sezone Enej Logar o pričakovanjih in favoritu za naslov svetovnega prvaka.
1: Ja, tukaj po mojem mnenju ima največ možnosti Lih Mark, ker ima že toliko let za sabo, bil je že 9-krat svetovni prvak, ima vse izkušnje. Če se bo pa Bezeki zdaj vrnil po tem poletnem premoru, pa da bo bil nazaj na 100%, da bo tudi v glav si vse poštimal, mu zna pa tudi Bezeki biti kar blizu njega. Če bosta pa obe dva delala napake, bo pa Martin na koncu naredne vse pa bral, ker lepo stekoče, brez pacov, brez kakšnih nul. Če bi imel en euro v žepu, bi stalo na Marka zdaj.
0: Ob ostrem obračunu za svetovnega prvaka, saj so razlike med najboljšo peterico zelo majhne, je pričakovati tudi napet boj italijanskih moštev Ducatija in Aprilije za konstruktorski naslov. Po nedeljski veliki nagradi Velike Britanije bo sledilo še 10 dirk, zadnja bo konec novembra v Valenciji.
2: Naval na šport.
3: Zvečer bodo na evropskem prvenstvu v Srbiji nastop v finalu lovili slovenski rokometaši do 18 let. V polfinalu se bodo pomerili z Dansko, sicer pa je na članski ravni pestro poletje. Krimovke so v tem tednu že odigrale uvodni tekmi regijskega tekmovanja, moški klubi pa so sredi priprav. V zadnji sezoni je bil vrstni red na vrhu, Celje, Slovan, Trebnje, Slovengradec. V teh poletnih mesecih smo najprej na pripravah obiskali igralce Gorenja in Slovengradca, več Marko Pangert.
4: Najprej smo se ustavili pri dveh klubih, ki sta pred začetkom nove sezone zamenjala glavna trenerja, in to dobesedno. Slovengradec je v zadnji sezoni zasedel četrto mesto v prvenstvu in izgubil tudi mali finale pokalnega tekmovanja, na drugi strani pa je Gorenje manjkalo v zaključku obeh tekmovanj. 8 let je Zoran Jovičić preživel na klopi Gorenja in nato našel novo sredino v Slovengradcu.
5: Nova zgodba, 8 leti trenerstva v Velenju, zdaj nova sredina, torej Slovengradec, izjemno rokometna sredina, ki ima lepo zgodovino, vežejo me lepe spomini, tudi iz igralskih mojih let, družina nasplošno, tako da sem vesel, neki nov izziv. Pomembno je, da dobro funkcioniramo, da se spoštujemo, sigurno postavljamo neke nove stvari, nek nov sistem, rabili bomo nekaj časa in sigurno na začetku, da bo tudi kak pogled, ki ni, bi rekel, primeren, sigurno, da bo.
4: Iz Slovengradca v Velenje pa se je preselil Žiga Lesjak.
6: Ja, vsekakor se je treba v tem avgustu prvo navaditi na drugega. Malo se pozna neka specifika, nek drugačen pogled oziroma neke drugačna poimenovanja določenih kombinacij, določenih stvari na igrišču. Jaz mislim, da so me igralci dobro sprejeli, upam, da bomo nadaljevali z dobrim delom, ki smo ga začeli konec julija in da pridemo čim bolje pripravljeni v sezono.
4: V Slovengradcu velikih igralskih sprememb ni bilo. Ostajata tudi bronasta z mladinskega prvenstva, brata Štaleker, novinci so Mehmet Čehajić, Nešić in Dobaj. Zoran Jovičić je v novi sredini motiviran, tako kot moštvo.
5: Iz tekme v tekmu iti, zmagovati, nobenega se ne bojimo, gremo tekmu po tekmu, težko zdaj napovedujem, kakšni bomo. Moj cilj je kot trenerja, da iztisnem nek maksimum iz te ekipe, tako da je tudi to moj cilj, da dam svojo neko energijo in to bom počel. Sem zelo, bi rekel, počaščen, da uživam v tistem, kar imam najrajš na svetu in vem, da to dobro upravljam in tega znanja mi noben mora vzeti.
4: V Velenju se zavedajo, da bodo najboljšim moštvom v ligi vsaj na začetku sezone gledali v hrbet, a vendarle veliko stavijo na lasten kadar in razvoj mladih igralcev. Tudi o tem trener Žiga Lesjak.
6: Ja, vsekakor se strinjam, da po nekem uložku, nekem igralskem kadru nismo zdaj prva violina med tistimi 4, mogoče 5, 6 bi se našli. Mogoče bomo potrebovali nek čas, da bomo prišli do želenega rezultata. Vsekakor mislim, da je realnost nekje borba za polfinale v nekem idealnem scenariju. oziroma za tista mesta.

0: mesta okoli 4., 5. Potem pa vemo, da je vse mogoče v tistem polfinalu, tako kot je bilo. Gorenje je imelo velike probleme s poškodami skozi celotno sezono. Vedno, ko so se malo pokrpali, je prišla neka nova poškodba. Težko so sestavili nek kontinuiran trening, kjer bi lahko napredovali oziroma prišli do nivoja, kjer bi lahko nagajali tem ta velikim trem klubom v Sloveniji. Tako da, če bomo ostali zdravi, upam, da bomo čim bliže njim.
1: Gorenje jutri tudi s prvo tekmo proti Zagrebu na Rogli. Zagrebčani so v tem tednu že igrali s Slovenj Gradcem in zmagali 34-27.
2: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami na Japonskem je Darko Jorgič izgubil v osmini finala. S 3-1 v nizih je bil boljši 6. nosilec in aktualni evropski prvak Alexis Lebrun. Hrastničan je uvodni niz dobil z 11-9, v naslednjih 3 pa je bil Francoz zanesljivo boljši. Slovenec je v 3 nizih skupaj osvojil le 11 točk.
3: Vsekakor bom rekel, dobro sem odprl obračun. Prvem nizu bil bolj agresiven od njega, nisem čakal na njegove napake, bil bolj pameten, ampak je enostavno v drugem in tretjem nizu nisem našel rešitve na njegovo agresivnost. Mislim, da je bil on tisti pravi agresiven, zato je tudi šel niz in tretji niz v njegovo korist.
2: Jorgiča zdaj čaka turnir na Švedskem, kjer bo nastopil med posamezniki, v konkurenci dvojic pa bo igral v kvalifikacijah skupaj z Denijem Kožulom.
4: Naval na šport.

0: Vibration.
1: Za Bluenci in Positive Vibration pred vrati petkovega večera v avgustu. Do radijskega dnevnika, če ne bo česa nujnega, zvala 202, samo skrbno izbrana muzika.

0: pangov na smehu nekega dneva. 7. avgusta 2026 je ostalo še kar nekaj ur, morda jih napolnite tudi s kakšnim nasmehom in prijetnim občutkom. Za mešalno mizo z vami ostaja Jernej Pogačnik, iz Hladnega jetra pa greva v veter, Andrej Karoli z muziko in Nataša Štefe. Lep večer, lep konec tedna želim. Tole bo Bill Callahan. Srečno!
1: It's never easy to say goodbye.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Ponekod po državi se z manjšo ohladitvijo ob padavinah končuje tretji vročinski val. Dele Primorske so popoldne zajeli nalivi, nevihtne dejavnosti pa se bodo v prihodnjih urah stopnjevale in razširile nad večji del države. Osvežitev sicer po napovedih ne bo trajala dolgo, prav tako padavin ne bo dovolj, da bi oblažile dolgotrajno sušo, ki bo trajala vsaj še do sredine meseca. Več po teh poudarkih oddaje.
2: Ukrajina z napadi na skladišča ruskega spletnega trgovca približala posledice vojne večjemu delu Rusov. Po migrantski krizi na Sevti zaostreni odnosi med Španijo in Italijo. V Mariboru predvidoma v začetku prihodnjega leta odprtje enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture pri nas. Nevihte bodo do jutra po večini ponehale, jutri spremenljivo s temperaturami od 27 do 34 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Urša Strle. Po najdaljšem vročinskem valu pri nas so vročino ponekod prekinile nevihte, vendar bo količina padavin majhna. Vročino in sušne razmere lahko pričakujemo še najmanj 10 dni, saj se bodo tudi prihodnji teden temperature stopnjevale. Na Ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše, med njimi so varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjšanje industrijske porabe vode in varčno oduzemanje vode za kmetijstvo. Inšpektori so ob zaostrovanju hidrološke suše začeli poostreno nadzirati oduzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja, prednostno pa obravnavajo prijave, ki se nanašajo na nedovoljen oduzem. Jolanda Lebar.
3: Danes se je zaključilo zaporedje dni, ko je temperatura presegla 35 stopinj Celzija. V nekaterih krajih, na primer Vrhniki, Kranju, Ljubljani, Dobličah pri Črnomlju, je bilo takih dni kar 9. To pa je 2 dneva več kot doslej rekordnega avgusta 2013. Osvežitev bo kratka in ne bo prišla do vseh, pravi Anže Medved z Agencije za okolje.
4: Po noči proti večeru pa res pričakujemo prehod te hladne fronte, tako da plohe nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho.
3: Popoldne sta že bili nevihti z nalivom v okolici Postojne in Pivke, sicer pa se bo suša nadaljevala, napoveduje hidrolog Janez Polajnar, saj bo dežja premalo, ponekod pa ga sploh ne bo.
5: Ja, zato da bi se reke opomogle, bi potrebovali kar 2 do 3 dni intenzivnega in enakomernega dežja. Torej, količina padavin bi morala presegati nekje 80 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, vsaj v 24 urah. Potem bi se lahko rečne struge napolnile bolj izdatno.
3: O težavah zaradi suše na Primorskem poroča Tjaša Škamprle.
6: Večji pridelovalci, tisti, ki se s kmetijstvom preživljajo, imajo seveda namakalne sisteme, ampak kot pravijo, pri tako visokih temperaturah pridelka ne reši niti zalivanje. Plodovi se ne razvijajo, cvetovi odpadajo, listi venijo, vinogradniki pravijo celo, da se trte sušijo, pred vrati pa, kot vemo, je trgatev in oljkarji poročajo o odpadanju in sušenju plodov.
3: Pretok Mure je 3-krat manjši od običajnega. Kolo Babičevega mlina že lep čas stoji. Kot je dopisnici Lidiji Kosi povedala mlinarica Carmen, meljajo s pomočjo elektrike.
7: Da bi bilo tako dolgo nizka, jaz ne pomnim. So bile sušne obdobja, ampak zdaj je že skoraj 4 mesece Mura. Fest nizka, nima sploh pretoka. Določeni deli reke Mure so tudi izsušene, ne?
3: Vročina, sicer ne tako huda, kot je bila ta teden, se bo prihodnji teden vrnila. Občutnejši padec temperature, povezane s povečano verjetnostjo dežja, pa je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova.
1: Ukrajina je danes napadla še eno skladišče največjega ruskega spletnega trgovca, tokrat v Jekaterinburgu, na azijski strani Urala. Večje škode ni bilo, požar naj bi že pogasili. V 3 tednih so ukrajinski droni tako zadeli in poškodovali 20 skladišč ali logističnih centrov, kar predstavlja velike težave za ruske podjetnike, s tem pa tudi za celotno rusko gospodarstvo. Več Matej Hrastar.
8: Ukrajinska vojska je z omenjenimi napadi poškodovala ali celo povsem uničila več kot 1 milijon kvadratnih metrov površin, kar pomeni več kot petino vseh skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. Posledice čuti velik del Rusov, posebej tistih, ki do zdaj niso imeli nobenega stika z vojno in jih je ta v največji meri zaobšla. Zdaj so se znašli pred zelo težkimi odločitvami.
9: Poslednji mesec prodaja upadla primerno na 50.
8: Prodaja je v manj kot mesecu dni padla za 50%, saj skoraj ne dobimo več paketov, je povedal najemnik manjše prevzemne točke Vasilij Klimov. Nekaj blaga še uspemo oddati, a tega je vse manj. Če smo prej obdelali med 300 in 400 paketov dnevno, jih zdaj 150, je še povedal podjetnik, ki je že sklenil, da bo prevzemno točko prodal. Napadi na skladišča in logistične centre so v tem času zahtevali tudi 13 smrtnih žrtev, predvsem v prvem tednu, ko jih še nihče ni pričakoval. V povračilnih napadih na Ukrajino je ruska vojska ubila najmanj 17 ljudi. Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksandr Gruško je evropskim zaveznicam Ukrajine sporočil, da morajo prenehati z dobavami orožja, če si želijo razrešitve konflikta po mirni poti. Zelo zanimivo pa bo videti, kaj bo prinesel jutrišnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beogradu, kjer se bo sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iz urada slednjega so sporočili, da bosta razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Na ukrajinski strani pa srečanje z enim najtrdnejših podpornikov Rusije v Evropi vidijo kot udarec v obraz Rusije.
2: Španska vlada je danes Italiji do nedelje postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je zaradi vdora več 10 tisoč migrantov v špansko esklavo Ceuta prejšnji teden za prihode potnikov iz Španije Rim uvedel na letališčih in v pristaniščih. V Madridu so Italiji zagrozili s sorazmernimi nasprotnimi ukrepi, če mejnega nadzora ne bo odpravila. Iz Rima so sporočili, da se ne bodo uklonili pritiskom in izsiljevanju in da mejnega nadzora ne bodo maknili najmanj do 15. avgusta oziroma dokler v celoti ne bodo odpravljena varnostna tveganja. Ameriško zvezno pritožbeno sodišče je administraciji predsednika Donalda Trumpa naložilo naj ustavi graditev plesne dvorane v vzhodnem krilu Bele hiše v Washingtonu. Kontroverzni objekt, ki naj bi bil po prvotnih napovedih Trumpa v celoti financiran iz zasebnih sredstev, bo po najnovejših ocenah stal $600 milijonov, približno polovico pa naj bi pokrili z javnimi sredstvi. V odredbi so med drugim zapisali, da kongres ni odobril neomejenih pooblastil administraciji, da bi v veliki meri preoblikovala Belo hišo, zato da bi ustrezala željam določenega predsednika. Izvršitev odločitve je sicer sodišče odložilo za 14 dni, v tem času pa se lahko Trumpova administracija pritoži na vrhovno sodišče.
0: Radijski dnevnik.
1: Na gradbišču novega centra Rotovš v Mariboru so danes predstavili potek del. Po načrtih naj bi se ta končala še letos, kompleks pa naj bi začeli uporabljati v začetku prihodnjega leta. Center, ki ga bo upravljal Narodni dom Maribor, v njem pa bodo domovali Mariborska knjižnica, umetnostna galerija Maribor in novi mestni art kino, predstavlja enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture, ne samo v mestu, ampak tudi v državi. Prispevek Nataše Rižnar.
10: Vodja službe za razvojne projekte in investicije na Mariborski občini Barbara Mikuš-Marzidovšek je pojasnila, da gre za največje gradbišče v središču mesta.
11: Sledimo temu, da se objekt zaključi v letošnjem letu in da ga uporabnik v začetku leta 2027 lahko začne uporabljati.
10: Vodja projekta Nina Težak Žlebnik pa je dodala, da na objektih trenutno potekajo
12: intenzivna obrtniška dela, se objekt na večjih točkah navezuje na stare objekte, tudi iz 15. stoletja, pa še vedno v nekem manjšem segmentu potekajo rekonstrukcijska dela. V nekaterih delih pa že nameščamo opremo, s čimer bomo zdaj v naslednjih mesecih intenzivno nadaljevali.
10: Po besedah Težak Žlebnikove selitve knjižnice in umetnostne galerije leto še ne bo. Trenutno tudi še ni jasno, kdaj bo do selitve prišlo. O finančni konstrukciji projekta pa je vodja službe za investicije Mikuš Marzidovšek povedala.
11: Projekt je vreden slabih 40 milijonov evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija prispevata 36 milijonov, mestna občina Maribor pa 3 milijone.
10: Vodja Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Svetlana Kurelac pa je poudarila, da gre za zelo zahteven projekt prenove.
13: Namreč nova objekta sta umeščena v spomeniško območje najožjega mestnega jedra Maribor, ki je z odlokom razglašen kulturni spomenik. Znotraj tega območja so še posamezni objekti, ki so kulturni spomeniki, kar pomeni, da je šlo ves čas za sprotno sodelovanje, usklajevanje vseh deležnikov.
10: Usporedno sicer poteka tudi obnova mestne hiše Rotovž, med restauratorskimi deli pa so odkrili grafite iz 16. stoletja in poslikave iz 18. stoletja.
1: V Kopru so odprli razstavo z naslovom Splendor Istrije, gotske stenske poslikave v Istri. Razstava, ki je prva izmed treh v okviru mednarodnega projekta, raziskuje in predstavlja dediščino gotskega obdobja na območju geografske Istre, ki skupno šteje približno 150 cerkva. Tjaša Lotrič.
14: Istro prepleta bogata kulturna in umetniška dediščina. O njenih gotskih stenskih poslikavah pripoveduje razstava v Kopru, ki je del mednarodnega projekta Terra Gotica Incognita med slovenskimi in hrvaškimi partnerji. Kot je povedala soavtorica razstave Sunčiča Mustač iz Zgodovinskega in pomorskega muzeja iz Pulja, je razstava plod dolgoletnega dela različnih strokovnjakov.
15: Imamo cilj spasiti.
16: Naš cilj je ohraniti vse gotske artefakte na območju geografske in nepolitične Istre kot skupnega prostora, ne glede na meje, torej od Mil prek Krasa, Čičerije do Kastva. Na razstavi v Kopru, ki je prva od treh, smo se osredotočili na stenske poslikave iz 14. in 15. stoletja. Pri pregledu smo prišli do številke več kot 70 ciklov stenskih poslikav, ki so restaurirane, konservirane in se jih je možno ogledati.
15: Konservirano, sačuvano, može se obič.
14: Poseben poudarek je namenjen mojstrom kastovske slikarske šole, predvsem Janezu iz Kastva, ki je na slovenskem delu Istre predeloval v Hrastovljah, gradišču pri Divači in Podpeči. Razstavo so odprli v koprski rotundi ob stolni cirkvi. Kustosinja Meliha Fajič.
17: V krstilnici se pa nahajata dva zelo pomembna artefakta koprske dediščine, ki se nanašata na to obdobje. Torej razpelo, leseno razpelo. In druga zadeva je pa seveda Kristus Pantokrator, torej freska na oboku kupole koprske krstilnice, torej panojska razstava, dobi neko drugo dimenzijo v tem samem prostoru.
14: Razstava nastaja v sodelovanju Puljskega muzeja in Pokrajinskega muzeja Koper, direktor Marko Bonin.
18: Moram povedati, da je bila tudi pred mesecem in pol izdana monografija, prav tako na temo kastovske šole in poslikav. In tudi v bodoče bo ta razstava še gostovala v Hrvaški in na to se pripravlja velika razstava v muzeju v Pulji.
14: Odprtje razstave bodo po Ukrajinskem muzeju pospremili tudi z delavnico izdelave fresk pod vodstvom hrvaškega slikarja Harija Vidoviča.
1: Pred nami je po pričakovanjih še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ki ga bodo še vedno zaznamovale tudi visoke temperature. Te so za voznike lahko tudi nevarne, saj daljša izpostavljenost vročini poveča možnost za napake. Agencija za varnost prometa bo zato v sklopu nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom na nekaterih avtocestnih počivališčih znova delila vodo in izobraževalne letake v stvari reševalni pas. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Luka Skarlovnik. Prijeten večer želimo.
19: Na kolesarski dirki po Franciji za ženske se je sedma etapa končala z zaključnim usponom na znameniti Mont Ventoux. Najboljša je bila nekdanja zmagovalka Tura Kaša Njujadoma Fini. Poljakinja je napadla približno 10 km pred ciljem, na vrh pa je prišla z več kot minuto prednosti pred najbližjo zasledovalko Demi Follering. Njujadoma Fini je z zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne in ima pred zadnjima dvema etapama 15 sekund prednosti pred Demi Follering in 39 pred Marlen Reusser. Urška Žigart, edina slovenska predstavnica, je današnjo preizkušnjo končala na 26. mestu. Na dirki po Poljski je današnjo peto etapo dobil Švicar Jan Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Bart Lemen. Po včerajšnjem padcu danes ni startal Pogačarjev moštveni kolega Joao Almeida, ki naj bi bil del ekipe na dirki po Španiji, kjer bo Slovenec slovil svojo prvo zmago. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič s 3-1 izgubil v osmini finala. Boljši je bil aktualni evropski prvak Alexis Lebrun, ki je Slovencu v zadnjih 3 nizih oddal le 11 točk.
20: Lebrun je pa Lebrun, mislim, da živi na teh dolgih izmenjavah, kar meni zelo ne paše. Veliko napak sem delal od začetka do konca in to se je, bom rekel, obrestovalo njegovo korist. Na koncu žal poraz, ampak ja, gledam pozitivno naprej.
19: V Parizu je Špela Perše na evropskem prvenstvu v vodnih športih v daljinskem plavanju opravila še zadnjo disciplino. 3-kilometrsko razdaljo v tako imenovanem sprintu na izpadanje je končala v prvem krogu. Za las je zgrešila deseterico, ki se je uvrstila v nadaljevanje. Zmagala je Nemka Isabel Gose. Nemškemu rekorderju v teku na 100 metrov Ovnu Ansahu pa grozi 4-letna dopinška kazen. Nekaj dni pred začetkom evropskega prvenstva v atletiki jo je predlagala nacionalna protidopinška agencija, saj 9. julija pred odhodom na miting Diamantne lige v Monaku ni oddal vzorca za dopinško kontrolo, čeprav je to od njega zahteval pooblaščeni nadzornik. Ansah ima zdaj 20 dni časa, da bodi si sprejme ugotovitve, bodi si zahteva zaslišanje pred nemškim športnim razsodiščem. Nadaljuje pa se drama Mednarodne nogometne zveze in njenega predsednika. Gianniju Infantinu sta podporo izrazili mehiška in argentinska nogometna zveza, norveška pa predsednika FIFA poziva k odstopu.
21: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Od severa Slovenije bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje ter do jutra večinoma ponehale. Možni bodo krajevni nalivi, burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo.
22: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
21: Ura bo 18:48.

Val 202. Več kot radio. Tudi v aplikacijah za podcaste.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi zaostrovanja sušnih razmer pozvali k skrbni rabi z vodo v gospodinstvih, v kmetijstvu in industriji. Sušo je mogoče pričakovati še vsaj naslednjih 10 dni. Včeraj se je sicer za kratek čas prekinil vročinski val, ki pa se bo vrnil že čez nekaj dni. Ameriški senat je po več kot letu dni pogajanj z Belo hišo sprejel zakon o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki je uperjen predvsem proti kupcem ruske nafte. Moskva je medtem sporočila, da so njene službe pogasile požar v skladišču trgovca Wild Berries v Jekaterinburgu, ki je izbruhnil po ukrajinskem napadu z dronom. Potem, ko je Italija uvedla mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za prihode potnikov iz Španije, je Španija enak ukrep uvedla za potnike iz Italije. Rim se je za uvedbo mejnega nadzora odločil po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Madrid pa je zahteval njegovo odpravo. Italijanska vlada je pozive zavrnila, češ da se ne bodo uklonili pritiskom in grožnjam. Policisti so na območju Kamnika po večurni intervenciji aretirali moškega, ki je zadrževal in ogrožal otroka. Angažirane so bile tudi specialne enote. Osumljenec, ki ga je policija že obravnavala tudi v preteklosti, je v posredovanju trpel hude poškodbe. Po prvih informacijah si jih je zadal sam. Otrok v intervenciji ni bil poškodovan. Novomeški policisti so sporočili, da so na mejnem prehodu Obrežje zasegli 177 kg konoplje. Tovorno vozilo, naloženo s pohištvom, je bilo iz Španije namenjeno na Hrvaško. Policisti podarjajo, da letos opažajo porast kaznivih dejanj in zastrupitev povezanih z drogami. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
2: V Los Angelesu bodo 24. februarja upokojili dresen Žeta Kopitarja in razkrili njegov kip. Slovenec je celotno kariero v severnoameriški hokejski ligi NHL preživel v dresu LA Kings. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič v osmini finala s 3-1 izgubil proti Alexisu Lebrunu. Slovenec je dobil prvi niz, v nadaljnih treh pa mu je Francoz oddal le 11 točk. Jorgiča zdaj čaka turnir na Švedskem. Na ženski kolesarski dirki po Franciji je 7. etapo dobila Kaša Njujadoma Fini. Poljakinja je pred zadnjima preizkušnjama oblekla tudi rumeno majico. V skupnem seštevku ima 15 sekund prednosti pred Demi Follering. Urška Žigart je etapo končala na 26. mestu. Na 4. etapi dirke po Burgosu je bil Jacques Hergé 9. Slavil je Britanec Brennan, majico vodilnega je zadržal Avstrijec Gal, zaradi neprimernega vedenja pa je bil diskvalificiran Italijan Moscon. Na dirki po Poljski je etapo dobil Švicar Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Belgijec Lehmann. Na obrobju Londona se je drugi tekmovalni dan turnirja evropske turneje slovenska golfistka Pia Babnik s 3 udarci pod parom zavihtela na 12. mesto. Za najboljšo trojico zaostaja za 5 udarcev. Slovenski rokometaši do 18 let bodo v Beogradu igrali za zlato kolajno na evropskem prvenstvu. V polfinalu so s 26-17 premagali Dance. Nemškemu rekorderju v teku na 100 metrov Owenu Ansahu grozi 4-letna dopinška kazen, saj 9. julija kljub zahtevi ni oddal vzorca za dopinško kontrolo. Gianni Infantino, predsedniku FIFA, sta po plazu kritik podporo izrazili mehiška in argentinska nogometna zveza, Norveška ga poziva k odstopu.
1: Še vremenska napoved. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo znova nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Inšpektori so začeli v obdobju hidrološke suše poostreno nadzirati zavezance z vodnimi dovoljenji za odvzem vode iz vodotokov in prednostno obravnavati vse prijave nedovoljene uporabe. Direkcija za vode je opozorila na okrepljeno črpanje vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje, kar predstavlja posebno uporabo vode, za katero je potrebno dovoljenje. Kanada in Združene države nadaljujejo pogovore o morebitnem trgovinskem sporazumu, s katerim bi se v Otavi izognili novim carinam. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo 19. avgusta uvedel uvozne dajatve na širok spekter kanadskih izdelkov, če Kanada ne bo pristala na vrsto zahtev. Washington med drugim pričakuje umik carin na ameriške avtomobile in vrnitev ameriškega alkohola v kanadske trgovine, kar je sicer v domeni kanadskih provinc. Poročilo notranjega ministrstva o lažnem policistu na brniškem letališču je razkrilo hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civilistu med aprilom leta 2023 in septembrom prihodnje leto omogočale, da je sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnjim opozorilom ni pravočasno ukrepala. Hokejski klub Los Angeles Kings bo 24. februarja prihodnje leto slovesno obeležil upokojitev Anžeta Kopitarja. Med drugim bodo upokojili njegov dres s številko 11 ter razkrili bronast kipo njegovo čast. 39-letni Kopitar je v svoji karieri pri Los Angeles Kings osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL in postal najboljši strelec tega kluba v zgodovini. Še vremenska napoved, sprva bo zmerna do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

There are thunderstorms in the northern Slovenia. Drive carefully there. Po Sloveniji se pojavljajo močne nevihte, predvsem na severu, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, no zaradi prometne nesreče pa je zdaj popolnoma zaprta regionalna cesta soteska Črmošnice pri Črmošnicah. Previdno.

0: Avtomobili so bili tole, na Okamniku pa se je sinoči začel poletni kulturni festival Kamfest. V 23. izdaji bo v 9 dneh na 9 prizoriščih ponudil več kot 70 brezplačnih dogodkov. Program je namenjen vsem generacijam in prinaša od koncertov, gledaliških in otroških predstav do filma, delavnic, plesa in drugih dogodkov. Novost je začasna knjigarna na Šutni, posvečena bo sodobni literarni produkciji za odrasle in otroke, pomemben del ponudbe pa bodo predstavljali kamniški avtori. Vsak dan bodo potekale tudi različne aktivnosti povezane s knjigami in literarnim ustvarjanjem. Sicer pa med nastopajočimi bodo tudi Kokosi, Katalena, Manuš, Haiku Garden, Aka Neomi in številni drugi. Za zaključek festivala pa bo 15. avgusta na mestnem odru nastopil Klemen Klemen, ki se na festival vrača po 14 letih.
1: Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

There are thunderstorms in some parts of Slovenia. Drive carefully. Ponekod po Sloveniji se pojavljajo močne nevihte, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, no regionalna cesta Soteska Črmošnice pa je pri Črmošnicah zaradi prometne nesreče zdaj popolnoma zaprta. Previdno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot so sporočili, imajo v zaostrenih vremenskih razmerah kmetijska zavarovanja pomembno vlogo pri blaženju posledic podnebnih tveganj, saj kmetom omogočajo hitrejše okrevanje po naravnih nesrečah, zmanjšujejo finančno negotovost in krepijo odpornost celotnega kmetijskega sektorja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v okviru prvega obiska v Srbiji v Beogradu srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta je napovedal, da boste med drugim razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Vučić je obenem zatrdil, da obisk ne pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam Evropske unije proti Rusiji. Ameriško prizivno sodišče je ustavilo gradnjo nove plesne dvorane v Beli hiši brez odobritve kongresa. Tožbo je vložila Organizacija za zaščito kulturne dediščine. Pobudnik projekta, ameriški predsednik Donald Trump, je sodbo označil za politično motivirano in napovedal pritožbo na vrhovno sodišče. Poljakinja Kasia Nieuwiadoma Fini je na sedmi etapi dirke po Franciji prevzela rumeno majico vodilne. Na zadnjem vzponu na goro Ventoux je slavila z več kot minuto prednosti. Pred zadnjima dvema etapama ima pred najbližjo zasledovalko Nizozemko Demi Vollering 15 sekund prednosti. Urška Žigart je v skupnem seštevku 32. Še vremenska napoved, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najviše dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.